0: Bravo. Super.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: 11 sati.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
2: Subotom poslije vijesti u 10.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Nenog Sarajeva, bez obzira na to što želimo se buditi. Mnogi su već vrijedni i uz svoja radna mjesta. Taksisti, pekari, oni koji već dočekaju spremno samo svitanje koje je bilo prelijepo u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Mnogi su osjetili onu potrebnu tišinu jer mnogi su usnuli i u svijetu snova dok su oni hodili ka svojim radnim mjestima i osjetili upravo tu potrebnu životnu tišinu. A u životnoj tišini iz Beograda Amra Halilović, književnica koja ispisuje svoje knjige, a na stranici jedne koja se Feniksom zove, kazat će: naučila sam cijeniti tišinu u srcu, da ne trčim za stvarima koje me se ne tiču, da budem zahvalna na onome što imam prije nego poželim više. Počela sam uočavati zrake sunca koje probijaju kroz oblake i toplinu ruku koje ostaju, poglede koje tiho govore tu sam. Sve više biram ljude po duši, a ne po riječima. Sve više vjerujem da je sreća u malim stvarima. Miris kafe ujutru, osmijeh bez razloga i mir u grudima. Možda je to prava blagodat kada prestaneš juriti život i počneš ga naprosto živjeti. Književnica iz Beograda Amra Halilović i vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, njeno slovo mudrosti. Uz želju da nižemo i ovoga jutra naše minute i sate uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Emir Pokrklić te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 26 stepeni.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
7: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
8: Subotom poslije vijesti u 10.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Slušajte, gledajte,

0: Čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Le temps de tes mains, le temps de tes bras.

0: Ubrimo, utužimo.
1: Sutra što ćete čitati?
2: Već danas možete slušati.
3: Brzina,
2: tačnost,
1: istina.
4: Radio informacije
2: za sve generacije.
1: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
5: 6:25 u prvom satu našeg ugodnog dana pse druženja, kako to biva, prenosimo naslove emisija, priča, reportažnih zapisa, s obzirom na to da je od iznimnog broja važnih informacija koje prenosimo na naš radiotelevizijski portal federalna.ba, počevši od radijskih emisija, informativnih, zabavno-edukativnih, također i federalne televizije, informativnih, od naših dnevnika, pa nadalje ono što ćemo izdvojiti, a što izdvajaju i kolege sa našega portala, jeste priča o potočarima. 11. ovoga mjeseca bit će ukopano 10 žrtava genocida. U Memorijalnom centru Potočari održana je i posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, čime su završene glavne organizacione aktivnosti. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić naveo je da je sve spremno za obilježavanje ove godišnjice. Za učešće u Maršu mira 2026. do sada se prijavilo 5300 učesnika, dok organizacioni odbor procjenjuje da će se do početka pohoda na 8. dan mjeseca jula broj prijavljenih povećati i do 7000. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine, kako to čini iz godine u godinu i ove, obilježava 11. dan mjeseca jula uz sjećanje na genocid koji je počinjen u Srebrenici u Bosni i Hercegovini, u svoj specijalni program u kome emitiramo i arhivsku građu koju smo obilježili tokom godina od 1995. do 2026. godine, brojna svjedočenja, ali i prijenos onog programa koji će se dešavati na 11. dan mjeseca jula. Uz portal smo rekoh federalna.ba, čemu zabrane incidenti, zastava sa Ljiljanima dio je historijskog identiteta Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina u novoj fazi političke neizvjesnosti, UHR u sistemu vršitelj dužnosti i bez dogovora o visokom predstavniku. Povratnici u Zvorniku uznemireni nakon policijske akcije i upravo oduzimanje zastava. Akademiku, i to jest akademska zajednica, traži strože kazne za negatore genocida. Dopisnik Federalne radiotelevizije iz Teherana, Iran se oprašta od Kamneja, očekuju se milioni ljudi na dženazi. Od dječaka iz Sarajeva do kapitena nacije, emotivan zagrljaj Edina Džeke obišao svijet. Iz Bosne i Hercegovine još par detalja, delegacija Bavarskog državnog parlamenta u posjeti komandi Eufora. Povratnici u RS dobijaju kazne zbog legitimne zastave sa Ljiljanima. Uslijedila kontra prijevi. Projekt Putevima vodopada povezuje tri turistička bisera Bosne i Hercegovine. Grad Sarajevo neće ipak organizirati svečani doček nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da se reprezentativci sami organiziraju svoj povratak u svoje matične klubove i gradove. Počeo je upis na Univerzitetu u Zenici, novi program, je li sve manje brucoša. Poljoprivrednici u Brčko distriktu dobili važan alat

protiv klimatskih rizika. Ono što ćemo izdvojiti odnosi se na svijet, jeste priča o ekstremnim vrućinama i suši povećaju rizik od požara širom Amerike uoči 4. dana mjeseca jula, kada se obilježava i Dan nezavisnosti. Milioni Amerikanaca suočavaju se sa ograničenjima upotrebe vatrometa. Tek je dio ove priče koju prenose kolegice i kolege na portal Federalne radiotelevizije. Evropski saveznici u velikoj mjeri nadoknadili umanjenje američkih snaga u NATO, utvrdi britanski general. U Kijevu u ruskim raketama i dronovima pronađeno 35.000 stranih komponenti. Libansko ministarstvo navodi u sukobu Izraela i Hezbolaha od početka marta poginulo, nažalost, više od 4.300 ljudi. Dvojica Rumuna osuđena zbog napada nožem na iranskog novinara u Londonu. Merz poručio Trumpu, Njemačka spremna preuzeti veću odgovornost za sigurnost Evrope. Iz sporta, Njemačka prvo u grupi A, Bosna i Hercegovina za kraj poražena i od Poljske rezultatom 1:5. Trening centar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici i Evropsko prvenstvo u nogometu za juniore. Đoković u osmini finale Wimbledona. Prema pisanju medija, podnio je ostavku selektor na mjesto selektora Njemačke. Mnogi su to učinili, a od mnogih se to i tražilo nakon odigranih utakmica. Iz svijeta kulture, u Sarajevskom ratnom teatru premijera predstave Zid 2026. Najbolja predstava igara Bosne i Hercegovine Tebe ljubi duša moja. Haris Pašović, najbolji reditelj. Crnogorskoj pjesnikinji Biljani Đurđević uručena nagrada Zlatna trešnja. Počele su i prijave za Hadž 2027. Počinje 13. jula. Festival narodne muzike i liđe ove godine 25. i 26. dana mjeseca augusta. U Jajcu je postavljena izložba 50 plakata bosansko-hercegovačkih filmova iz arhive Kinoteke Bosne i Hercegovine. I ono što će vas zasigurno nasmijati i ugrijati srce jesu fotografije bičenca mala koja su uz smrznute poslastice koje su ih rasladile u Antaliji na 40 stepeni. Životinjice u parku divljih životinja u Antaliji rasklađuju se kupanjem u bazenima i niskokaloričnim smrznutim voćnim koktelima. Njihove pojave naprosto umiruju srce i daruju osmijeh našem licu, ali i našem srcu. Preporuka je da budete uz magazin. I na kraju ove prekrasne priče, također veliki uspjeh za očuvanje prirode. Prvo mladunče pande u Indoneziji dobro napreduje. I naravno priča o smijehu, smijeh star 15 miliona godina. Istraživanje otkriva drevne korijene ljudske sposobnosti smijanja. Mi vam darujemo osmijeh talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine upravo u trenutku kada su se kazaljke poklopile, a nekada davno vjerovali smo, a vjerujem da vjerujemo i sada, da neko u ovom trenutku misli upravo na nas. 6:34 želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Marketing Federalnog radija. Moje TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 7 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Jutarnja kronika.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
4: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivo je po zahtjevu 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, a prema kojem je osuđen Milorad Dodik. Najviša sudska instanca u državi utvrdila je da je sve u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine.
1: Riječ je o odredbi koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojom se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika, kao i njihovo sprječavanje ili ometanje. Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
4: U Sarajevu će se održati 13. kongres dijaspore Bosne i Hercegovine. Kongres se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bečirovića i člana predsjedništva Željka Komšića, dok je partner na kongresu Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
1: Moto ovogodišnjeg kongresa je Danas u svijetu, uvijek uz domovinu. U okviru kongresa će biti održani i panel o temi Odnos dijaspora domovina, izazovi i perspektive, a bit će izabrano i novo rukovodstvo Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
4: Rudari pogona Jame Begići i Bištrani u rudniku mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh nakon što im se obratio direktor rudnika Iso Dalibašić, kazavši da se traži sistemsko rješenje problema. Podsjećamo, rudari su odbili sići u jamu nakon što su već oko 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Radnici druge smjene su nastavili rad, ali su dali rok do petka kako bi se situacija riješila, a onda će se donijeti odluka o protestima. Predsjednik sindikata Abdel Fasrić.
5: Rudari Zedo kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u Zedo kantonu. Rudnik Kaka ima 1200, uposlenih Breza ima oko 700 i Zenca 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda, gospodinom Kasapom. On kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina.
4: Sinoć je na području industrijske zone Biše Polje kod Mostara izbio požar velikih razmjera.
1: Prema riječima dežurnog operativnog u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi, vatra je zahvatila otvorenu površinu. Na svu sreću za sada nisu ugroženi objekti. Uzrok požara nije poznat. Podsjetimo da su mostarski vatrogasci nedavno vodili veliku bitku i na deponiji Uborak kada je izbio ogroman požar.
2: Svijet.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump dogovorili su se da će se uskoro sastati u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Razgovor dolazi nakon što su se Sjedinjene Države i Izrael borili zajedno u vojnoj kampanji protiv Irana, a također slijedi izvještaj o napetostima između dvojice čelnika zbog napora za okončanje rata.
4: Kovčeg s tijelom bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija izložen je u velikoj džamiji imama Homeinija u Teheranu više od 4 mjeseca nakon što je ubijen u američko-izraelskim napadima. Izložena su i tijela njegove porodice. U narednim danima bit će organiziran ispraćaj i obavljen ukop vrhovnog vođa Irana. Teheran kao i cijeli Iran pripremaju se za ispraćaj na kojem se očekuje prisustvo miliona ljudi. Brojne diplomatske i političke delegacije odale su počast Aliju Hamneiju. Danas će biti održano veliko okupljanje građana.
6: Očekuje se da će ispraćaj dženazi u Teheranu prisustvovati između 15 i 20 miliona ljudi.

0: Ako Bog da, pružit ćemo usluge najbolje što možemo i ugostiti naše drage goste koji dolaze iz svih krajeva zemlje. Nastavit ćemo voditi politiku očuvanja nezavisnosti. Odluke će se donositi unutar zemlje, a narod će sam odlučivati o svojoj sudbini.
1: Kultura.
2: Tebe ljubi duša moja, autora Harisa Pašovića, Kamernog teatra 55. Odlukom stručnog žirija najbolja je predstava u cjelini ovogodišnjih pozorišnih igara Bosne i Hercegovine.
3: Stručni žiri ovogodišnjeg izdanja festivala odlučuje da se Pašoviću dodijele i nagrada za najboljeg reditelja za režiju predstave Tebe ljubi duša moja. Nagrada za dramaturgiju ove predstave pripala je Vedranu Fajkoviću. Još jedne pozorišne igre Bosne i Hercegovine su završene i kad se nakon ovogodišnjih 45. igara zavjese spuste, počinju već tada pripreme za naredni praznik teatra, istakli su organizatori.
1: Sport.
2: Nogometna reprezentacija Egipta plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u Dallasu savladala Australiju poslije boljeg izvođenja penala u kojem je bilo 4:2. Prethodni je rezultat nakon produžetaka bio 1:1. Također Egipat postao novi učesnik osmine finala.
3: Nogometna reprezentacija Argentine daleko teže od očekivanog uspjela je da se plasira u osminu finala svjetskog prvenstva, pošto je tek nakon produžetaka savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2. U osminu finala igraće protiv selekcije Egipta. Igrali su i Kolumbija, Gana, rezultat je 1:0. Večeras prve osmine finala sastaju se Kanada, Maroko i Paragvaj, Francuska.
1: Putevi.
4: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30 na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piblica.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: Mobilni broj u BH Telekom mrežu. Iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7:20, nastavljamo naše jutarnje druženje. Ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine, očekuju nas detalji iz svijeta sporta. Nogometna reprezentacija Kolumbije pobjedila je Ganu rezultatom 1:0 u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica se odigrala na stadionu u Kansas City, a Kolumbija je u potpunosti dominirala posjedom i kontrolirala igru. Gana se pretežno obranila i nije uspjela napraviti ozbiljan pritisak u napadu, a o jelovosti njihovog napada najbolje govori podatak da su susret završili bez ijednog udarca u okvir gola. Kolumbija je tako rutinski osigurala prolazak u osminu finala, gdje će im naredni protivnik biti reprezentacija Švicarske, a ovaj susret bit će odigran na 7. dan mjeseca jula u 22 sata u Vancouveru. Nogometna reprezentacija Argentine daleko teže od očekivanog uspjela je da se plasira u osminu finala svjetskog prvenstva nakon produžetaka savladala zelenortska ostrva rezultatom 3:2. Argentina imala posjed od početka utakmice, ali nije kreirala priliku sve do 15. minute. Tada je Messi šutirao i loptu poslao pored stative. 3 minuta kasnije ponovno Messi šutira i slobodnog udarca, ali to brani sjajni golman ove zemlje. Do vodstva stižu u 29. minuti, ponovno Martinez, ponovno Messi i onda gol za 1:0. Kažu da do kraja prvog dijela nije bilo uzbeđenja, očekivalo se da će Argentina imati jednu dodatnu napadačku igru, imala je tek neku inicijativu. U 59. minuti šok za Argentince, Mendez na desnoj strani, kroz noge upošljava mnoge nogometaše, a oni su potom poravnali rezultat 1:1. Do kraja ostalo 1:1, uslijedili su produžeci, a onda uz produžetke i u 111. minuti, kada je Messi centrirao iz kornera, Romero je najviši u kaznenom prostoru i glavom je pogodio za 3:2. Dakle, rezultat 3:2 bio je konačan, a to je rezultat koji Argentinu vodi u osminu finala, a tamo ih čeka selekcija Egipta. A nogometna reprezentacija Egipta, dakle, plasirala se također u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u Dallasu savladala Australiju nakon boljeg izvođenja penala u kojem je bilo 4:2. Prethodno je rezultat nakon produžetaka bio 1:1. Sada dolazimo do FIFA i do onoga što žele također ponovno mijenjati. FIFA bi naime mogla napraviti dodatne izmjene rasporeda utakmice osmine finala svjetskog prvenstva nakon najave da će zbog vremenskih uvjeta biti promijenjeni termini između Meksika i Engleske. Prema pisanju BBC Sporta, utakmica u Meksiku trebala bi početi u 12 sati, radi se o stadionu po lokalnom vremenu umjesto planirani 19 po tamošnjem vremenu u 20 sati po našem. Takva promjena mogla bi izazvati, kažu, nove probleme u rasporedu, jer bi u slučaju produžetaka izvođenja penala protiv susreta u, dakle, Meksiko i Engleske poklopio bi se sa utakmicom u smini finala između Brazila i Norveške koja je zakazana u New Jerseyu. BBC novinar je također to komentirao i naveo da FIFA zbog toga razmatra i pomjeranje termina utakmice Brazil-Norveška kako bi se izbjeglo istovremeno odigravanje dva meča. Vidjet ćemo što će se dogoditi, informirat ćemo vas također

Konačna odluka o terminima utakmica osmine finala očekuje se uskoro. Još jedan detalj o FIFA, vrlo bitan s obzirom na to da vidjeli smo kako naši susjedi sjajno su igrali posljednju utakmicu protiv Portugala, sjajna reprezentacija Hrvatske. Za to vrijeme FIFA se hvalila čipom u nogometnoj lopti, ali su, kažu sportski znalci, prešutjeli vlastito pravilo koje otkriva da je ipak Hrvatska oštećena. Ispadanje Hrvatske sa svjetskog prvenstva od Portugala glavna je tema regionalne javnosti, a bura zbog poništenog gola Vatrenih u posljednjoj minuti utakmice se ne stišava. Gol Guardiola u 103. minuti, odnosno u 13. minuti sudijske nadoknade, poništen je nakon što su suci utvrdili da je Igor Matanović dirao, kako su kazali, loptu nakon centra šuta, zbog čega je Mario Pašalić, asistent kod gola, bio u ofsajdu. Sporan je kontakt Matanovića bio sa loptom, pošto je on golim okom teško uočljiv, ali sam Matanović je potvrdio da je osjetio je taj kontakt lopte sa, zamislite, njegovom kosom. FIFA se potom pohvalila svojom novom tehnologijom. Dakle, na mundijalu su prisutni čipovi u lopti koji su registrirali kontakt, ali zanimljivo je da iz FIFA su prešutili svoje vlastito pravilo koje dokazuje da je Hrvatska ipak oštećena. Pravilo krovne svjetske nogometne asocijacije kaže da se kosa smatra dijelom igrača, dakle dijelom njegovog tijela, i to samo ako utječe na kretanje i putanju lopte. Kako se navodi na FIFA-inoj stranici, kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili puštanje lopte, a to je vjerovatno samo u slučajevima značajnog kontakta sa većom količinom kose, poput punđe na vrhu glave. Dakle, da su se suci odigrane utakmicu u Torontu držali ovoga pravila, gol Hrvatske definitivno ne bi bio poništen, a onda bi i rezultat bio sasvim drugačiji. Iz VAR sobe su objasnili da je Matanović ostvario minimalan kontakt sa loptom koji je registriran pomoću senzora koji je od ovoga svjetskog prvenstva ugrađen u loptu kojom se igra utakmica. Šta je istina, a šta varka, ostaće zabilježeno na ovim stranicama, ali ono što jeste istina jeste da je Hrvatska sjajno igrala, da je imala prekrasnu igru, ali i ta istina da je kosa bila razlog što je jedan gol poništen i što se danas i dan danas vode, bez obzira što je utakmica okončana i što je se jasno, vode i dalje rasprave. U nastavku ćemo također govoriti o sportu, ali iz jedne i druge stranice. Govorit ćemo o Cristiano Ronaldo koji je još jednom pokazao svoju ljudsku stranu. Potražite do tada jedan podatak kome je i kada i zašto Cristiano Ronaldo darovao svoju zlatnu loptu, pa će vam onda i znanje o njegovom životu biti, vjerujem, i bogatije. Uz vas je jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Interesantne stvari dolaze iz svijeta sporta, posebno jer pratimo svjetsko prvenstvo i bodrimo i dalje reprezentaciju Bosne i Hercegovine, bez obzira što više nije dio te sportske priče, ali bezbroj sportskih priča očekuje našu reprezentaciju i naše momke koji igraju i koji su naše zmajevi i koji potpuno ljubav imaju u nama. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Brojne priče odnose se na svjetsko prvenstvo koje je u toku i iznova daruju osmih ili nadu. Ona koja je darovala osmih jeste jedna navijačica koja je bodrila Vatrene i reprezentaciju Hrvatske u trenutku spornoga gola. Poručila je nešto što su kamere i zabilježile i što smo mogli pročitati sa njenog lica i izazvala simpatije cijeloga svijeta. Na drugoj strani Cristiano Ronaldo još jednom je pokazao svoju ljudsku stranu nakon što je vidio poruku jednog dječaka iz Venezuele koji je u razornom zemljotresu ostao bez svega. Portugalska nogometna zvijezda odlučila odmah reagirati. Ronaldo je dječaku uputio riječi podrške i ohrabrenja, a zatim ga je iznenadio pozivom: "Želim da dođeš na jednu od mojih utakmica", poručio mu je Ronaldo. Njegov potez izazvao je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, gdje su navijači pohvalili gest jednog od najboljih nogometaša svih vremena. Mada traju također i rasprave o tome da u toku utakmice Portugal-Hrvatska da je Luka Modrić bio znatno bolji od Ronalda, ali ostavljamo to znalcima i onima koji znaju protumačiti pokrete nogometaša ko je bolji. Mnogi su u ovom dječaku uputili poruku podrške i želje za što bržim oporavkom nakon tragedije koja je pogodila njegovu porodicu, ali i njegovu zemlju.

zemlju. Ponovno smo u Bosni i Hercegovini, reprezentacija Bosne i Hercegovine uprkos porazu zlatne stranice sportske historije sa druge stranice i strane Atlantika. Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva u kojoj su snage odmerile Sjedinjene Američke Države i naši Zmajevi zvanično je postala najgledaniji nogometni prijenos na engleskom jeziku u čitavoj historiji američke televizije. Prema zvaničnim podacima koje su objavili Fox Sports i Nogometni savez Amerike, ovaj duel pratio je nevjerovatni 429 miliona gledatelja. Iako su Zmajevi eliminirani u prvoj rundi nokaut faze od domaćina turnira, ova brojka predstavlja nezapamćenu promociju za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko koristite društvene mreže Facebook, potom Instagram, brojne su priče koje govore o Bosni i Hercegovini, o fenomenu navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine u samoj Bosni i Hercegovini i mnogi sada istražuju što to sve Bosna i Hercegovina ima. Zadivljeni su prirodom Bosne i Hercegovine i sada se trenutno nižu priče o tome. Međutim, činjenica da je preko 24 miliona ljudi u jednom trenutku na ekranima posmatralo i grb Bosne i Hercegovine i zastavu Bosne i Hercegovine i navijače Bosne i Hercegovine i naše Zmajeve u plavo-žutim dresovima daje ovoj utakmici težinu koja uveliko nadilazi sam sportski rezultat. Tako se Bosna i Hercegovina plasirala u sami vrh historijskih televizijskih trenutaka u zemlji u kojoj nogomet doživljava neviđenu ekspanziju. Zmajevi su pod navodnicima natjerali čitavu jednu naciju da se približi ekranu, a brend bosansko-hercegovačkog nogometa i navijača dobio je prostor i pažnju kakvu nikada ranije nije imao. Mreža Fox, koja je radila prijenos, zabilježila je novi rekord gledanosti, a društvene mreže su preplavljene rekord komentarima pobjedom oduševljenih Amerikanaca, ali i ponosnih navijača Bosne i Hercegovine, koji su ponosni na nastup naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Oni ne samo da su prenijeli ime Bosne i Hercegovine, već su i bili snažna podrška u solidarnost Palestini, također o tome se govori, ali nižu se i snimci djece Palestine koja također iscrtavaju zastavu, grb i bodre reprezentaciju Bosne i Hercegovine i ti će snimci ostati, sasvim sam sigurna, za nezaborav. Pratimo još jednu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a to je reprezentacija Bosne i Hercegovine koju pratimo već više od 30 godina. Sjećamo se Mirze Hrustemovića, sjajnoga selektora sljedeće odbojke, a ovoga puta naša reprezentacija u sljedećoj odbojci putuje u Kinu gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Danas putuju. Okupljeni reprezentativci bit će u 11.30 na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i prvim letom u 14 odlaze prema Dubaju i nakon kraćeg zadržavanja u Emiratima nastavljaju svoj put. 14 igrača, svakome želimo sreću, također i stručnom štabu reprezentacije sljedeće odbojke, jer na svjetskom prvenstvu Bosne i Hercegovine nastupit će u grupi D zajedno sa reprezentacijama Japana, Irana i Poljske. Naš tim prvi susret ima 10. dana mjeseca jula, igra protiv Japana, a dan kasnije slijedi duel sa aktualnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Poljske na 12. dan mjeseca jula. Kako to činimo dugi niz godina, više od 30 godina, uz karizmatičnog tada selektora Mirzu Hrstejmovića, tako to činimo i sada. Želimo im sretan put, odlaze ka Kini i uz kraće zadržavanje u Emiratima nastavljaju svoj
put ka Kini, domaćinu svjetskog prvenstva. Sretno momci, neka vam je sretna lopta uz sve ove utakmice koje

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U Sarajevu će se održati 13. kongres dijaspore Bosne i Hercegovine. Moto ovogodišnjeg kongresa je danas u svijetu uvijek uz domovinu.

0: U okviru kongresa će biti održani panel o temi odnos dijaspora domovina, izazovi i perspektive, a bit će izabrano i novo rukovodstvo Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump održao je govor u Nacionalnom memorialnom centru Mount Rushmore povodom 250. godišnjice Dana nezavisnosti SAD-a, te se osvrnuo na brojne političke momente i čini se spojio na izgled nespojive stvari. U svom govoru Trump je rekao kako ne postoji ništa na svijetu kao što je američka sloboda. Istakao je kako su Amerikanci specifični ljudi. Amerikanci uvijek žele mir i red, ali nikada nećemo ustuknuti pred opasnošću ili prijetnjom. Uvijek ćemo se boriti, boriti i boriti i pobjeđivati, pobjeđivati i pobjeđivati. To moramo činiti jer to je naša kultura, to je naš karakter, kazao je Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump dogovorili su se da će se uskoro sastati u Sjedinjenim Američkim Državama. Razgovor dolazi nakon što su Sjedinjene Države i Izrael borili se zajedno u vojnoj kampanji protiv Irana, a također slijedi izvještaj o napetostima između dvojice čelnika zbog napora za okončanje rata. Nogometna reprezentacija Egipta plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u Dallasu savladala Australiju poslije boljeg izvođenja penala, u kojem je bilo 4:2. Prethodno je rezultat nakon produžetaka bio 1:1. Nogometna reprezentacija Argentine daleko teže od očekivanog uspjela je da se plasira u osminu finala svjetskog prvenstva, pošto je tek nakon produžetaka savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2. U osmini finala igraće protiv selekcije Egipta. Igrale su i Kolumbija Gana, rezultat 1:0. Večeras prva osmina finala sastoji se Kanada Maroko i Paragvaj Francuska.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30 na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu. Zemlja
0: moja! Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8:14, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine o objavljenim podacima analize privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prošlogodišnja prosječna neto plaća za 60% viša nego 2021. godine, navode podaci ove analize privrede. Financijsko-informatička agencija Federacije Bosne i Hercegovine na zajedničkom sastanku predstavila je predstavnicima Udruženja poslodavaca analizu poslovanja privrednih društava. Prema toj analizi privreda je ostvarila prihode od 79 milijardi maraka, što predstavlja rast za 7% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit privrede iznosila je oko 5 milijardi maraka uz rast od 12,3%, dok je neto profitna marža od 6,2% najviše zabilježena u posljednjih 5 godina. Prosječna neto plaća u prošloj godini dostigla je iznos od 1594 marke, što je za 60% više nego 2021. godine. Također, analizom je posebno ukazano na ulogu privatnog sektora kao pokrivača privrednog rasta Federacije Bosne i Hercegovine. Privatne firme čine 98,6% od ukupnog broja privrednih društava, a generišu čak 90% svih prihoda i 95% ukupno ostvarene dobiti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, upozoreno je na rastući pritisak na profitabilnost privrede, budući da su troškovi radne snage u periodu od 2024. i 2025. godine porasli za 13,5%, dok su prihodi u istom periodu porasli za 7%, odnosno troškovi rada rastu gotovo dvostruko brže od prihoda. Broj zaposlenih u privredi umanjen je za 0,6% i iznosi 368.966, dok je izvozno orijentisano poslovanje i dalje ograničeno na 22%.

privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako izvoz generiše 9,8 milijardi maraka prihoda. Iz Bosne i Hercegovine odlazimo do onog dijela svijeta koji se zove Evropska unija. Naime, Google izgubio historijsku bitku protiv Evropske unije. Sud potvrdio rekordnu kaznu od 4,1 milijardu eura. Kompanija Google izgubila je pravnu bitku protiv rekordne kazne koju su regulatori Evropske unije izrekli prije čak 8 godina. Odluka suda predstavlja značajan vjetar u leđa evropskim nastojanjima da se obuzda moć velikih tehnoloških giganata. Evropski sud pravde, najviša sudska instanca u Evropskoj uniji sa sjedištem u Luksemburgu, stao je na stranu. Regulator je odbacio žalbu tehnološkog giganta na kaznu povezanom sa zloupotrebom dominacije njihovog mobilnog operativnog sistema Android. Nakon što je najpopularniji svjetski pretraživač se usprotivio ovoj kazni, niži sud je 2022. blago umanjio iznos od 4,1 milijardu eura, a Google je potom pravdu potražio na Višem sudu pravde Evropske unije, ali je ova žalba definitivno odbačena. Stručnjaci predviđaju da bi se Google u bliskoj budućnosti mogao suočiti sa novim višemilijonskim kaznama, a pod lupom su ponovno zbog navodnog favoriziranja vlastitih usluga i proizvoda u rezultatima pretraga, kao i zbog restriktivnih praksi vezanih za njihovu trgovinsku aplikaciju. Nakon svega ostaje vijest da je Google izgubio historijsku bitku protiv Evropske unije. Sud potvrdio rekordnu kaznu od 4,1 milijardu eura. Mi na kraju govorimo o također radikalnim mjerama koje su već prisutne u Njemačkoj. Naime, mijenjaju se pravila za bolovanje, ugovori o radu, povećava se porez na bogatstvo. Naime, vladajuća koalicija u Njemačkoj najavila je velike reforme koje će obuhvatiti niz sektora, a što je izazvalo i reakcije. U uvodnom obraćanju kancelar je kazao da će porezi biti umanjeni kao i birokratija, te da reforme imaju želju vratiti Njemačku na pravi put. Najviše će imati koristi porodice, građani će dobiti olakšice kroz mjere koje uključuju veći porezni dohodak za djecu, povećanje dječje dodatka te veći standardni dodatak za zaposlene. Međutim, ono što jeste bitno, a što je najavila i ministrica rada, ugovori na određeno vrijeme moći će se produžavati do 4 godine, a mijenjaju se, što im je vrlo bitno u Njemačkoj, pravila za bolovanje. Kažu, bolovanje više neće biti kao što je nekada bilo. Koalicija navodi zahtjev za dostavljanje potvrde o nesposobnosti za rad. Ukoliko nema te potvrde o nesposobnosti za rad, pod pitanjem je i samo radno mjesto, a jedan od ciljeva je umanjenje birokratije, cilj je ukinuti sve zakonske obaveze i izvještavanje vladinim agencijama. Dakle, Njemačka trenutno uz brojne mjere, nazivaju ih radikalne reforme u Njemačkoj, želimo mijenjati pravila za bolovanje, želimo mijenjati ugovore o radu, ali povećati porez na bogatstvo. Iz Njemačke u Bosni i Hercegovini vrijeme sunčano, polovinom mjeseca jula, kažu, ponovno rekordne temperature nas očekuju. Na graničnim prijelazima nema duže zadržavanja. Vaša Radio Federacija Bosne i Hercegovine želi vam sretan put.

Mjesec jul je pred nama, četvrti dan mjeseca jula. Inače, jul je interesantan cijelome svijetu, pa su prvu subotu u mjesecu julu darovali priči o saradnji. Međunarodni dan saradnje Ujedinjeni narodi od 1993. godine. Drugi dan bio je posvećen Međunarodnom danu sportskih novinara, dan koji se obilježava od 1995. godine kao spomen na 1924. godinu kada je na ovaj dan osnovan Međunarodni udruženje sportskih novinara. Vjerovali ili ne, ali 7. dan mjeseca jula, dan čokolade, a dan stanovništva na 11. dan mjeseca jula, kada se obilježava dan kada je učinjen genocid u Srebrenici u Bosni i Hercegovini. Međunarodni dan Nelsona Mandele na 18. dan ovoga mjeseca, a dan šaha na 20. dan. Svjetski dan djedova, baka, nana, starijih osoba na 24. dan mjeseca jula, a Svjetski dan prevencije u Tabanja 25. Već nakon nekoliko dana, tačnije 28. obilježit ćemo i Svjetski dan hepatitisa, a Međunarodni dan prijateljstva na 30. dan mjeseca jula, kada se obilježava i dan borbe protiv trgovine ljudima. Posljednja nedjelja, također uz mjesec juli, i dosta toga interesantno o čemu se može govoriti. No, mi vas želimo pozvati i na jednu promociju knjige koja nas očekuje na 6. dan mjeseca jula u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, uz predstavljanje knjige Mostovi nade, prisjećanje i kazivanje Marka Oršalića, čiji je autor novinar Nikola Vučić. Ova promocija inače bit će upriličena u okviru ovogodišnje manifestacije Baščaršijske noći, a uz autora u knjizi će govoriti

i profesor filozofije Mišo Kulić, bosanski Franjevac i teolog Drago Vojić i dugogodišnja političarka i aktivistica Besima Borić. Urednik knjige Drago Vojić navodi da djelo donosi pogled na život i rad jednog od najznačajnijih bosanskih Franjevaca i mirovnih aktivista. Marko Oršolić je bez sumnje jedan od najvažnijih intelektualaca i aktivista posljednjih desetljeća u Bosni i Hercegovini i na ovim prostorima i svakako jedan od najznačajnijih bosanskih Franjevaca, čije se djelo i djelo ideje neraskidivo vezuju uz franjevačku duhovnost i uz višestoljetno iskustvo njegovog i njegovanja dijaloga bosanskih Franjevaca, kazao je Drago Vojić. Ova knjiga, zahvaljujući velikom trudu Nikole Vučića i raspoloživosti Marka Oršolića, osjetljava njegovo djelo, ali i njegov život. Istodobno potvrđuje da je i u teškim društvenim političkim okolnostima moguće sačuvati humanost i graditi prijateljstvo među ljudima, kazao je Drago Vojić. Knjiga kroz razgovore tematske zaokružene cjeline donosi životnu intelektualnu biografiju fra Marka Oršolića, teologa, politologa, historičara i dugogodišnjeg mirovnog aktiviste čiji angažman obilježio Bosnu i Hercegovinu. Središnji motiv knjige je most, simbol povezivanja, susreta, stvaranja zajedničkog prostora između različitih identiteta, uverenja i iskustava koje ujedno predstavlja i temeljnu nit Oršolićevog društvenog intelektualnog djelovanja. Dakle, šesti dan mjeseca jula, 20 sati, Bosanski kulturni centar Sarajevo u okviru ovogodišnje manifestacije Baščaršijske noći. Uz ovu promociju knjige želimo vam preporučiti i Galeriju savremene umjetnosti Aleksić, otvorena izložba Hane Dujmović, Svijet ispod koraka. Svečano je otvorena uz naziv Svijet ispod koraka, jedinstveni umjetnički projekat koji briše granice između klasične izložbe i samoga iskustva. Poseban segment postavke čini tekstilna instalacija koja omogućava neposredan fizički kontakt sa elementima prostora, dodatno produbljujući iskustvo izložbe. Svijet ispod koraka, izložba u Galeriji savremene umjetnosti Aleksić i promocija knjige Mostovi nade novinara Nikola Vučića, šestoga dana mjeseca jula u Bosanskom kulturnom centru u 20 sati. Dva lipa događaja kojem Radio Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog želi preporučiti. 8 sati i 34 minuta, želimo vam lijepo i ugodno jutro. Možemo još malo predahnuti jer nas one visoke temperature u ovom drugom toplotnom valu očekuju, kažu meteorolozi, već od polovine mjeseca jula.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
7: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
8: Subotom poslije vijesti u 10.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mnogi će i večeras osmijeh nabaciti u 19:30 oni koji budu u Narodnom pozorištu Sarajevo, jer za kraj sezone ovoga pozorišta očekuje nas koncert solista i hora opere Viva la Opera. U Narodnom pozorištu Sarajevo koncert solista u spratnju Sarajevske filharmonije, kojim će dirigirati maestro Emir Miremić, maestro Daniel Žondar. Na koncertu će nastupiti solistice i solisti opere Narodnog pozorišta Sarajevo, koji će zajedno sa horom opere i Sarajevskom filharmonijom izvesti neka od najpoznatijih dijela velikih kompozitora, kao što su Rossini, Verdi, Puccini, Mozart. Koncert Viva la Opera predstavlja svečani završetak umjetničke sezone u Narodnom pozorištu Sarajevo i publika će uživati u vrhunskim izvedbama dijela operne umjetnosti koja već generacijama osvajaju koncertne i operne scene širom svijeta. Mnogi će se sjetiti koliko smo samo puta tokom gimnazijskih dana bili u prostorima Narodnog pozorišta i promatrali brojne predstave, ali i opere. Sjetimo se opere Aida, Tri čina, pa gimnazijalci nakon prvog čina kreću ka izlazu, a onda ljubazni uposlenici Narodnog pozorišta kažu: "Šš, vratite se, ovo je tek prvi čin, imaju tri." I Sarajevo, evo nas u Mostaru. Mostar, teatar, muzika, tradicija i lijepo mostarsko ljeto. Mjesec dana, kaže organizatori zabave, pozorišne predstave, promocije knjiga, koncerti i ostali događaji žele mostarsku turističku sezonu obogatiti, ali i obradovati publiku. Ovogodišnji novitet bi trebao biti povećani broj događaja na otvorenom prostoru, a sve sa željom da se građani Mostara približi kulturno nasljeđe. U programu manifestacije su također uključeni događaji koji će se dešavati

i u narodnom periodu, a već su se desili u proteklim godinama, bez povezanosti sa mostarskim ljetom, kao što su Gitarijada, Pavaroti i Crvena noć fudbalskog kluba Veleš. Inače, mostarsko ljeto pratimo do 7. dana mjeseca avgusta. Par detalja o 8. Sarajevo festu, koje počinje 31. dana mjeseca avgusta. Ovogodišnje izdanje slavi život uz umjetnike iz Njemačke, Grčke, Poljske, Španije, Ukrajine i Crne Gore. A tema je život kao odgovor na ratove, stradanja i osjećaj beznađa. U Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je program ovoga festivala od 31. 8. do 6. dana mjeseca septembra, a tema je, rekoh, život. Festival će biti otvoren 31. 8. mjeseca predstavom Smrt u Dubrovniku crnogorske kompanije Prazan prostor u režiji Petra Pejakovića, a predstava se bavi odnosom mlađih generacija prema napadu na Dubrovnik 1991. godine. Međutim, jedan od najupečatljivijih, kaže organizatori, festivalski događaj bit će održan na drugi dan mjeseca septembra, kada će ukrajinski violončelista nastupiti na mjestima na kojima je tokom opsade Sarajeva svirao Vedran Smajlović. Fotografije Vedrana Smajlovića obišle su cijeli svijet i zaista su probudile u nama jednu snažnu emociju. On je, ovaj violončelista iz Ukrajine, pažnju svjetske javnosti privukao nastupima na ulicama grada ratom razorenog ruske invazije na Ukrajini. Tako da ćemo imati priliku slušati i njega na drugi dan mjeseca septembra u okviru 8. festivala Sarajevo Fest od 31. 8. ove godine. Festival slavi ove godine život. A mi lagano idemo ka našim vijestima u 9 sati.

tu na kraju puta. U dugim zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja,

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Na drumu, na cesti.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
5: Vaša Radio Federacija Bosne i Hercegovine želi vam sretan put uz hlad, uz preporučujemo i knjigu Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine, program federalne televizije i voljene osobe koje su uz vas ili u vašem srcu. A kada govorimo o knjigama, naša Amira Halilović, koja je rođena u Sarajevu, boravi u Beogradu, ispisala je knjigu Feniks, koju smo predstavili ne tako davno u porodičnom magazinu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ispisuje svoj Feniks i ovim riječima:

Naučila sam cijeniti tišinu u srcu, da ne trčim za stvarima koje me ne traže, da budem zahvalna na onome što imam prije nego poželim više. I počela sam uočavati zrake sunca koje probijaju kroz moje oblake, toplinu ruku koje ostaju, poglede koje tiho govore tu sam. Sve više biram ljude po duši, a ne po riječima, i sve više vjerujem da je sreća u malim stvarima. Onaj miris kafe ujutru, osmijeh, pa bez razloga, i mir u grudima. Možda je to prava blagodat kada prestaneš juriti život i počneš ga napokon živjeti. Vama na dar ovo mudro slovo, uz želju da nastavljamo druženje uz Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas vas očekuje repriza porodičnog magazina već od 15 sati i 15 minuta. 3 minute do 9 sati. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Emir Pokrklić i voditeljica jutarnjih programa Aida Hadžiabdić.

0: punktu Združene grupacije vojske, rekao da je sigurnosna zona duž pograničnih područja s Ukrajinom posljednjih mjeseci znatno proširena, te da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkivskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Egipat se plasirao u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva savladavši Australiju na penale 4:2. Prethodno je rezultat nakon produžetaka bio 1:1. Argentina je daleko teže od očekivanog tek nakon produžetaka savladala Zelenortsku republiku s 3:2. U osmini finala igraće protiv Egipta. Kolumbija je u posljednjoj utakmici 16. finala pobjedila Ganu s 1:0. Večeras počinje osmina finala, a sastaju se Kanada-Maroko te Paragvaj-Francuska.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar većinom slab. Prijepodne umjerena bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: U Sjedinjenim Američkim Državama danas se obilježava 250. godišnjica proglašenja nezavisnosti, a tim povodom čestitku predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu poslao je ruski čelnik Vladimir Putin. Predsjednik Rusije posebno je naglasio historijsku važnost potpisivanja deklaracije nezavisnosti SAD-a, istakavši historijske veze između Amerike i Rusije. Broj laboratorijski potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo dostigao je 1500, što je za 42 više nego u prethodna 24 sata. Stopa smrtnosti iznosi 31,4%, navodi se u saopćenju. Trenutno je 628 pacijenata na bolničkom liječenju ili u medicinskim jedinicama za izolaciju, a do sad se oporavilo 213 osoba. Prvi slučajevi ebole zabilježeni su 15. maja na istoku Konga i u Ugandi, a epicentar zaraze je u pokrajini Ituri. Požar u kanjonu Rakitnice u blizini sela Blace u Konjicu i dalje je aktivan, a strm i nepristupačan teren onemogućava gašenje, saopćili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako su naveli, u posljednja 24 sata u tom kantonu zabilježeno je 14 požara, i to 10 u Mostaru, 3 u Čapljini i 1 u Konjicu. U požarima su većinom gorjeli trava i nisko rastinje,

0: investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Lijep pozdrav, drage slušateljice i slušatelji iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Presporo donosimo odluke i ne gradimo nove proizvodne objekte, upozoreno na konferenciju o energetici u Tuzli. Inflacija u našoj zemlji mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, upozorava Centralna banka. Bosna i Hercegovina među evropskim zemljama s najnižim cijenama za investicije. Poduzetnik Danko Končar blizu preuzimanja željezare u Sisku. Dok MOL pokušava preuzeti NIS, sve strane gube strpljenje u tom procesu.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus okupila je u Tuzlu

0: izvezli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije da bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Na realno stanje ovog sektora u našoj zemlji ukazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
1: Bosna i Hercegovina je dugo živjela u uvjerenju da je elektroenergetski sigurna zemlja zato što proizvodi električnu energiju iz vlastitih resursa i zato što je tradicionalno bila neto izvoznik. To jeste stvarno bila naša prednost. Ali moramo biti dovoljno iskreni i reći, ta prednost se lagano, ali sigurno topi. Ne zato što nemamo resurse, nego zato što presporo donosimo odluke i ne gradimo nove proizvodne objekte. Mi još uvijek imamo proizvodne kapacitete, ali sve češće nemamo potpunu sigurnost njihove raspoloživosti. Mi imamo ugalj, ali sve češće nemamo stabilan lanac njegove proizvodnje, kvaliteta i isporuke. Imamo hidroelektrane, ali sve češće nemamo hidrološku izvjesnost. Imamo obnovljive izvore u naglom porastu, ali još uvijek nemamo dovoljno fleksibilnosti, skladištenja, balansnih kapaciteta i mrežne spremnosti. Zato prva teza koju danas želim otvoriti glasi: najveći rizik elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini i regionu nije dekarbonizacija sama po sebi. Najveći rizik je neuređena dekarbonizacija, ona u kojoj stari kapaciteti postaju sve manje pouzdani, novi upravljivi kapaciteti ne ulaze dovoljno brzo, mreža se ne razvija u skladu sa proizvodnjom, a tržište se koristi kao skupa zakrpa za greške u planiranju.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Centralna banka Bosne i Hercegovine značajno je povećala procjene inflacije za ovu godinu. Upozoravajući da rast cijena energenata na svjetskom tržištu i izraženi rizici iz međunarodnog i domaćeg okruženja odražavaju snažne inflatorne pritiske. Prema najnovijim projekcijama, ukupna inflacija mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, dok ekonomisti upozoravaju da bi uz vanjske šokove neopravdana poskupljenja na domaćem tržištu rast cijena mogao ostati povišen i do kraja godine. Iz Centralne banke ističu da su inflatorni pritisci pojačani zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, čiji se efekti sve više prelijevaju na domaće cijene. Za razliku od ranijih godina, Centralna banka ovog puta nije objavila preliminarne procjene inflacije za četvrti kvartal. Kako navode, trenutni nivo neizvjesnosti i asimetrični rizici otežavaju pouzdano predviđanje kretanja cijena do kraja godine, zbog čega će preciznije projekcije za završnicu 2026. biti poznate u narednim krugovima ekonomskih procjena.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Bosna i Hercegovina je među evropskim zemljama sa najnižim cijenama za investicije, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Sa indeksom 68, odnosno 32% ispod prosjeka Unije, Bosna i Hercegovina je povoljnija od Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije i Turske, dok isti nivo cijena ima Crna Gora. Najskuplje za investicije su Švicarska, Island i Norveška, a među članicama Europske unije i Njemačka. Analiza Eurostata odnosi se na nivo cijena za investicije, uključujući ulaganja u opremu, građevinske radove i druge investicijske kategorije. Ovaj pokazatelj ne mjeri ukupnu privlačnost neke države za investitore, već upoređuje koliko investicijska dobra i radovi koštaju u odnosu na prosjek Europske unije.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Sisačku željezaru od italijanskog ABS-a iz grupacije Danieli mogla bi preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group, objavljeno iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju željezare vrijedan približno 200 miliona eura. Ukoliko dogovor bude realiziran, transakciju bi trebalo provesti novo osnovano društvo Afarak Steel Zagreb Hrvatska, iza kojeg stoji međunarodna grupacija Afarak, proizvođač specijalnih legura s pogonima na više kontinenta. Podsjetivši da Sisačka željezara od 2024. ne posluje, napomenuli su da plan ponovnog pokretanja proizvodnje znači ugradnju nove linije za proizvodnju betonskog željeza te povećanje kapaciteta na blizu 500.000 tona godišnje. U nastavku prenosimo dio saopćenja Danka Končara.

0: Cijela Evropa danas radi na vlastitoj industriji, a Hrvatska ne smije spavati. Vremena su nestabilna i upravo zato pokušavam ovu industriju vratiti u Hrvatsku. Hrvatska je decenijama gradila svoju ekonomiju na industriji i proizvodnji, a Sisak je bio jedno od njenih najvažnijih centara. Vjerujem da je došlo vrijeme da ponovno počnemo stvarati, izvoziti i razvijati vlastite proizvodne kapacitete.
1: Moguću promjenu vlasnika željezare za TV Nova komentirao je gradonačelnik

0: a to je negdje oko 200 zaposlenih, sada ih je prema mojim informacijama između 70 i 80, a onda s obzirom na najave zainteresiranog investitora da će se i širiti posao, naravno da će to značiti onda još i dodatno zapošljavanje.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Iako su naftna industrija Srbije i mađarski MOL dobili od Ureda za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija licence za dodatnih 30 dana da bi završili pregovore o prodaji ruskog udjela u NIS-u, sve strane gube strpljenje u tom procesu, kazala je ministrica rudarstva i energije Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
3: Iako su NIS i mađarski MOL dobili dodatnih 30 dana za završetak pregovora, a NIS dodatnih 30 dana da može nesmetano da nastavi da posluje, što poštujemo, sve strane gube strpljenje u ovom procesu. Srbija je uradila sve što je od nje, da ne budemo kamen spoticanja. I ono što je jako važno, u poslednjih 18 meseci smo očuvali, sačuvali naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije ni malo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima.
2: Ranije je objavljeno da je OFAC za još 30 dana, odnosno do 31. jula, produžio operativnu licencu NIS-u, koji je sa 56,15% ruskog udjela obuhvaćen američkim sankcijama ruskom energetskom sektoru, uvedenim početkom 2025. godine.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Na kraju ovo sedmičnog izdanja Biznis vijesti, kao i uvijek, imamo brojku sedmice, a ovaj put to je 6.000. Naime, stečajni upravnik firme Metal, Radomir Predojević, za svoj rad će dobijati neto platu od 6.000 maraka, odlučuje stečajni sudija Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Siniša Bosnić. Ova plata je na nivou one koje prima premijer BH entiteta Republika Srpska Savo Minić, a koja je veća od one u kojoj uživaju entitetski ministri, piše Kapital. U našoj zemlji raste inflacija, investicijski potencijal, ali i glad za energijom, kao i za novcem, iako su mnogi u stečaju ili im on prijeti. Kada će sve doći na svoje mjesto, teško je reći, ali pratit ćemo stanje i izvještavati o tome u narednim izdanjima Biznis vijesti na Federalnom radiju. Srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s novim komandantom štaba NATO-a u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom. Bećirović je istakao da je ulazak u NATO zajednički interes Bosne i Hercegovine i alijanse. Fowler je naglasio da štab NATO-a u Sarajevu ostaje čvrsto opredjeljen za osnaživanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić održao je sastanak s predstavnicima Unije organizacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, na kojem je razgovarano o unapređenju položaja osoba s invaliditetom, jačanju institucionalne saradnje i zajedničkim aktivnostima u narednom periodu. Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti institucionalne i financijske podrške organiziranju 4. kongresa osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, te na uspostavljanje dugoročne i kontinuirane saradnje ministarstva i Unije. Povodom prošlogodišnjeg obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici održan je i prvi saziv umjetničke kolonije Srebrenica Potočari 2025, koji je realiziran na osnovu sporazuma o saradnji između Memorialnog centra Potočari i Univerziteta u Sarajevu. Radovi nastali na ovoj koloniji postali su dio slikarske zbirke Muzeja genocida Memorialnog centra Potočari. Poslije predstavljanja u galeriji Akademije likovnih umjetnosti, izložba će danas biti predstavljena u Domu kulture Jajce, a potom i u Gradskoj galeriji Bihać i muzeju u Tešnju. Evropski sistem digitalne registracije ulaska i izlaska iz Evropske unije suočava se s tehničkim problemima, priznala je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Problemi su postali izraženi tokom ljetne turističke sezone, a aerodromi i aviokompanije tvrde da novi sistem koji od putnika iz zemalja izvan Evropske unije zahtjeva registraciju biometrijskih podataka uzrokuje višesatna čekanja, kašnjenja letova i propuštene konekcije. Leyen je priznala da

0: da je potrebno još rada kako bi se problemi otklonili. Egipat se plasirao u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva savladavši Australiju na penale 4:2. Prethodno je rezultat nakon produžetaka bio 1:1. Argentina je daleko teže od očekivanog tek nakon produžetaka savladala Zelenortsku republiku sa 3:2. U osmini finala igraće protiv Egipta. Kolumbija je u posljednjoj utakmici 16. finala pobjedila Ganu sa 1:0. Večeras počinje osmina finala, a sastaju se Kanada, Maroko te Paragvaj, Francuska.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar većinom slab. Prije podne umjerena bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najviša temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže. Ajde.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić i danas u studijskoj nadoknadi zaokružujemo prvi dio eliminacijske faze. Vrlo malo je nedostajalo da svjedočimo ogromnom iznenađenju u pretposljednjem duelu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Branilac naslova Argentina umalo izgubila od za mnoge malo poznate selekcije zelenorodskih otoka. To učesi su slavili tek nakon produžetaka 3-2, a plave ajkule pokazale su kako se bori za državni dres. Prije toga su 11-terci odlučivali koji ide u osminu finala iz okršaja Australije i Egipta. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1 da bi u penal lutriji Faraoni, predvođeni Muhamedom Salahom, bili prisebniji i precizniji i tako izborili nastavak. U posljednjem duelu dana Kolumbija je sa minimalnih 1-0 savladala Ganu. Tako su kompletirani parovi osmine finala, koja počinje večeras utakmicom Kanada-Maroko, a nakon koje slijedi okršaj prema mišljenju mnogih favorita turnira Francuske i Paragvaja, koji je ranije izbacio Njemačku. Pobjednici ovih utakmica susrešće se u četvrtfinalu. Preostali parovi osmine finala su Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države Belgija, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska, Argentina-Egipat te Švicarska-Kolumbija. Lionel Messi i Argentina pobijedili su zelenortske otoke 3-2 u uzbudljivoj utakmici u kojoj je mala otočka nacija izazivala aktuelnog prvaka do posljednjih minuta produžetaka. Gol odluke bio je autogol Dineja Borgesa u 111. minuti, a po najbolji igrač današnjice Messi postigao je gol na početku utakmice, rekordni 20. na mundijalima u karijeri. Lisandro Martinez u 103. minuti doveo Argentinu u vodstvo 2-1. Sidney Lopez Cabral i Deroy Duarte postizali su izjednačujuće golove za zelenortske otoke koji su zapanjili publiku na jugu Floride. Debi plavi hajkula na svjetskom prvenstvu bio je zapanjujuća serija koju je malo ko izvan te male otočke nacije u zapadnu obalu Afrike mogao predvidjeti. U sjajne igre 40-godišnjeg golmana Vozinje, zelenortski otoci postali su najmanja zemlja koja je stigla do nokaut faze izborivši remije protiv Španije i Urugvaja,

0: te još jedan protiv Saudijske Arabije. Poslušajmo izjavu Vozinje koji je imao 10 odbrana protiv Argentine, uključujući 5 šuteva Mesija.
1: Tam štrištko rezultat.
2: Razočarani smo rezultatom. Ovo nije bila utakmica Vozinja protiv Mesija, nego Zelenorodski otoci protiv Argentine. Naš tim se borio i učinio sve što je mogao da pobjedi. Nismo uspjeli i tužni smo zbog rezultata, ali imamo sve razloge da budemo zadovoljni i ponosni na utakmicu i sve što smo postigli tokom ovog prvenstva, koje nam znači jer sve je to nešto što smo odavno zaslužili. Kvalificirali smo se i ispunili san, ne samo moj ili san reprezentacije, nego san svih ljudi na Zelenorodskim otocima. Biti ovdje, takmičiti se i igrati ravnopravno protiv najboljih svjetskih reprezentacija ispunjava naša srca ponosom. Veoma smo ponosni na sve što smo postigli.
0: Messi je postigao 7 golova na ovom turniru. Jedan više od Francuza Kiliana Mbappea u utrci za titulu najboljeg strijelca turnira. I poboljšao je svoj rekord na svjetskim prvenstvima. Postigao je 12 golova u posljednjih 8 utakmica.
2: Bila je ovo zaista teška utakmica, ali u svakom slučaju još smo tu. Prošli smo i to je također u redu. Uložili smo ogroman trud. Možda nismo odigrali utakmicu onako kako smo se nadali, iako smo očekivali ovako težak meč. Nadali smo se da ćemo je bolje kontrolirati, da ćemo izvršiti pritisak pred njihovim golom kao što je to uradila Španija. I nije baš tako ispalo. Uspjeli smo probiti odbranu i doći u vodstvo, što je bio najteži dio. A kada smo to postigli, izgubili smo posjed. Bilo je teško, ali u svakom slučaju fokusirat ćemo se na ono što slijedi i proslaviti prolazak.
0: Selektor Egipta Husam Hasan zahvalio se navijačima njegove reprezentacije i posvetio pobjedu faraona nad Australijom, egipatskom narodu, palestinskom narodu i arapskom narodu.
2: Navijači Egipta, hvala vam na ovoj nevjerovatnoj atmosferi koju će svijet pamtiti s ovog prvenstva. Egipatski narod ostavio je svoj trag na ovom mundijalu i čestitke nama, našim navijačima, Egipćanima svugdje, i u Egiptu i izvan Egipta. Čestitke arapskim narodima, mi pripadamo njima. Čestitke afričkim narodima, mi pripadamo njima. A i našoj palestinskoj braći i sestrama, neka ih Bog zaštiti i smiluje se njihovim mrtvima. Ova pobjeda za egipatski narod, za palestinski narod i za arapski narod. Ova pobjeda je za egipatski narod, za palestinski narod i za arapski narod.
0: Ovo je prva pobjeda Egipta u eliminacijskoj fazi u 4 nastupa na svjetskim prvenstvima, a faraonima je naredni rival Argentina. Brazilski napadač Endrick upozorio je da više nema prostora za grešku dok se petostruki osvajači svjetskih prvenstava pripremaju za meč osmine finala protiv Norveške Erlinga Brauta Haalanda. Pobjednik nedjeljne utakmice suočit će se s boljim iz duela Meksika i Engleske u četvrtfinalu.
2: Biće to utakmica u kojoj će oba tima od samog početka tražiti pobjedu sa sjajnim igračima na obje strane. Nadam se da možemo pružiti sjajnu igru. Uvijek se trudimo poboljšati se, uraditi ono što trener traži od nas i dobro igrati u svakoj utakmici, jer znamo da više nema prostora za grešku. U prošloj utakmici smo gubili i dugo nam je trebalo da postignemo drugi gol. Znamo da čak i najmanja greška može stvari učiniti veoma teškima. Zato moramo nastaviti raditi onako kako smo radili tokom cijelog turnira. A ako ponovno budemo gubili, moramo reagovati kao u prošloj utakmici, ostati mirni, pribrani i nastaviti pritiskati ka pobjedi, jer znamo da je sada nokaut faza, ili pobjeđuješ ili ispadaš.
0: Jedan od parova osmine finala je europski, pirenejski, komšijski derbi između Portugala i Španije. Dok su Portugalci ranije izbacili Hrvatsku, Furija je sa 3-0 eliminirala Austriju. Ovaj trijumf pojačao je samopouzdanje Španaca, što se vidi u izjavi mladog napadača Lamina Yamala.
2: To je najveća stvar koja postoji u nogometu. Nema ništa bolje od svjetskog prvenstva. U konačnici, kada dijete sanja da igra nogomet, sanja u igranju za svoju reprezentaciju i na svjetskom prvenstvu. I evo me tu, fokusiran sam na prolazak i ostvarenje sna u osvajanju svjetskog prvenstva sa Španijom. Mislim da moramo nastaviti rasti u našoj igri i intenzitetu u svakom aspektu. No dobro smo svjesni kvaliteta koji posjedujemo. Znamo da se ne bojimo ni jedne reprezentacije. Mi smo Španija i moramo to dokazati na terenu, ali imamo povjerenje u sebe.
0: Selektor reprezentacije Engleske Thomas Tuchel pozvao je roditelje

0: da dozvole djeci da ostanu budna kako bi gledala utakmicu protiv Meksika uprkos njenom kasnom početku, našalivši se da bi trebali napisati opravdanja za školu.
1: Write an excuse for school and
2: Napišite im opravdanje za školu, neka gledaju nogomet. Ima toliko škole, a svjetsko prvenstvo je svake 4 godine. Neka gledaju.

0: se miješati u roditeljske odluke i njihove običaje sa djecom prije spavanja. To i nije mudar potez za političara. To je kasna utakmica, ali djeca mogu biti u školi sljedećeg dana. Znam da će roditelji ovo učiniti na način koji najbolje odgovara njihovoj djeci ili porodici, ali naravno važno je stići u školu sljedećeg dana.
1: Ovaj turnir sigurno će ostati upamćen po malim državama koje je teško naći na karti, ako ćemo se koristiti terminologijom provokatora koji pokušavaju biti pametni i smiješni, a zapravo otkrivaju svoje neznanje i zadrtost. Selekcije poput Zelenortskih otoka, pa slobodno možemo reći i Bosne i Hercegovine, pokazale su kako se bori i zalaže i kako se svijetu pokazuje. Da, mi smo tu, dobri smo kao i veliki, imamo i mi srce i snagu za megdan. Nažalost, nekada nedostaje samo zrno sreće za još veći uspjeh, ali sam siguran da su i plave ajkule i naše zmajevi prezadovoljni prikazanim na turniru. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija, i nadamo se da ćete biti uz nas i sutra, kada ćemo nastaviti govoriti o osmini finala ovogodišnjeg mundijala, možda i o nekom novom iznenađenju sa zelenih terena sjevernoameričkih stadiona. Ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić pozdravljaju vas uz hit grupe Queen, We Will Rock You, koji nerijetko odjekuje tribinama tokom ovog turnira.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Hiljade Iranaca opraštaju se od vrhovnog vođe Alija Hamneija. Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju 250. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti. Kongo od ebole preminulo 473 osobe, a zaraženo 1500. Bečirović s novim komandantom štaba NATO-a. Vrijeme sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Teheran demonstrira političku snagu nakon završetka rata, dok Sjedinjene Američke Države zbijaju redove s Izraelom i proslavljaju godišnjicu nezavisnosti uz oštru retoriku Donalda Trumpa. U glavnom gradu Irana počela je višednevna ceremonija opraštanja od ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameija, kojim se, prema procjenama, će prisustvovati više od 10 miliona ljudi. Istovremeno, američki predsjednik najavljuje nove diplomatske korake, ali izaziva i buru u javnosti zbog ideje o uklesavanju njegovog lika na nacionalni spomenik.
0: Od ranih jutarnjih sati rijeke građana slivaju se prema velikoj musali u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija u Teheranu. Iranska državna agencija IRNA javlja da broj okupljenih raste iz minute u minutu. Zvanična ceremonija odavanja počasti trajaće dva dana, nakon čega će tijelo vođe biti preneseno u Sveti grad Kom, zatim u iračke gradove Nadžaf i Kerbelu, dok je sahrana zakazana za 9. juli u Mašhadu. Iran ovaj trenutak koristi da pošalje jasnu poruku Zapadu. Predsjednik parlamenta Muhamed Bagir Galibaf naglašava da nikakva uplitanja u Hormuški Moreuz neće biti tolerisana. Sličan stav dijeli i predsjednik države Masud Pezeškijan, optužujući suprotnu stranu za teško kršenje međunarodnih normi.
3: Napadi na našu državu te stradanje naših čelnika i civila direktno su i grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija i kompletnog međunarodnog prava. Na to nećemo šutjeti.
0: Dok Teheran organizuje pravnu ofanzivu, s druge strane okeana stižu vijesti o novom zbijanju redova. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dogovorili su hitan sastanak u Vašingtonu. Izraelski kabinet u međuvremenu je oštro odbacio tvrdnje zapadnih medija da su njihove snage planirale atentate na šefa iranske diplomatije i predsjednika parlamenta. Istovremeno, Trump je iskoristio proslavu 250. godišnjice američke nezavisnosti na spomeniku Mount Rushmore da pošalje oštre poruke fokusirajući se na unutrašnje političke protivnike, progresivne demokrate i imigrante.

0: U našoj zemlji ponovo jača komunistička prijetnja, uključujući novo pridošle useljenike koji prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu života. Nećemo dopustiti da se to dogodi. Građani Sjedinjenih Država pobjedit će komunizam. Poslaćemo ih brzo iz naše zemlje. Amerika nikad neće biti komunistička država.
1: Analitičari ocjenjuju da Trump ovom oštrom retorkom pokušava skrenuti pažnju sa ekonomskih problema u zemlji s obzirom na to da se njegova administracija suočava sa rastom inflacije i visokim cijenama goriva nakon izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ipak pažnju javnosti najviše je privukao ne svakidašnji potez prije samog govora. Trump je na društvenim mrežama objavio snimak pozlaćenog spomenika Mount Rushmore na kojem je njegov lik uklesan tik uz lik Abrahama Lincolna. Time su potvrđeni raniji nagovještaj iz Bijele kuće da bi aktuelni predsjednik mogao biti dodat ovom nacionalnom spomeniku uz historijske divove Washingtona, Jeffersona i Theodora Roosevelta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Zauzimanje Kostjantinjivke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je tokom savjetovanja u komandnom punktu Združene grupacije vojske rekao da je sigurnosna zona duž pograničnih područja s Ukrajinom posljednjih mjeseci znatno proširena, te da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkivskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.
3: Broj laboratorijskih potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo dostigao je 1500, što je za 42 više nego u prethodna 24 sata.
2: Stopa smrtnosti iznosi 31,4%, navodi se u saopćenju. Trenutno je 628 pacijenata na bolničkom liječenju ili u medicinskim jedinicama za izolaciju, a do sad se oporavilo 213 osoba. Prvi slučajevi ebole zabilježeni su 15. maja na istoku Konga i u Ugandi, a epicentar zaraze je u pokrajini Ituri.
3: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sastao se sa novim komandantom štaba NATO-a u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom. Bečirović je istakao da ulazak u NATO zajednički interes Bosne i Hercegovine i alijanse. Fowler je naglasio da štab NATO-a u Sarajevu ostaje čvrsto opredeljen za osnaživanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić održao je sastanak s predstavnicima Unije organizacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini na kojem je razgovarano o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, jačanju institucionalne saradnje i zajedničkim aktivnostima u narednom periodu.
2: Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti institucionalne i financijske podrške organiziranju 4. kongresa osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, te uspostavljanje dugoročne i kontinuirane saradnje ministarstva i Unije.
3: Iz Varaždina je danas krenuo biciklistički maraton, da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a završiće u BiH u oči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula.
2: Prije polaska kod Križa zahvalnosti na Trgu slobode položeni su vijenci i zapaljeni lampioni, a nakon toga biciklisti su krenuli prvo prema Vukovaru, nakon čega će nastaviti prema Srebrenici. Maraton svake godine kreće iz druge regije Hrvatske.
3: U kanjonu Rakitnice u blizini sela Blace kod Konjica aktiviran je požar.
2: Teren je strm i nepristupačan, što dodatno onemogućava gašenje. Upućen je i zahtjev za djelovanje air traktora, ali zbog jakog vjetra trenutno je onemogućen pristup. Vatra je zahvatila gustu borovu šumu.
3: Kultura. Tebe ljubi duša moja autora Harisa Pašovića u izvedbi Kamernog teatra 55. Odlukom stručnog žirija najbolja je predstava ovogodišnjih pozorišnih igara Bosne i Hercegovine.
2: Žiri ovogodišnjeg izdanja festivala Pašoviću je dodijelio i nagradu za najboljeg režisera. Nagrada za dramaturgiju ove predstave pripala je Vedranu Fajkoviću i kad se nakon ovogodišnjih 45. igara zavjese spuste, već počinju pripreme za naredni praznik teatra, istakli su organizatori.
3: Sport. Egipat se plasira u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva, savladavši Australiju na penale 4:2. Prethodno je rezultat nakon produžetaka bio 1:1.
2: Argentina je daleko teže od očekivanog, tek nakon produžetaka savladala Zelenortsku republiku s 3:2. Osmini finala igraće protiv Egipta.

0: Kolumbija je u posljednjoj utakmici 16. finala pobjedila Ganu 1-0. Večeras počinje osmina finala, a sastaju se Kanada, Maroko te Paragvaj i Francuska.
1: Nakon završetka jutrošnjeg duela Kolumbije i Gane, poznati su prvi parovi osmine finala svjetskog prvenstva. U njoj će učestvovati 7 evropskih reprezentacija, 4 južnoameričke, 3 sjevernoameričke i 2 afričke.
0: Dueli ove faze počinju već večeras utakmicom jednog od domaćina turnira Kanade protiv Maroka. Sasvim sigurno najzvučniji duel biće onaj između Portugala i Španije koji će biti odigran u ponedjeljak u 21 sat. Osmina finala igraće se 4 dana, a sve parove četvrtfinala bit će poznati u utorak navečer.
2: Putevi.
3: Sezona je godišnjih odmora, tako da je pojačan promet vozila, posebno na cestama prema jugu, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gabelo Polje, Deleuša, Zupci, Ivanica i Neum 1. Duge su kolone i na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Prisika Aržano i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano, temperature u 11 sati.
0: Ivan Sedlo 20 stepeni, Livno i Sarajevo 23, Bugojno 24, Gradačac i Jajce 25, Bihać, Sanski most i Zenica 26, te Mostar 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult.
6: Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine istaknutom bosansko-hercegovačkom piscu Semezdinu Mehmedinoviću te razgovorom o njegovoj novoj knjizi Kuća za pisanje, 1. jula u Sarajevu počeo je Međunarodni festival književnosti Bukstan No East, No West. Festival koji organizuju knjižara i izdavačka kuća Bajbuk traje od 1. do 4. jula. Ovogodišnja centralna tema je gluho doba. Tokom 4 festivalska dana ugostit će brojne domaće, regionalne i međunarodne autore koji kroz promocije knjiga, razgovore i panel diskusije pokušavaju odgovoriti na pitanje šta znači živjeti u gluhom dobu. Direktor festivalskog programa Damir Uzunović otvorio je festival i uručio nagradu Semezdinu Mehmedinu.

0: a mi vam prenosimo taj trenutak.
1: Nagradu za knjigu godine izdavačke kuće Bajbu, koja stoji kao organizator i producent cijelog ovog događaja već 11. godinu. Posebno zadovoljstvo dati nagradu našem velikom, važnom, istaknutom piscu Semezidu Mehmedinoviću za jednu posebnu knjigu koja se zove Mali roman o tišini, koja najavljuje jedno više knjižnje. Zamislite kad imate jednog živog pisa koji s ovom knjigom najavljuje svoje više knjižne, i od tog više knjižu je izašla je već druga knjiga koja zove Kuća za pisanje, već ćemo govoriti o njoj, a i treća je u pripremi. Način na koji Semezid Mehmedinović piše je jedinstven, vi ćete to saznati vjerojatno iz večerašnjeg razgovora, a ja ću sada ovu nagradu koja se sastoji, dio je novčani, a drugi dio je umjetnički rad Fikreta Libovca. Nije bezrazložen ovaj simbol ptice Fikreta Libovca u rukama.
2: Ja sam zapravo iskreno govoreći ovu pticu ugradio u knjigu o kojoj govorimo. Tako da ona dolazi sada kao dodatak na samu knjigu.
1: Kao da izašla od tamo.
2: Jeste. Sada samo da kažem kratko oko ove nagrade. Sarajevo ne spada u gradove koji daje nagrade. Sarajevo od rata na ovamo zapravo ne pokazuje neki specijalni interes za kulturu, i to je nešto što se ne da porediti s onim što mi pamtimo iz vremena 80. ili 70. godina. Neću dugo o tome, da ne ulazim u politiku, iako bih rado govorio samo o tome. Reći ću da mi ova knjiga jako puno znači, jer je na neki način limitirana na prostor izdavačke kuće, koja nema neku veliku produkciju, ali ipak dovoljno pristojnu da se može govoriti o tome da se radi o ozbiljnome, koji objavljuje neke knjige koje su uistinu bitne. Budući su bitne, u redu je da postoji ta nagrada. A ta nagrada je takva da je zapravo internacionalna. I drago mi je biti dio te internacionalne nagrade. Pokušavam zamisliti kako će u nekoj perspektivi od 20 godina biti objavljena jedna edicija u kojoj će Bajbuk reći: ovo je onih 20 knjiga koje smo mi nagradili, tako da se zapravo jasno vidi učinak, 20-godišnji učinak ovoga izdavača.
0: U toku je međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto, koju zajednički organizuju Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište Mostar, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka, Pozorište Lutaka Mostar i Muzički centar Pavaroti. Trajaće sve do 7. augusta ove godine. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja datira još iz 1979. godine. Ovogodišnje Mostarsko ljeto donosi bogat i žanrovski raznolik program. Portparol festivala Adna Ajanić.
3: Organizatori su se zaista potrudili da i ove godine pripreme bogat, raznovrstan, raznolik program koji je protkan zapravo sa gotovo 50 različitih sadržaja uz svoje partnere koje moram spomenuti, a to su OKC Abrašević, Institut Yunus Emre. O značaju manifestacije bismo zaista sigurno mogli mnogo govoriti, obzirom da je to manifestacija koja datira još od 1979. godine, ali evo ukratko možemo reći da se njen značaj ogleda u tome što obogaćuje i unapređuje kulturni život u gradu Mostaru, promoviše grad Mostar na domaćem i regionalnom nivou i naravno obogaćuje turističku ponudu grada Mostara i samim tim jača ekonomski i kulturni razvoj grada Mostara. U sklopu gitarijade nastupit će različiti bendovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Turske, dok će u revijalnom dijelu nastupiti Darko Rundek i Kvartet, zatim imat ćemo i bendove iz Beograda i Rijeke, također bit će i master klasa Dadom Džihanom i projekcija dokumentarnog filma Grandpa Guru. Narodno pozorište u Mostaru pripremilo je tri sjajna naslova, gostujuća predstava Siročad Bosanskog narodnog

0: pozorišta Zenica, zatim predstava u domaćoj produkciji, dakle u produkciji Narodnog pozorišta Mostaru, Gradonačelnik, ili ovo je predstava Mujagi Komadini u režiji Dine Mustafića, te monodrama Sve do nas Emira Hadžihafizbegovića na otvorenom u jednom posebnom ambijentu, a to je dakle na platou ispred hamama u Starom gradu. Centar za kulturu je pripremio mnoštvo različitih sadržaja, 4 izložbe, to su dakle likovni susreti, zatim izložba Amira Volodera, zatim autora Pandura i porodice Jakirović, tu je performans iluzioniste Stefana Dimićija, zatim tradicionalna plesna revija, ali ono evo što bi posebno izdvojili je modni spektakl na Starom mostu. Pozorište Lutaka u Mostaru je pripremilo također 3 pozorišne predstave, Grad svjetlosti, gostujuća predstava iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zapravo je predstava za odraslu publiku, a 2 predstave su za mališane, dakle Baštovani mašte je naslov produkciji Pozorišta Lutaka u Mostaru i Moj Hakavati Ogledalo gledalo, također predstava nastala u produkciji Pozorišta Lutaka u Mostaru, ali ono što je specifično za ovu predstavu jeste da će se igrati u nekoliko mostarskih vrtića, tako da nas zaista raduje da će mališani uživati u predstavama koje su u sklopu Mostarskog ljeta. Moram spomenuti da je Muzej Hercegovine pripremio promociju knjige srednjovjekovne nekropole Mostara i Narodna biblioteka Mostar je pripremila 6 promocija knjiga i književno veče sa Draganom Bursaćem.
1: Umjetnost je nerijetko sredstvo za skretanje pažnje na goruće probleme, to potvrđuje zbirka poetskih pisama akademskog slikara Miroslava Stakića. Knjiga je promovisana u Banja Luci, prisustovala je i naša ekipa. Stakić kroz pisma progovara o ekocidu koji se godinama dešava na Bukovoj kosi u blizini Prijedora. Ovo je autorov odgovor na alarmantnu situaciju. O snazi umjetničkih dijela govorit će Vrijeme, a ono ostaje kao svjedok. Slušamo prilog Imrana Maglajlića.
2: Rudarenje uglja na Bukovoj kosi u blizini Prijedora već nekoliko godina razara sela i ostavlja nenadoknadivu štetu. Slikar Miroslav Stakić progovorio je o ovom problemu kroz zbirku koju čini 19 poetskih pisama.
3: Svako djelo je važno koje ukazuje na istorijske kontekste, a ovo djelo na jedan drugačiji način ukazuje na destrukciju, odnosno samo djelo je odgovor na destrukciju, dakle jedan konstrukt kao odgovor na destrukciju i mislim da će ostati kao svjedok vremena.
2: Djelo je samo dio ekološke borbe koja godinama traje. Miroslav Stakić ističe da će bez obzira na faktičko stanje djelo ostati kao svjedok jednog vremena, odnosno podsjećanje na stvari koje se u vrtlogu materijalne i sumorne svakodnevnice često zaborave.
1: Otvoren je i ljetni festival Baščašijske noći, 30. po redu. Od 1. do 30. jula planirano je 17 programa na nekoliko lokacija. Festival Baščašijske noći otvorila je grupa Bombaj Štampa, a zatvorit će događaj posvećen velikanu Sevdalinke Safetu Isoviću. Resorni kantonalni ministar Kenan Magoda.
4: 30. rođendan po meni jednog najznačajnijeg festivala za kanton Sarajevo, koji je uspio u jednom izazovnom vremenu da sačuva i ono našu dio historije, dio tradicije, da spoji sad ovaj moderni pristup kroz Baščašijske noći. Znači on su totalno prije, evo zadnje 3 godine uradili transformaciju Baščašijske noći, prilagodili i turskom kantonu Sarajevo, prilagodili mlađoj populaciji, a onima stvari i ljudima srednje starosne dobi. Tako da kad sam gledao ovaj program i kad sam razgovarao sa direktorom, početak Bomba Štampa, pa imamo Sefarske noći, Željko Bebek, Genije Karamazov, ono što sam na istinski ponosan da smo dali počast jednom našem doajenu, to je Safetu Isoviću, koji nek tako lako možda i zaboravljamo i kroz Baščašijske noći mu dajemo tu poštovanje što Safet definitivno zaslužuje, tako da nevjerovatan program. Stvarno sam ponosan i zahvaljujem se direktoru i čitavu njegovu ekipu koji su uspjeli da kroz ovaj program pokažu stvar širinu kantona Sarajevo i ono što je rekao i premijer kantona Sarajevo, uspjeli smo da kultura bude dostupna ulice, jer to je jedan bio projekat koji smo evo 3-4 godine intenzivno radili i evo danas ubiremo plodove tog rada i

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: 12 sati i 30 minuta, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. U fokusu i dalje je svjetsko nogometno prvenstvo, iako je naša reprezentacija završila svoj nastup u 16. finala onim porazom od Sjedinjenih Američkih Država. Eto, juče smo saznali da neće biti ni organizovanog dočeka, nekako se naši stihijski i u grupicama vraćaju sa ovog mundijala, možda je trebalo drugačije. Možda ih je ipak trebalo dočekati onako kako smo ih ispratili nakon, odnosno kako smo proslavili onaj uspjeh u baražu pobjedom protiv Italije, pa onda punim stadionom u posljednjoj prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije, pa onda prilično ispunjenim tribinama stadiona Grbavica na onom posljednjem otvorenom treningu. Ispratili smo ih i napravili su sjajan rezultat, pa ih je možda trebalo i dočekati, ali eto, ništa od toga. Ovako ćemo pokušati dočekati neke grupice, navodno i danas dolaze neki nogometaši, odnosno vraćaju se u Bosnu i Hercegovinu, pa ćemo vidjeti da li će neko biti raspoložen za davanje izjava. U svakom slučaju, naš nastup je završio na mundijalu, ali igraju se ostale utakmice. Posljednje tri 16. finala su odigrane sinoć i rano jutros po našem vremenu. Na kraju možemo reći nije bilo iznenađenja, u ostalom imali smo samo jednog velikog favorita, on se mučio i uz dosta sreće prošao dalje, to je Argentina. U preostala dva meča i nismo imali izrazitog favorita, tako da ne možemo reći ni da su iznenađenja, ali da su, ni da su očekivane pobjede Egipta, odnosno Kolumbije, i prolazi u osminu finala. O tim ćemo utakmicama dosta, najavit ćemo i prve dvije utakmice osmine finala koje se igraju večeras, a od ostalih sportova imamo Formulu 1, vozi se velika nagrada Velike Britanije, ali ta utrka je na programu sutra, danas prvo sprint, utrka od 13 sati, startovat će prvi Hamilton, onda trening, odnosno kvalifikacije za zauzimanje najboljih startnih pozicija. Za sutra pratimo i Wimbledon, treći najprestižniji Grand Slam turnir sezone. Nije bilo većih iznenađenja u juče odigranim mečevima u obje konkurencije, ali danas već novi dan, pa ćemo vidjeti šta on nosi. U ovom prvom dijelu ipak nogomet, dakle odigrane su te posljednje utakmice

16 finala, posljednje tri i sada znamo sve parove osmine finala, ali znamo i ko ide kući definitivno nakon ove runde koja je bila kobna i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego recimo i za Hrvatsku, pa za dva velika favorita, Njemačku i Nizozemsku. Leo Messi je jutros ili kasno sinoć, kako želite, postigao i svoj jubilarni 20. gol na svjetskim prvenstvima. Raste ta brojka, već na startu dostigao i prestigao Miroslava Kloze, a sada vodi tu borbu sam sa sobom, ali vjerovatno i sa Kylianom Mbappeom, koji ga nekako sada prati, a mlađi je, pa ćemo vidjeti ko će na kraju izaći kao pobjednik. Messi je dakle postigao taj 20. gol, ali nekako je ostao i on, ali i njegova Argentina u sjeni Zelenortskih ostrva. To je zemlja sa 500.000 stanovnika, ali ta reprezentacija je definitivno oduševila na ovom svjetskom prvenstvu. Nažalost, napuštaju mundijal recimo, a nisu izgubili niti jednu utakmicu u 90 minuta igre, osim što su sa Španijom izdržali tih 0-0 tamo na startu, pa se mislilo da su imali sreće da ih je golman Vozinja tada spasio, ali jednostavno ta reprezentacija je odigrala još dva remija nakon tog uvodnog i onda su stigli u 16. finala, eto, bez pobjede, ali i bez poraza, i uspjeli su parirati čak i Argentincima, i to ne 90 minuta, nego i 120 minuta, i ta 120 minuta je mogla donijeti i penale, ali nisu uspjeli. Na kraju su u tim produžecima poraženi sa 3-2, ali ako neko može reći da se časno oprosti od ovog svjetskog prvenstva i da je zadovoljan, to je definitivno reprezentacija Zelenortskih ostrva. I mi smo zadovoljni našom selekcijom, jer je stigla eto isto do 16. finala, isto prvi put, ali Zelenortska ostrva su debitanti na svjetskim prvenstvima. Mi smo recimo doživjeli ta dva poraza, oni nisu niti jedan, i nekako su zadovoljniji nakon ovog poraza nego što smo to mi, ako ćemo već porediti, jer zaista su pružili otpor Argentincima, koji su onako lagano stigli do ove 16. finala, ali nisu se ni oni vjerovatno nadali da će im ova reprezentacija napraviti probleme. Dakle, Messi je doveo u vodstvo Argentinu, ali onda Duarte uspio izjednačiti i bilo je 1-1 nakon 90 minuta. U produžecima Lautaro Martinez pogađa za 2-1, pa se i tada činilo da više nema odgovora s druge strane, ali onda Lopez Cabral postiže jedan od najljepših golova na svjetskom prvenstvu do sada, izjednačio je na 2-2 u tim produžecima, ali 111. minuta, Borges autogol i 3-2 za Argentinu, koja je tako morala strahovati do samog kraja, do te 120. minute. Ipak su aktuelni svjetski prvaci prošli, ali kako sam rekao na početku, i oni, i 20. gol Messija na mundijalima jednostavno ostao u sjeni ove simpatične reprezentacije, za koju ćemo sigurno sada još čuti i malo ćemo pažljivije pratiti kako igra taj Cape Verde ili Cabo Verde, kako ga već se zovu, Zelenortska republika, Zelenortska ostrva. Evo, mi smo usvojili ovo ostrva, ali zaista su ostavili dojam i ponosno mogu kući. Koliko je ta utakmica bila zanimljiva i sadržajna, tako ove dvije preostale nisu, ali da je bilo napeto i uzbudljivo u duelu Australije i Egipta, bilo je, to moramo reći. Golom Ašura je sedmerostruki prvak Afrike Egipat poveo u 13. minuti. Nije se mijenjao rezultat više u prvom poluvremenu, ali nakon 10 minuta igre u drugom dijelu, na sličan način, nakon jednog ubacivanja s lijeve strane, Australija uzvraća autogolom Hanija. Poslije toga velika borba, nešto bolje prilike za Egipat, to se mora reći i u 90 minuta, ali i u produžecima. Na kraju penali, Egipćani je vrlo sigurni izvođači, njih 4-5 nije ni stigao na red, jer su kod Australije promašili Sutar i Harrington, i to ne da su, da im je golman odbranio, nego je Sutar šutirao preko gola, Harrington pogodio prečku, i Egipat je prvi put u svojoj historiji
izborio osminu finala

Mundijala, tačnije prvi put su pobjedili u jednoj utakmici nokaut faze, prije nije bilo 16. finala, a evo sada su u osmini finala, dakle uspjeli su konačno prekinuti taj negativni niz. Jedini problem za Egipat je sada što ih čeka okršaj s Argentinom, ali imali su od koga naučiti kako igrati, dakle kako je mogao tim zelenortskih ostrava, tako može i Egipat.

svjetskom prvenstvu. Posljednji treći meč jučerašnjeg programa, rano jutro po našem vremenu, posljednji meč 16. finala, igrali su Kolumbija i Gana. Očekivala se tvrda, čvrsta utakmica, to je bilo jasno već kada pogledate ove timove i kada pogledate ono što su oni pokazali u grupnoj fazi takmičenja. Ono po čemu će utakmica ostati upamćena između ostalog je da su do 13. minute oba selektora zbog povreda morali mijenjati igrače, dakle već pomalo stiže i taj problem reprezentacije, dosta je to zgusnut raspored, već četvrta utakmica za ove koji su prošli, ali za Kolumbiju je ta izmjena prinudna ispala dobro jer je Luis Suarez ostao na klupi, nakon te povrede ušao u igru i onda asistirao Ariasu u 14. minuti za vodstvo Kolumbije 1-0. Ispostavit će se da je to bio jedini gol na utakmici, ali treba opet reći da je kao i prolaz Egipta koji je zaslužen i prolaz Kolumbije zaslužen jer je zaista ova reprezentacija bila puno bolja, dominirala u svim segmentima igre i u posjedu i u šutevima prema golu, još nekoliko sjajnih prilika su imali, nisu dali gol, ali su sačuvali svoju mrežu i treći put za redom na ovom svjetskom prvenstvu. Sa tih 1-0 prošli su u osmini finala i tamo ih čeka Švicarska i to je zanimljiv par jer neko od ove dvije reprezentacije koje nisu bile među favoritima će, eto, sasvim sigurno igrati četvrtfinale svjetskog prvenstva. Kogod to bude, ostvarit će veliki uspjeh jer sigurno su to priželjkivali, ali nisu se mogli nadati da će, eto, u osmini finala igrati dvije reprezentacije koje nisu među favoritima, ali tako je nekako se složio žrijebe, to imamo u 16. finala jedan sjajan par Portugal-Hrvatska, a recimo igraju Australija i Egipat ili Kolumbija i Gana, pa onda dobijemo ovako i u osmini finala jedan par koji definitivno nije previše atraktivan, ali takav je nogomet, nekome se prilika otvorila i neko će od ove dvije selekcije biti među osam najboljih reprezentacija na ovom mundijalu. Nema pauze, već se na svjetskom prvenstvu igraju večeras prve utakmice osmine finala. Biće obje zanimljive na svoj način jer Kanada kao jedan od domaćina, a sva tri su prošli u osminu finala, igra protiv Maroka od 19 sati. Kanada je već ostvarila svoj najveći uspjeh u prolaskom u osminu finala, a Maroko još nije ni blizu ponavljanja svog najvećeg uspjeha jer je ova reprezentacija prije 4 godine u Kataru igrala polufinale. Maroko je zaista pokazao puno, evo nema više puno ovih afričkih reprezentacija, nekako su ispadale i pored dobre igre, žalimo za Zelenortskim ostrvima, žalimo i za Senegalom koji je protiv Belgije bio sjajan, za ovom Ganom baš i ne jer nisu nešto posebno ni pokazali osim u onoj utakmici protiv Engleske kada su se dobro branili. Ostaju dakle Egipat i Maroko, vidjet ćemo može li Maroko napraviti taj korak više, ta utakmica dakle u 19, a od 23 sata Paragvaj Francuska. Francuzi po mnogima pokazali definitivno najviše do sada, napadačka moć ove reprezentacije neupitna. To smo vidjeli u svim utakmicama do sada, jednostavno s lakoćom postižu golove, a kako i ne bi sa Mbappeom, sa Dembeleom, pa onda je tu i ovaj Barkola. Da ne nabrajamo, već smo o tome dosta govorili, to je reprezentacija koja ima tri postave koje mogu igrati u knockout fazi i otići možda i do samog kraja, ali Paragvaj je pokazao nešto drugo, a to je da i te kako mogu parirati favoritima, pokazali su to protiv Njemačke, spriječili su taj evropski klasik u osmini finala, dakle eliminisali Njemce nakon penala, dobro se branili većim dijelom od tih 120 minuta koje su igrali i sada će pokušati ponoviti sve protiv Francuza, vjerovatno jednom potpuno zatvorenom postavkom. Koliko će uspjeti protiv tog moćnog napada, vidjet ćemo dakle večeras od 23 sata.

Nogometu smo posvetili veći dio ove emisije, a ostali sportovi su trenutno u drugom planu, moramo to tako reći, ali evo, pred kraj još malo Formula 1 i tenisa. Formula 1, najbrži oktanski cirkus na svijetu, je u Velikoj Britaniji na stazi Silverstone, a tamo će danas biti vožena prvo

Sprint utrka, nakon toga i kvalifikacije za sutrašnju glavnu utrku. Vrlo je zanimljivo, sve je zanimljivije, možemo tako reći. Činilo se da će to biti potpuna dominacija Mercedesa. U jednom momentu Antonelli je zaredao s pobjedama, pratio ga je Russell, ali čini se da se budi Ferrari prije svega, ali i Red Bull sa Maxom Verstappenom. Tako je otprilike to izgledalo i u kvalifikacijama za ovu sprint utrku koja počinje u 13 sati. Lewis Hamilton, dakle domaći vozač Britanac u bolidu Ferrarija, startuje prvi na ovoj utrci, a drugi startuje Kimi Antonelli u Mercedesu, međutim treći je Max Verstappen u Red Bullu, pa onda Charles Leclerc opet u Ferrariju, dakle dva Ferrarija među četiri. Slijedi George Russell u Mercedesu kao peti, pa dva McLarena, aktuelni svjetski prvak Lando Norris i Oscar Piastri. Tu su dakle sedam najvećih favorita na prvih sedam startnih pozicija. To je sprint utrka koja se vozi kraće, kao što vjerovatno znate, oni koji prate Formulu 1. Nakon toga će biti kvalifikacije tamo od 17 sati, a onda sutra ta glavna utrka koja nosi i više bodova počinje u 16 sati. Vidjet ćemo kako će se rasplesti ta borba na stazi Silverstone, jedna od legendarnijih staza, možemo to i tako reći, s obzirom da se dugo već vozi u Velikoj Britaniji upravo na toj stazi. Samo još da spomenem, Antonelli ima 171 bod u generalnom poretku, George Russell 131, Lewis Hamilton 125. Nisu to velike razlike ako se zna da za pobjedu se dobiva 25 bodova, dakle jedno odustajanje i jedna pobjeda nekoga apsolutno mogu mijenjati situaciju. Malo su zaostali Piastri, Norris, Leclerc i Verstappen u tom generalnom poretku, ali ni oni još nisu isključeni. Ostalom, ako se sjetimo prošle sezone, više od 100 bodova je zaostajao Verstappen, pa se na kraju uključio u tu borbu i moglo je biti i drugačije u toj posljednjoj utrci kada je Norris osvojio naslov prvaka. I još tenis, pratimo Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu, treći Grand Slam po redu ove sezone. Juče neki favoriti bili na terenu, možda i dva najveća trenutno, kada već nema Carlos Alcaraza, dakle Jannik Sinner protiv Amerikanca Brooksbya, 3-0, 6-4, 6-3, 6-4. Sinner igra sve bolje, imao je dosta problema u onom prvom kolu protiv Kecmanovića kada je pobjedio 3-2. Djokovic nakon izgubljenog seta u prvom kolu izgubio je set i u drugom protiv Rinderkneha Francuza, 7-5, pa 4-6, 6-1 i onda velika borba u tom četvrtom, na kraju 7-6 za Djokovića i prolaz dalje uz izgubljen set, kao što sam rekao. Jan Lennard Struff savladao Danila Medvedeva, a možemo to nazvati određenim iznenađenjem, ali zna se da je Struff dobar na travi, da dobro servira. Medvedev rijetko na Wimbledonu napravi nešto više. 7-6, 7-6, 7-5 je bilo. Hurkač, Poljak koji također sjajno servira, Hubert Hurkač protiv Tomija Pola, Amerikanca, 3-1, 4-6, pa onda 7-6, 7-5, 6-2. Davidović Fokina eliminisao Mađara Fučovića sa 3-0, a Felix Auger-Aliassime, peti teniser svijeta, Kanađanin, bolji od Zhenga, 7-6, 6-2, 6-1. Ispala je mlada španska nada Rafael Hodar, pobjedio ga je Mochizuki, Japanac, sa 3-1. Safiulin igra jako dobro, Rus eliminisao Fonseku, Brazilca, također jednu mladu nadu, sa 3-0. Ovaj Safiulin mislim da sada ide na Djokovića, pa će to biti dosta zanimljivo. Kod teniserki, Osaka pobjedila Kasatkinu 2-0, Pegula protiv Bouzas Maneiro, Španjolke, 2-0, Barbora Krejčikova u duelu dvije Čehinje bolja od Bartunkove. Krejčikova je prije dvije godine osvojila ovaj turnir. Prva teniserka svijeta Arina Sabaljenka protiv Jelene Ostapenko, 2x6-4. Američka nada Coco Gauff protiv druge Amerikanke Liu, 2-1 u setovima. I Muhova pobjedila Sava Geven sa 2:0, Tajlanđanka nije mogla parirati Čehinji u

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca.
1: Pozdrav cijenjenim slušalcima, ljubiteljima pjesme Mediterana. Ovaj put autostradom sunca putovali smo na jug Italije. I ovog puta predstavit ćemo tri prelijepa mjesta. Otok Capri, Sorrento i Taormina na Siciliji.

Capri je italijanski otok i popularno turističko odredište, kako za same Italijane, tako i za posjetioce iz cijelog svijeta. Još od rimskih vremena čuven je po svojim ljepotama. Tokom 50. godina prošlog stoljeća postaje popularno odredište međunarodnog jet seta. Nalazi se na južnoj strani Napoljskog zaljeva, kraj Sorenskog poluotoka. Capri je dugačak 10, a širok svega 3 km i broji 7278 stanovnika. Ima mnogo turista, najčešće jednodnevnih izletnika iz Napulja i Sorenta i dnevno ih na Capri može doći 4000. Na otoku se uz općinu Capri nalazi i općina Ana Capri. Središnji trg je zadržao umjerenu seosku arhitekturu, ali je prepun skupim vilama, buticima i restoranima. Glavne atrakcije otoka su Vila Saint-Michel, La Piazzetta, Vila Jovis, Grota Azzurra ili Plava Spilja, te Marina Grande i Marina Piccola. U grad se iz luke penje kosim liftom. Popularno je mjesto raznih umjetnika, književnika i drugih slavnih ličnosti.

0: Isle of Capri.
1: Autostradom sunca. Pjesme Mediterana.

Čuli ste još jednog legendarnog pjevača, porijeklom iz Italije, Dean Martina i Evergreen Vrati se u Sorrento. Sorrento, ili napolitanski Surjento, mali je gradić zavučen u kamenitim hridima u kojima se vijekovima nahvatala patina vremena. Daće vam stvarnu toplinu i opuštenost. Na jedinom trgu u Sorrentu, Piazzi Tasso, svi vam se putevi ukrštavaju. Ako se krećete samo pravo, dolazite do autobuske i željezničke stanice, dok s druge strane trga vode strašno strme i duge stepenice do luke. Odakle vam je početna destinacija za izlet na otok Capri, a možete i brodom za Napulj. Sorrento okružuje Tirensko more, gdje su plaže dosta strme, ali je voda besprijekorno čista, tirkizno plave boje i bistra. Od trga Tasso paralelno sa glavnom ulicom ulazite u uske uličice gdje vam nude njihovo nacionalno piće limoncello. Veoma jak limon liker kao besplatnu degustaciju. To je i zaštitni znak Sorrenta koji je opet posebno lijep noću. Hrana je odlična i bazira se na tjestanini, povrću i slatkišima.

Sigurno jedno od najpopularnijih jela na svijetu je pizza. Danas poznati naziv javio se u 16. stoljeću u Italiji, tačnije na samom jugu u Napolju. Napolitanci je smatraju vrlo ozbiljnim jelom, pa tako i u pripremanju prilaze sa odgovarajućom dozom poštovanja i strogim pravilima. Ovo jelo se usavršavalo punih 2000 godina. Prema originalnoj recepturi, pizza se mora peći na 485 celzijusovih stepeni i to od 60 do 90.

šetnja glavnom ulicom, koja počinje Mesinskim vratima, možete posjetiti grčki amfiteatar, dobro očuvan još iz antičkog doba, a u kojem se i danas održavaju teatarske predstave i koncerti. Zatim Palatu Di Stefano, crkvu Svetog Nikole, općinu i trg Vidikovac, sve do Katanijskih vrata. Inače, Taorminu sa svojih 10.000 stanovnika posjećuju turisti tokom cijele godine. Zbog blage mediteranske klime, izvanrednih hotela te ostalih čari kojima je teško odoljeti, ovaj gradić se jednostavno ne može zaobići.

Izlazi Taormine raspomećuju svakoga, a kako je ne bi kad je ovaj gradić slatko mjesto u pravom smislu te riječi. Sa svojim neodoljivim kulinarskim specijalitetima, jedino ovdje možete probati vino od badema, malo sladunjavo, ali izvaredno. Tu je nadaleko čuveni marcipan koji se pravi od badema, a sladoled je najpoznatiji na svijetu i porijeklom je sa Sicilije, gdje se počeo proizvoditi još u 18. stoljeću i to uz pomoć snijega koji je dovežen sa Etne. Restorani, slastičarne, barovi uvijek su dupke puni, dok su prodavnice otvorene do 22 sata. Ovaj gradić je noću okupan iluminacijama i aktivan je kao usred dana, a žagor gostiju na ulicama ne prestaje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. U zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zgrada parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je bila centralno mjesto okupljanja naših građana iz cijelog svijeta. Na 13. kongresu Svjetskog saveza dijaspore naglasak je stavljen na sistemsko vezivanje s institucijama, očuvanje maternjeg jezika te jačanje ekonomskih veza. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Hasan Šehović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevrid Hurtić te predsjedavajući Državnog doma naroda Kemal Ademović poslali su jasne poruke o važnosti saradnje domovine i njenog iseljeništva. Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici privode se kraju, a svi pododbori ispunili su svoje zadatke kako bi se dostojanstveno odala počast žrtvama. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić te Suljo Čakanović iz organizacionog odbora Marša Mira potvrđuju da je logistički i sigurnosni aparat potpuno spreman za sve aktivnosti, uključujući i masovni trodnevni pohod koji kreće 8. jula. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s novim komandantom štaba NATO-a u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom. Bećirović je naglasio euroatlantski kurs zemlje, dok je iz štaba NATO-a stigla jasna poruka o nastavku saradnje i podršci stabilnosti naše države. 21-godišnji mladić DH preminuo je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od posljedica teških povreda koje je zadobio tokom slavlja pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Podsjećamo, nesreća se desila 25. juna pola sata poslije ponoći u neposrednoj blizini zgrade radiotelevizije Bosne i Hercegovine, kada je mladić pao s krova vozila u pokretu i pored višednevne borbe ljekara za njegov život, povrede su nažalost bile fatalne. Teheran demonstrira političku snagu nakon završetka rata, dok Sjedinjene Američke Države zbijaju redove s Izraelom i proslavljaju godišnjicu nezavisnosti uz oštru retoriku Donalda Trumpa. U glavnom gradu Irana počela je višednevna ceremonija oproštaja od ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, koji će prema procjenama prisustovati više od 10 miliona ljudi. Istovremeno američki predsjednik najavljuje nove diplomatske korake, ali i izaziva buru u javnosti zbog ideje o uklesavanju njegovog lika na nacionalni spomenik.
1: Vrijeme.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Urednica i voditeljica Arina Tafro. Tema današnjih susreta: život medijskog radnika. U opisu posla naš današnji gost je voditelj i urednik jutarnjeg programa FTV-a. Uposlenik Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Neću čitam biografiju. Šala na stranu, ali zašto ova tema? Izuzetno je zanimljivo koliko medijski radnici, bez obzira. Da li govorimo o novinarima?

0: Tih više grupa, kada govorimo o nekim situacijama koje su se odnosile, znači, na formiranje boys grupa.
1: Nema, na prostoru bivše Jugoslavije jedino je grupa 7-Up, jedini boys band je grupa 7-Up i dan danas bilo neki pokušaja sa nekom možda pjesmom, ali mi smo izdali jedan, dva, tri albuma, tri albuma ukupno. Noćne ptice, Seven i Kraj. Da, to je to otprilike.
0: 1993. godina. Evo, slušamo.
1: Šta je to? Noća krilima tamnim. Jao, Princeza Neona i Ratni šlager.
0: Jao, Lilo, ja ću preporužiti svima, u stvari, da ako mogu da preko YouTube-a, ima na YouTube-u svašta vidjeti.
1: Ima, to je ta 93.
0: Lilo i 93. godine. Koje su to godine bile? Mali šlager.
1: Da, mali šlager, ratni šlager. Ne, to je ratni šlager.
0: Da, 93.
1: Jeste. Da. 93. i tada su bilo svoja imena, tada je Željka Katević Pin pobijedila.
0: Da.
1: Sjećam se da su svi naštimavaju instrumente, a mi se istežemo i rastežemo. Pripremamo
0: koji su to pokreti
1: da,
0: samo bili
1: onda, kad smo mi krenuli,
0: koji su to pogledi bili
1: da, i onda smo mi počeli da plešemo, da se malo stage poremetio, pa su onda dolazili majstor da to nešto kuckaju i svi su gledali u nas kao ono, šta vi rade? Tako da, eto, to je
0: otprilike. Pa ta crna, ta neka jakna, frajerska.
1: Ma svašta nešto, ma ne mogu se više ne sjetiti.
0: Lilo u bijelo jakne. Jesam li malo probudila sjećanje?
1: Pa da, mislim, ono, to su onako neke lijepe stvari, ali moram priznati sa gorčinom, jer znam da smo do televizije dolazili pod granatama da to snimamo. Mislim, koji je to entuzijazam, koja je to ljubav za državu Bosnu i Hercegovini, za nas sve. Snimali smo u studiju studio Kec tada sa Rahmetli ovim Esom Arnautalićem.
0: Da.
1: Sjećam se, nije bilo struje, bilo su agregati, pa smo gledali nekom potenciometru, nemam pojma,
0: jeste, strujnom. Da li ima dovoljno struje,
1: onda kaže sad kreni snimaj, i onda vrati, ne valja. Tako da jedna pjesma se snimala pa po 10 dana.
0: Otprilike,
1: to je to. Ali eto, sve se na kraju krajeva...
0: Vi ste bili perfektno uvježbani u tom periodu, obzirom da vam je i Michael Jackson bio, da kažem, neka vrsta zvijezde.
1: Pa ne, on je bio zvijezda vodilja tada, ali mi smo voljeli.
0: Tvoji pokreti su bili jako slični Michael Jackson.
1: Pa da, pa to je bio Michael Jackson, Janet Jackson, otprilike to su bili njihovi pokreti iz filma Moonwalk ili Smooth Criminal, tada albuma Bad, Janet Jackson, Rhythm Nation.
0: Bio znao da vam to ponoviti.
1: E, tako da otprilike odatak znam i to.
0: Bili znao to ponoviti danas.
1: Pa mi, vjerovatno, sam treba malo da uvježbam, da se sjetim svega toga. Nije teško, ostane to sve.
0: Da, obzirom da pripremajući se ovu emisiju, kažem, i ja odem u neka svoja sjećanja, u stvari nekako sebe natjeram da se...
1: Daleko se nas vrati.
0: Da se vratim, zato se zovu susreti, zato i zbog toga i postoje. Suštinski rečeno, ne samo entuzijazam, ta mladost, ta ljubav prema pokretu, ta ljubav prema muzici, prema svemu onome te 93. godine, mene fascinira, to moram da priznam.
1: Da ti kažem, to je možda bila naša neka borba protiv sve nesreće koja se zadesila na Bosnu i Hercegovini, ta agresija i taj rat.
0: Dobro, opkoljeno Sarajevo, za djecu, za tinejdžere, za mlade ljude, su godine života koje
1: moram
0: su se
1: izgubili. Moram priznati da sve smo nekako izgubili, tad kad nam je trebalo najljepše da bude u životu, nama je postala agonija. Mi smo se probudili jedno jutro i svi su, rekli su na radiju, na televiziji, počeo je rat. Što je bilo naravno nevjerovatno za nas sviju, a mi smo bili u Hrastu, na Trgu heroja, na prvoj liniji, nije ni bilo ni struje, ali bilo je tog entuzijazma i mi smo napravili jedan podrum, pa smo ga sredili, pa smo pravili neke light showe, pa smo iz auta onih koji su od granata uništeni akumulator uzmali, pa smo puštali muziku, pa se kasete vrtile na onu olovku, tako da smo pravili te partije. Onda se odjednom to pročulo od svim tim našim dešavanjima u podrumu, jer smo mi onda i pravili i partije, na večer ko nešto malo muzike, da se kao zabavimo, pa gitara, ako nemamo muzike, onda je bila gitara iz naselja, ekipa koja je bila tu. I onda su počeli dolaziti svjetske televizije da nas snimaju. I onda, pošto mi je volio Michael Jacksona, pa smo sanjali da će nas možda Michael Jackson vidjeti, pa će doći.

0: nas.
1: Spasti
0: pa nas,
1: spasti
0: nas, da. Tako da, eto, sad od CNN-a, BBC-a, NTV-u, francuskih televizija, pa mislim, ono, cijeli svijet je pričao o...
1: Iz tih podruma je jako, jako puno kvalitetne mladosti izašlo, koja je danas u svijetu i koja predstavlja i Bosnu i Hercegovinu. Kažem, iz podruma u kontekstu nakon i granatiranja, nakon svega što ti se desi u životu, u stvari si izašao kao dobro, jak i sposoban čovjek. Ne samo ti, nego kompletne generacije. Da. I zašto sad to govorim? Jer 95. godinu sad ovako vratila. Izdajete svoj prvi album Noćne ptice. Tada je sa vama bila i Aida Lindov. Mislim, ni manje ni više, u Zagrebu je tada i Vana imala hit. Tek je 12 sati. I nimalo se, znači, nije zaostajao, kažem, uprsko strahovitom razaranju i opsadi Sarajeva, kažem, znači, tom moranju odlaska u neke elemente podruma, jer nisi mogao djecu dovesti da se zabavljaju na otvorenom, ko što je to normalno, nego su djeca, znači, zahvaljujući tinejdžerima, uspjevala da prežive kroz te podrume. Evo i sad slušamo i ove Noćne ptice, kažem, ni najmanje ne zaostaje.
0: Pa da, mislim, tek je 12 sati izašla je prije ta pjesma, to je grupa E.T. na čelu sa Vanom, jeli, ovom dvojicom DJ-a Boytronic, ne mogu da sjetim sada koji, to je bilo fascinantno i to nam je nekako...
1: Da kažem, ja sam svoja sjećanja isto pokušala
0: formirati. I onda smo mi izdali te album Noćne ptice sa Aidom, tada je druga postava Seven Up-a, jer je ta bila ratna postava, Dino, Zoli, Eldin, Gogi i ja. Smo bili ta postava i onda su ova trojica su otišli. Dino je otišao da predstavlja Bosnu i Hercegovinu karateu, jel li isto tako nešto oko sporta,
1: kažem,
0: je to bilo, da.
1: Kažem, jako kvalitetne generacije koje su,
0: i onda smo
1: nažalost.
0: Pardon. I onda smo mi, eto, onda smo našli Dadija pokojnog, koji više nije sa nama, nažalost, Aida, Nera i Nedim. To je ta ekipa koja je činila taj album Noćne ptice i eto, mislim, ono, bilo nekako, cijeli album je bio u toj dance varijanti, tad je bio to Unlimited, bilo još mnogo, mnogo, mnogo tih pjesama i tih grupa na koje smo mi kao slušali, i da imamo taj beat, da možemo svi pjevati.
1: Slušamo taj beat.

0: Noćne, a noćne ptice. A ovo su noćne ptice. Da, da, da. S ovog albuma, ovaj ima ova pjesma, ne mogu se sjetiti, jo, više kako se zvala. Onako ona je bila,
1: ona. Šta ja radim u susretima ovim ljudima i svojim gostima, al drago mi je provesti vas kroz sasvim neke drugačije priče, jer iz godine u godinu 2003. Se u stvari posvećuješ televizijskoj karijeri.
0: Vraćam se.
1: Pa dobro, sve vrijeme si medijski radnik, da, ali u principu, zašto sam rekla posvećuješ, sad ću te i tu vratiti na određene godine.
0: Dobro.
1: Ta godina mi je svježa u sjećanju i mogu čak reći vesela u mislima. Sad ću reći zbog čega.
0: Zbog čega?
1: Hugo i Hugolina.
0: Koja je to godina bila reći?
1: 2003. godine smo krenuli sa Hugom i Hugolinom.
0: Tako je, tada.
1: Sjećam se.
0: Tada pa kažem, Biha Marija i ja vodim.
1: Ko juče da je bilo.
0: Kad
1: sam pisala ovaj scenarij.
0: Da, pricni pecu da počne igricu. Sjećam se te audicije, sjećam se svih tih detalja. Kada smo izabrani, kako je to sve izgledalo. Dženana Krčička, ona je bila urednica, Jaca Omeragička, ona je bila producentica, tako da eto sad, evo vraćamo se, i tad je to bio apsolutni hit. Ljudi su, znači, kupovali telefone sa tonskim biranjem, jer samo je tako bilo, pa onda to se posuđivalo.
1: Da,
0: po nasilju, po mjestima.
1: Ispričaj te detalje, djeca su te čekala, djecu smo uvodili u studio.
0: Ma to je stvarno bilo, evo sjećam se i tvoj sin, evo sad dobro sam se sjetila, kada ga se sjetim, bio je mali, pa ne znam je li možda imao i 7 godina.
1: Okice, kofilžani.
0: Tako da, evo sjetim se i toga, da dolazi, svi su htjeli da vidi tog Hugo, gdje taj Hugo živi, jer su mi napravili tu.

0: tu Brnoricu malu, pa to je stvarno bio hit, svi su me pitali kako, gdje, jer sam ja najbolji prijatelj. Najsmješnije je bilo pozdravljam Hugu, male Hugiće i Hugolinu i tako. Mislim, ono, stvarno je to jedan tako lijep period, bezbrižan i posjeratni, gdje smo svi nekako uživali. Više nije ni bila bitna nagrada, bilo je samo da se igra.
1: Da.
0: Evo i dan danas imam...
1: I da pozdravimo Huga i Hugolinu.
0: Da, tako je. Evo i dan danas imam, susretnem neke ljude koji su da ove odrasti, imaju svoju djecu i kaže, igrao sam Hugo, da ti kažem da nikad nisam dobio nagradu. Ali mi to kaže nije ni bilo važno, ni bitno bilo mi je da igram. Tako da evo sad stvarno i taj Hugo je bio veliki hit i ono, ljudi su uživali u tome, uživali smo i mi. Evo, i
1: onda... Kako je bilo raditi, to je jako zahtjevan format, da se, mislim, tih formata nažalost danas u Bosni i Hercegovini nema. Mi smo taj format uspjeli, otkupili, uradili, znači zadovoljili sve moguće elemente te takozvane knjige.
0: Tako je.
1: koju smo morali savladati.
0: Ti isto da radilo marketingu?
1: Da. I bio je to divan posao u svakom slučaju raditi na takvim formatima. Kako danas, da li se poželiš raditi na takvim formatima koji su jako, jako zahtjevni?
0: Pa to je interaktivno, to je uživo sve. Ljudi su tu, djeca su tu, tu su cijele porodice, to su naselja. To je bilo navijača po 30 u kuće, samo da bi oni vrisnuli u tom trenutku. Sjećam se jedne situacije kad već govorimo o Hugi, jer smo mi otkupili prava. U jednom momentu ne može da se pokrene igrica, jer je to bio softver, bio je kompjuter, mislim, to je jedna ono, onako velika bila kutija. Šta se dešava, uplata nije prošla ovima, negdje, ne mogu sjetiti, Norvežanima, Šveđanima, ne znam, neka skandinavska zemlja bila, koji su, to je njihova licenca, no međutim, telefonskim pozivima i svim onim stvarima u tom trenutku, njim objašnjamo da je to plaćeno i onda oni kažu, pa dobro, mi nismo dobili, ali evo puštamo samo zbog toga. I sjećam se da je to trajalo, nekih emisija je krenula i sada imamo... Meni sam izdježavljaju, mi moramo krenuti, priča. I ja onda pravim tu cijeli show, sjećam se dobro, to je neko iskustvo gdje vi nemate ni pjesmu, nemate ni prilog, nemate ni gosta, nemate ništa, nego ste vi oslonjeni samo na igricu i na vas.
1: I to na pozadinski onaj dio igrice.
0: Tako je. I ništa, znači nema igrice i ja onda u tom trenutku idem, prozivam prvog igrača, pozdravljam ga, pitam ga gdje si, šta si, pa onda on ima, pa onda pozivam drugog, tad se dižu obje telefonske veze, mislim, što je u tom trenutku po prvi put bilo, i onda ja pravim tu spektakl, pravu utakmicu, navijačku, koji su glasni navijači, koji nisu, šta je, koje bolje.
1: Kako si se uspio toga sjetiti?
0: Pa mislim, ono, vidite, sve timski rad, sve su vam to ideje, i režija, i vi, i vaša energija, i kolega iz režije, nebitno je li to urednik, je li to tonac, je li to kabloman, je li to kamerman, svi nekako daju vam neke ideje i sad svi su tu samo da se to počne. I tako da smo zapravo to krenuli, to je bio takav spektakl, to je bilo, znači, navijanje, to je bila vriska, cika, i onda u momentu samo govore, imamo igricu, i onda vika.
1: I onda je krenulo.
0: Eto, to je otprilike...
1: Da li je Hugo u stvari bio okidaš za produkciju dječjih programa?
0: Pa ja mislim da nije baš bio toliki okidač, jer je već bilo puno emisija, jer naša televizija je poznata po zaista produkciji.
1: Ali mislim lično za tebe.
0: Pa za mene da, ja sam tada onda ušao u taj svijet dječjih emisija, nakon svega toga, i onda sam od sebe tu napravio brand zajedno s svojom televizijom i onda je to sve tako krenulo, onda sam postao taj jedan od najpoznatiji.
1: Jer evo ja samo reći, Lilo Land, Nađi, Pronađi, Znanje, Igra, Zabava, znači to su formati, to su formati na kojima si ti lično dao sebe.
0: Da, pa jesam, dao sam sebe u svim tim projektima, evo nekako... što bi rekla, čovjek rođen...
1: A ja sam umeđu vremenu jes porasla.
0: Da, i ti si, Arina, porasla, svi smo porasli. Neko se i udebljao, recimo, ja, ti nisi. Hoću da kažem, evo, nekako, mogu reći da sam rođen po sretnom zvijezdom, da sam imao sve projekte koji su zaista bili toliko kvalitetni, toliko dobri, a iza svega toga stoji cijeli tim ljudi, naravno. Ta moja energija gdje neka, svi mi kažu, imam neku tu pokretačku energiju koju, evo, i u životu sam takav, bez obzira na sve probleme koje čovjek ima, privatne, poslovne, uvijek nekako gledam

0: da sam pozitivan i uvijek nekako kažem, pa šta je to meni gore nego ili bolje što nekom drugom nije. Pogledam oko sebe, pa vidim ovaj moj problem koji ja imam je ništa kad čujem tvoj problem i tako. Mislim, svi mislimo da naš problem je najgoriji, najvažniji, ali u biti ima i gorijih i svega toga. A najvažnije je da smo živi i zdravi, da imamo tu pozitivnu energiju i ne znam čemu ljudi su toliko negativni, zašto su ljudi zli, zašto imaju taj problem. Život je zaista kratak.
1: Ja, ali ti to osjetiš i prema djeci, znači sam se spomenuo da su generacije faktički, ja sam se našla na svoj račun i ja sam porasla, rasle uz tebe.
0: Da. Moram ti priznati da sam u jednom intervju...
1: Kako to jeste, kako to, jer znam, pročitala sam puno tvojih tih, u stvari, intervju...
0: Ali ovaj je najoriginalniji bio. Pitali su me... Da, gdje se vidim za 10 godina, dnevni avaz je bio ovako, 10-15 godina.
1: Koje godine je to bio?
0: Pa tad je bio i Hugo, ne mogu da se sjetim tako nešto to, u tom nekom kontekstu. Kao gdje se vidim u budućnosti, rekao sam, pa kada moji gledatelji porastu, ja ću se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da budem predsjednik
1: države.
0: Originalno. Evo, mislim, to je ta varijanta, mislim, još uvijek ne padam na pamet da se kandidujem.
1: Još uvijek sam na godišnjem odmoru, taj od te pozicije.
0: Tako da, evo, mislim, to je dobra ideja, ali vidiš, možda bi upravo svi ti moji, koji su od mene,
1: možda još uvijek očekuju Huga i Hugolinu.
0: Tako je. Možda glasaju za mene i budem predsjednik države. Evo,
1: E sad, usavršili smo ovaj poslovni dio, jer u životu svaki poslovni čovjek ima koga i šta. Saznaćemo od Lile Elvir Hadžijamaković Lilo.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Elvir Hadžijamaković Lilo, koliko te osoba pozna po tvojim punim imenom i prezimenom, moram priznati?
0: Pa uži krug porodice, moram ti priznati. Ja se zovem inače Elvir i jedino gdje sam reagovao na to ime kad me iz prve zovneš, moja mama Rahmetli i tata. Tata je živ. Kada me pozove Elvir, ja odmah sam prvu sam reagovao. Kad me neko drugi zove Elvira tek na treću skontam, a pa to se ja u stvari, meni neko zove, znaš, jer me Elvira, onda skontam, pa to sam ja, tako da ja nekako živim sa tim nadimkom Lilo, to je od rođenja, to nosim taj nadimak, eto, tako da je.
1: Kako je nastao?
0: Pa nemam pojma, evo, ne znam ni ja, mama nažalost nije živa, nikad je nešto nisam ni pitao, to je tako otišao Lilo, nemam pojma, ne znam, iskreno da...
1: Meni nekako zvuči iz Milošte, evo.
0: Pa moguće, nešto Milo, Lilo i tako dalje, možda bi moglo biti to nešto sigurno, jer sam bio i dijete Vragola sam bio pravi, moram priznati, ali nisam bio zjančar, nego sam bio samo živ, nisam mogao sjediti na jednom mjestu i bilo me svugdje i jedan... mamin dađa i on isto nažalost nije živ, on bi rekao, pa ovo dijete ima dva srca. Znaš? Tako da, eto, to je ta moja ta pozitivna energija i evo sad kažem, rijetki ljudi znaju moje pravo ime, evo kad pročitaju od javnoj špici i tako to, ali to je možda negdje onako im prođe samo, ali eto, ostaje uvijek Lilo.
1: Lilo je, možemo slobodno tvrditi, svestrana ličnost koja je dugi niz godina pod svjetlima reflektora. Da li to smeta privatnom životu?
0: Pa ne, kad sve to nekako namjestite sebi i ono što je jako bitno, ja ovo smatram svojim poslom kao i svako drugi koji doprinosi nešto.
1: Da li nije ovo vrsta zajednici? Posla da odeš na posao, završiš i dođeš kući?
0: Pa mislim,
1: realno govoreći.
0: Pa da, ali...
1: To je posao 24 sata puta 7 dana
0: pa da, jeste,
1: u sedmici 365 u godini.
0: Jeste, slažem se, on jedino nosi tu težinu javne ličnosti gdje ne možete nigdje otići da vas neko neće prepoznati, da vas neće vidjeti, da vas neće komentarsati, neko će nešto lijepo reći, neko nešto ružno. Mislim, niko se nije rodio koji je narod udovoljio. To je definitivno tako. Neko voli Lilu, neko ne voli i to je sasvim legitimno i pravo u svakom slučaju, ali eto sad kažem, jedino breme ovog posla je to što ste javna ličnost i što zapravo živite 24

0: sata, ljudi vas prate, komentarišu, gledaju, ali ja to nekako radim sa zadovoljstvom, zaista volim taj posao. Nikada mi nešto nije bilo ja sam nešto sa televizije, uvijek se sa svim ljudima normalno ophodim, ponašam. Ja sad kažem, smatram svojim ovaj posao kao i svaki drugi posao i svi ljudi koji doprinose nešto ovoj zajednici.
1: Ja to radim na svoj način.
0: Pa tako je.
1: E sad, mislim i medijski radnici su ljudi. Pa
0: otkrivi
1: da pojasnimo to definitivno. Nećemo puštati krv. Zabranjeno za mlađe, kako ono kaže, od 12.
0: Znači, ne radite ovo kući.
1: Naravno, ne radite. Mislim, i mi dođemo na posao sa glavoboljom ili recimo temperaturom. Koji je bio tvoj najstrašniji trenutak? Da li ga se može sjetiti?
0: Pa, najstrašniji trenutak je bio kada mi je mama umrla. U tom trenutku sam se i razvodio. Tako da taj razvod mi je, ono, kažu ljudima, onako padne kao teško. Meni nije pao teško jer mi je u stvari zapravo najviše palo, najteže mi je palo taj trenutak, gubitak mame. Sve se desilo mjesec dana, bezazleno sasvim i tako to, nije ni bitno. I u tom trenutku vi stanete ispred gledala i kažete: izgubio sam nekoga kom je dao sve ovo što danas imam, misleći na te ove materijalne stvari, uložio, vjerovao u vas. Kad ste bili najgori, bili ste najbolji za nju. Kada ste bili najbolji, bili ste još bolji za nju i tako dalje i tako dalje. I u tom trenutku okrenem se i kažem sebi: pa izgubio sam najveću potporu u životu, pa šta radu, šta je to? To je neka osoba koja je mogla biti peta, deseta, nije ni bitno, ali nema majke. E, to je bio najgoriji trenutak i u tom trenutku ja sam radio Nađi-pronađi.
1: Jeste.
0: Nađi-pronađi, to je veliki projekt koji je trajao po sat vremena, dvije emisije koje se snimale u real time u studiju A sa stotinama djece, prisutnih režije i tako dalje. I Vanja, urednica, I Azra, producentica, i Boris Iver, tada urednik redakcije dječjeg programa Federalne televizije, su mi rekli: stvarno, svaka ti čast, ti iza vrata ostaviš sve svoje probleme, uđeš unutra. A šta? Morate, ne smiju ljudi to primijetiti. Mislim, mi radimo taj posao i morate. I ne znam, možda mi je to davalo još neku posebnu energiju, snagu da niko ne primijeti da se bilo što dešava kod mene, jer znam da ni moja mama ne bi to voljela. I eto, to je to. U suštini, mislim, to je možda moj nekako najteži period u životu i moram priznati da sam se na neki način dobro izborio i pokazao sve to, i to mi možda bilo i neka dalja zvijezda vodilja da nastavi jače, bolje.
1: Ja, što bi Amerikanci rekli, trening.
0: Da, pravi trening, moram priznati.
1: Koji je bio najradosniji trenutak ili možda najsmješniji?
0: Najradosniji, najsmješniji. Pa kod mene uvijek ima smijeha, uvijek se smijem, tako da ne bi znao koji bio najsmješniji. Uvijek su to stvari koje su smiješne.
1: To možda nisi znao odgovoriti u datom real time-u nekome slušatelju, odnosno djetetu.
0: Znaš šta, ovako, najradosniji je bio trenutak kada sam sudski dobio djecu, Timura i Nađu. To mi je nekako bilo, nekako, ono, baš mi bilo posebno. A sad sam sjetio najsmješnijih trenutka u Parizu, u Louvru. Film Da Vinčijev kod je sav, ono, znaš, u tom fazonu. Svi gledamo taj film i ja sam pod dojmom, gledao sam taj film. I dolazimo u Louvre i naravno vidim tu famoznu Monalizu. Kažem, pa to je tako mala slika, jao Bože, šta je ovo? Mislim, sve je bilo fascinantno. Mislim, stvarno, taj Louvre, te slike, to, ne što da vjerujete, je li moguće da ovo čovjek napravio i tako dalje. I, naravno, sav tako uzbuđen, prilazim tamo nekom kustosu, nema pojma ni ja, neki čovjek koji radi, i pitan ga: Last Supper, posljednja večera, da vidim tu fotografiju, to me zanima, je Da Vinčijev koda, sam ja u Louvre i dalje. Kaže meni čovjek: Italija. Kažem ja: dobro, okej, sad to ide konverzacija na engleskom, pa dobro, gdje je Italija? Misleći ja da italijanske umjetnike, jer sve to tako poredano, Italija, Francuska, renesansa, ovo ono. Pa kaže on meni, sad pokazuje dis, kao prema tamo. Ja kažem, a tamo je skroz, kaže on, pa da, tamo je država Italija. Kažem ja: država Italija? Jo, klikne Lilo u tom trenutku: pa druže, Vatikan, kakav Louvre, kakav Last Supper u Louvru.

0: mislim, jer sam sad bio doma i ti mi se toliko počeo da smijati, sad je to toliko smiješno, sad, ali ja sam jedini otišao i još sam ekipa je bila, ja sam godin koji idem da pitam, mislim, govori, ajde idu pitaj, mislim, nažalost nisam bio jedini koji nasio na tu foru, ali eto, to mi je možda jedan bio onako najsmiješnijih trenutaka, toliko smo se smijali u Luvru da su svi se okretali pitalce šta se dešava.
1: Jeste, ali najveća veličina u stvari čovjeka jeste u tome da prizna svoju grešku i da je vidi sa svoje pozitivne strane. Samohrani otac, koliko je djeci bilo godina?
0: Timur je možda bio 6. i 7. razred, znači je bilo 1., 2. razred, 3., ne znam, pa meni ja, da. Tako da otprilike to je to.
1: I kako to funkcionira?
0: Savršeno.
1: Koliko samohranih očeva ima?
0: Malo ima, ja kad ljudima
1: imate
0: kažem...
1: Imate li neku grupu, imate li neku
0: Nemam ja uopće nikakve grupe, nemam pojma, ja ne znam, meni uvijek nešto...
1: Biber grupe.
0: Da, ne da, kao daj grupu. Moram priznati, mislim, u trenucima čovjek sad sve treba sad okrenuti i treba naravno naći pravi modul kako da to sve funkcioniše. I mislim, super je to sve na kraju, mi smo zapravo nastrojili, smo jedan mali tim koji tako i funkcionišemo. Nađa sad ima 13 godina, Timur ima 17. Najbolji smo prijatelji, ali ja sam ipak tata, vrlo strog, iako ljudi meni kažu često, pa ti radiš s djecom, kažem da radim s djecom, ali ja svoju djecu sada odgajam, izvodim i na pravi put. Nekako što kažu, zna se ko kosi, ko vodu nosi, i imamo jedno prema drugima poštovanje. Nađa je djevojčica, znate kako sad te godine tinejdžerske, sve se dešava, Timur, ja to sad sve trpimo. Ja kažem, draga Nađa, pa ne mogu da vjerujem da preko noći se toliko jezik, da ti je porastao, znaš, to stalno nešto zvoca i tako. Mislim, ona, vrlo je simpatično, meni to sve smiješno. Pa onda dođe, sad ja mogu li uzeti ovu sjenu, znaš, ja imam 13 godina, došla je neki dan sa idejom, može li da radi nokte, kažem, molim. Znači, normalno 13 godina, kako je malo nokti pustivo. I sad, trebate vi to nekako ubijediti svoje dijete, pogotovo djevojčicu. Velika razlika odgajati djevojčicu i dječaka. Evo sad, kad se sjetim Timura sa 13, znači sa 13, to su dva različita svijeta. Ja kažem, i sad vi trebate naći neki modul kako da ubijedite svoje dijete da ono ne treba da ima te noktiće. Sve zapravo njene drugarice imaju. Ja kažem, pa ja sam uvijek bio drugačiji, budi ti drugačiji, a zašto ti budi prirodna? Znaš, što manje te hemije po sebi i svih tih čuda, bit ćeš ljepša, imat ćeš ljepšu kožu. Kao evo recimo ja, vidi koje su mi godine, kako ti izgleda i tako. To su razne metode. Onda se sjetim pjesme, Dina, laži me, laže i tako. To, mislim, najsmješnija situacija kad dođe Timur nešto da me pita i sad me laže. Ja se gledam Timura i počnem se smijeti, pita mene, moj Timur, šta mi se smiješ? Preko, ne smijem se tebi, smijem se sebi. Kaže, zašto sebi? Preko, sjedim se sebi u tvojim godinama, kad stojim pred svojom mamom i tako je, lažem, ona maše glavom i kaže, okej, sve super, sam je povjerovala. Kažem, o Bože, kako sam bio ofiran, znaš, mislim, to su te situacije koje, mislim, ova djeca ništa ne rade što nismo radili, mi, čak moram priznati da su oni, ma, ni blizu mi, oni imaju samo ove telefone, nekako su time zaluđeni. Pa mi smo totalno bili drugačiji, ne znamo gdje smo bili, na trešnjama, višnjama, rezdelijama. Bože, samo kad sjetim, ne znam koje je drvo, ova djeca se ne znaju popet na drvo. Padneš, pa ne smiješ reći o tema, da sad se zguliš. Pa ne znaš ti šta bi potrčao, pa proklizao i tako dalje.
1: Dođeš kući, da, stavljaš obloge od luka.
0: Da, pa, ma kakve obloge, ništa ne smiješ ni reći, nego šutiš.
1: Koliko se može opstati na medijskom tržištu danas i postoje li neka pravila ili smo ostali bez pravila?
0: Pa da ti kažem, uvijek postoji jedno pravilo da budemo iskreni, da volimo svoj posao. Zaista da ga volimo. I da to ljudi osjete. To je uvijek i to će uvijek ostati i biti. Sve ono što ne volite da radite i što ne radite s ljubavlju, u tome nikad nećete biti najbolji, ni ćete ikad biti bilo šta. Iskreno da budem. Nažalost, većina ljudi nema priliku da rade ono što bi oni htjeli, što bi voljeli, nego moraju. I onda možda u tom jednom momentu i tad zavole taj svoj posao i onda postignu dobre rezultate. Ali evo, konkretno, ja stvarno iskreno volim svoj posao i iskren sam ono što radim. I svaku svoju emisiju koju vodim danas u jutarnjem programu radim iskreno, sa tom energijom. Jer samo razmišljam o ljudima koji su sada u tom trenutku, ujutro, vrlo smo intimni, moram priznati, pazite. Ja njih ne vidim, oni mene vide, ali ja znam kad se ujutro ja spremam. Četkica, kafa, u gaćama,

0: na sve što radim, zaista radim s ljubavlju. I odgajam djecu s ljubavlju, i družim se sa ljudima s ljubavlju, ništa ne radim na silu.
1: Možda bi se moglo reći, radiš, učiš ovo cijeli život, može se slobodno,
0: tako je,
1: vrlo jednostavno sve to definirati kao konstantom. Bio si plesač, pjevač, muzički stvaralac, voditelj svjetskih formata, glumac,
0: otac, roditelj.
1: Evo, ja sam ove profesionalne detalje nabrojala. U stvari, može li se živjeti od slavnog imena?
0: Ba da vam kažem, ovdje u Bosni i Hercegovini niko ne živi od bilo kakvog imena, bilo čega, to je sve, eto, što bi rekli, da život dok majstori odu. Sasvim je to sve okej. Sad kažem, najvažnije kad sutra budete živi, zdravi i oni koji volite oko vas. Novac je materijalna stvar koja danas imate, sutra nemate, ali trebate se znat nositi kad imate u džepu jednu marku, kad imate 1000, da ste isti, jednaki, da ne podcjenjujete druge, da ne mislite da ste vi bitni i važniji zato što ste popularni ili zato što imate više para od onoga koji nema ili koji nije popularan. Jesu mi svi isti, kao što smo rekli, od krvi i mesa. Na ovom smo svijetu došli da bi nešto postigli, učinili, uradili, da bi ostavili neki trag.
1: Ali koliko god da je malen.
0: Tako je, koliko god da je malen, ali najljepše je kad ostavljate pozitivan trag iza sebe i kad ljudi će vas se sjećati po nekim dobrim stvarima. Nažalost, imate i ljudi kojima se sjećamo i po ružnim stvarima, ali se spominju i postigli su neki efekat, moram priznati. Nažalost.
1: Nažalost. Lilo i njegova vedrina otvore jutro federalne televizije. Zato smo uhvatili malo vedrine u ovim susretima da je prenesemo možda nekim budućim mladim ljudima koji će svoje živote formirati u medijskoj industriji. Da je lagano? Nije. Ali nije niti jedna ljubav lagana. Elir Hadžijamaković, Lilo, hvala puno.
0: Hvala i dobro jutro Bosnu i Hercegovina. Tako mi to počnemo zajedno sa mojim kolegicama i mojim kolegama iz jutarnjeg programa Federalne televizije. Moram ispomenuti svoju Aldijanu, Mirelu, Enu, Vildanu, urednika Ivicu Pjanča, Meliku i sve evo, ostale kolege, neka mi se ne naljute. Zaista,
1: sad ću da kažem, nemamo vremena više.
0: Da, nemamo vremena. Zaista, onaj jedan dobar tim, mal tim, ali vrijedan tim koji, evo, svakim danom od ponedjeljka do petka, sad smo imi na pauzi, ali krećemo sa ljetom na federalnoj televiziji nedeljom od 19.7. I eto, pozivamo naše gledatelje da nas gledaju. Ja ću biti u Bugojnu, donijeću isto vedre, lijepe priče zajedno sa svojim kolegama, sa Šejlom, ona će biti u Jajcu. Jo, ne znam ko će biti u Livnu, mogu sad se sjetim, u studiju će biti Enes i Vilda, ova, ne Vildana, nego Melika. Tako da će to biti ono, jedan dobar početak, jedne dobre vedre priče ljeta na federalnoj. Tako ćemo svake nedelje obilaziti gradove po Bosni i Hercegovini.
1: A ima se šta.
0: Ima se šta. Moram priznati da ima se mnogo, mnogo toga obići, vidjeti. I vjerujte da evo svim Bosancima, Hercegovicima preporučujem da zavole svoju zemlju tako što će zaista napraviti jedan lijep izlet, otići negdje sa svojom porodicom i uživati u ovim prirodnim ljepotama, slabo ih gdje ima, koliko ima, ali eto, nažalost, nismo baš nekako malo razvijeni turistički, da to malo više dajemo ponude, ali sve je lijepo.
1: Smo razvijeni optimistički.
0: Optimistički, što je najvažnije, da, to je to, a večeras pogotovo u 2 sata, Bosna i Hercegovina, Amerika.
1: Definitivno. Ja pozivamo sve u program Federalne televizije.
0: Tako je, Federalna televizija će prenositi tu utakmicu i moram da kažem hvala našim zmajevima što su nas obradovali i došli smo do ovdje i trebamo gledati to pozitivno. Večeras neka igraju srcem, ništa više iza sebe. I nije bitno, pobjedili, izgubili, mi smo svakako pobjednici. Ovo je historijski uspjeh svih nas i hvala im zbog toga, hvala Barbarizu, hvala svim igračima, hvala Bosancima i Hercegovicima koji vjeruju, koji navijaju, koji su tu. 12. igrač. I tako da ne trebamo ništa očekivati, samo trebamo uživati. To bi ja tako rekao.
1: Upravo tako. Tehnička realizacija emisije Tarik Husejnović i Leila Gabela. Pomoć u realizaciji emisije Haša Kurspahić, urednica i voditeljica Arina Tafro.

0: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. U zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić i danas u studijskoj nadoknadi zaokružujemo prvi dio eliminacijske faze. Vrlo malo je nedostajalo da svjedočimo ogromnom iznenađenju u pretposljednjem duelu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Branilac naslova Argentina umalo izgubila od za mnoge malo poznate selekcije zelenorodskih otoka. To učesti su slavili tek nakon produžetaka 3-2, a plave ajkule pokazale su kako se bori za državni dres. Prije toga su 11-terci odlučivali koji ide u osminu finala iz okršaja Australije i Egipta. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1 da bi u penal lutriji Faraoni, predvođeni Mohamedom Salahom, bili prisebniji i precizniji i tako izborili nastavak. U posljednjem duelu dana Kolumbija je sa minimalnih 1-0 savladala Ganu. Tako su kompletirani parovi osmine finala, koja počinje večeras utakmicom Kanada-Maroko, a nakon koje slijedi okršaj prema mišljenju mnogih favorita turnira Francuske i Paragvaja, koji je ranije izbacio Njemačku. Pobjednici ovih utakmica susrešće se u četvrtfinalu. Preostali parovi osmine finala su Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države Belgija, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska, Argentina-Egipat te Švicarska-Kolumbija. Lionel Messi i Argentina pobijedili su zelenortske otoke 3-2 u uzbudljivoj utakmici u kojoj je mala otočka nacija izazivala aktuelnog prvaka do posljednjih minuta produžetaka. Gol odluke bio je autogol Dineja Borgesa u 111. minuti, a po najbolji igrač današnjice Messi postigao je gol na početku utakmice, rekordni 20. na mundijalima u karijeri. Lisandro Martinez u 103. minuti doveo Argentinu u vodstvo 2-1. Sidney Lopez Cabral i Deroy Duarte postizali su izjednačujuće golove za zelenortske otoke koji su zapanjili publiku na jugu Floride. Debi plavi hajkula na svjetskom prvenstvu bio je zapanjujuća serija koju je malo ko izvan te male otočke nacije u zapadnu obalu Afrike mogao predvidjeti. U sjajne igre 40-godišnjeg golmana Vozinje, zelenortski otoci postali su najmanja zemlja koja je stigla do nokaut faze izborivši remije protiv Španije i Urugvaja te još jedan protiv Saudijske Arabije. Poslušajmo izjavu Vozinje koji je imao 10 odbrana protiv Argentine uključujući 5 šuteva Mesija.
4: Tam štrištkom rezultat.
5: Razočarani smo rezultatom. Ovo nije bila utakmica Vozinja protiv Mesija, nego zelenorodski otoci protiv Argentine. Naš tim se borio i učinio sve što je mogao da pobjedi. Nismo uspjeli i tužni smo zbog rezultata, ali imamo sve razloge da budemo zadovoljni i ponosni na utakmicu i sve što smo postigli tokom ovog prvenstva, koje nam znači jer sve je to nešto što smo odavno zaslužili. Kvalificirali smo se i ispunili san, ne samo moj ili san reprezentacije, nego san svih ljudi na zelenorodskim otocima. Biti ovdje, takmičiti se i igrati ravnopravno protiv najboljih svjetskih reprezentacija ispunjava naša srca ponosom. Veoma smo ponosni na sve što smo postigli.
2: Messi je postigao 7 golova na ovom turniru. Jedan više od Francuza Kiliana Mbappea u utrci za titulu najboljeg strijelca turnira.

0: i poboljšao je svoj rekord na svjetskim prvenstvima. Postigao je 12 golova u posljednjih 8 utakmica.
1: Bila je ovo zaista teška utakmica, ali u svakom slučaju još smo tu. Prošli smo i to je također u redu. Uložili smo ogroman trud. Možda nismo odigrali utakmicu onako kako smo se nadali, iako smo očekivali ovako težak meč. Nadali smo se da ćemo je bolje kontrolirati, da ćemo izvršiti pritisak pred njihovim golom kao što je to uradila Španija. I nije baš tako ispalo. Uspjeli smo probiti odbranu i doći u vodstvo, što je bio najteži dio. A kada smo to postigli, izgubili smo posjed. Bilo je teško, ali u svakom slučaju fokusirat ćemo se na ono što slijedi i proslaviti prolazak.
0: Selektor Egipta Husam Hasan zahvalio se navijačima njegove reprezentacije i posvetio pobjedu faraona nad Australijom, egipatskom narodu, palestinskom narodu i arapskom narodu.
1: Navijači Egipta, hvala vam na ovoj nevjerovatnoj atmosferi koju će svijet pamtiti s ovog prvenstva. Egipatski narod ostavio je svoj trag na ovom mundijalu i čestitke nama, našim navijačima, Egipćanima svugdje, i u Egiptu i izvan Egipta. Čestitke arapskim narodima, mi pripadamo njima. Čestitke afričkim narodima, mi pripadamo njima. A i našoj palestinskoj braći i sestrama, neka ih Bog zaštiti i smiluje se njihovim mrtvima. Ova pobjeda je za egipatski narod, za palestinski narod i za arapski narod.
0: Ovo je prva pobjeda Egipta u eliminacijskoj fazi u 4 nastupa na svjetskim prvenstvima, a faraonima je naredni rival Argentina. Brazilski napadač Endrick upozorio je da više nema prostora za grešku dok se petostruki osvajači svjetskih prvenstava pripremaju za meč osmine finala protiv Norveške Erlinga Brauta Haalanda. Pobjednik nedjeljne utakmice suočit će se s boljim iz duela Meksika i Engleske u četvrtfinalu.
1: Biće to utakmica u kojoj će oba tima od samog početka tražiti pobjedu sa sjajnim igračima na obje strane. Nadam se da možemo pružiti sjajnu igru. Uvijek se trudimo poboljšati se, uraditi ono što trener traži od nas i dobro igrati u svakoj utakmici, jer znamo da više nema prostora za grešku. U prošloj utakmici smo gubili i dugo nam je trebalo da postignemo drugi gol. Znamo da čak i najmanja greška može stvari učiniti veoma teškima. Zato moramo nastaviti raditi onako kako smo radili tokom cijelog turnira. A ako ponovno budemo gubili, moramo reagovati kao u prošloj utakmici, ostati mirni, pribrani i nastaviti pritiskati ka pobjedi, jer znamo da je sada nokaut faza, ili pobjeđuješ ili ispadaš.
2: Stigmata i hematomata.
0: Jedan od parova osmine finala je europski, pirenejski, komšijski derbi između Portugala i Španije. Dok su Portugalci ranije izbacili Hrvatsku, Furija je sa 3-0 eliminirala Austriju. Ovaj trijumf pojačao je samopouzdanje Španaca, što se vidi u izjavi mladog napadača Lamina Yamala.
1: To je najveća stvar koja postoji u nogometu. Nema ništa bolje od svjetskog prvenstva. U konačnici, kada dijete sanja da igra nogomet, sanja u igranju za svoju reprezentaciju i na svjetskom prvenstvu. I evo me tu, fokusiran sam na prolazak i ostvarenje sna u osvajanju svjetskog prvenstva sa Španijom. Mislim da moramo nastaviti rasti u našoj igri i intenzitetu u svakom aspektu. No dobro smo svjesni kvaliteta koji posjedujemo. Znamo da se ne bojimo ni jedne reprezentacije. Mi smo Španija i moramo to dokazati na terenu, ali imamo povjerenje u sebe.
0: Selektor reprezentacije Engleske Thomas Tuchel pozvao je roditelje da dozvole djeci da ostanu budna kako bi gledala utakmicu protiv Meksika uprkos njenom kasnom početku, našalivši se da bi trebali napisati opravdanja za školu.
1: Napišite im opravdanje za školu, neka gledaju nogomet. Ima toliko škole, a svjetsko prvenstvo je svake 4 godine. Neka gledaju. Za 4 dana bit će velika utakmica i potrebna nam je podrška svih, a posebno djece.
0: Na ovo je reagirala britanska ministrica obrazovanja Bridget Phillipson i, što bi se reklo, u rukavicama poručila roditeljima da je škola ipak na prvom mjestu.
1: Neću se miješati u roditeljske odluke i njihove običaje sa djecom prije spavanja. To i nije mudar potez za političara. To je kasna utakmica, ali djeca mogu biti u školi sljedećeg dana. Znam da će roditelji ovo učiniti na način koji najbolje odgovara njihovoj djeci ili porodici, ali naravno važno je stići u školu sljedećeg dana.
0: Ovaj turnir sigurno će ostati upamćen po malim državama koje je teško naći na karti, ako ćemo se koristiti terminologijom provokatora koji pokušavaju

pokušavaju biti pametni i smiješni, a zapravo otkrivaju svoje neznanje i zadrtost. Selekcije poput Zelenortskih otoka, pa slobodno možemo reći i Bosne i Hercegovine, pokazale su kako se bori i zalaže i kako se svijetu pokazuje. Da, mi smo tu, dobri smo kao i veliki, imamo i mi srce i snagu za megdan. Nažalost, nekada nedostaje samo zrno sreće za još veći uspjeh, ali sam siguran da su i plave ajkule i naše zmajevi prezadovoljni prikazanim na turniru. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija, i nadamo se da ćete biti uz nas i sutra, kada ćemo nastaviti govoriti o osmini finala ovogodišnjeg mundijala, možda i o nekom novom iznenađenju sa zelenih terena sjevernoameričkih stadiona. Ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić pozdravljaju vas uz hit grupe Queen, We Will Rock You, koji nerijetko odjekuje tribinama tokom ovog turnira.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je bila centralno mjesto okupljanja naših građana iz cijelog svijeta. Na 13. kongresu Svjetskog saveza dijaspore naglasak je stavljen na sistemsko uvezivanje sa institucijama, očuvanje maternjeg jezika te jačanje ekonomskih veza. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Hasan Šehović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Kurtić te predsjedavajući Državnog doma naroda Kemal Adamović poslali su jasne poruke o važnosti saradnje domovine i njenog iseljeništva.
2: Znači približiti Bosnu i Hercegovinu svijetu i svijet Bosni i Hercegovini, a smatramo da dijaspora može tu biti jedan vrlo važan faktor.
3: Ali mislim da je najljepši naziv građani Bosne i Hercegovine koji žive u svijetu. Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
4: Neodvojivi dio naše zemlje i dobro je da je tako. Najbolji primjer zato jeste naša reprezentacija i momci koji žive u dijaspori koji su sada igrali na svjetskom prvenstvu i koji su pokazali da nisu zaboravili svoju državu, da zalagali se na terenu kao da ni jednog momenta nisu otišli iz Bosne i Hercegovine. Preko pola stanovništva Bosne i Hercegovine živi u dijaspori. Posljednje decenije, pa možda može se reći posljednja dva stoljeća, kad je u pitanju stanovništva Bosne i Hercegovine, procesi su bili dezintegrativni, dakle raseljavalo se. Došlo je vrijeme, dakle, da ti procesi postanu integrativni, da se dese integracije.
0: Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici privode se kraju, a svi pododbori ispunili su svoje zadatke kako bi se dostojanstveno odala počast žrtvama. Predsjednik organizacijskog odbora Hamdija Fejzić te Sudo Čekanović iz organizacijskog odbora Marša Mira potvrđuju da je logistički i sigurnosni aparat potpuno spreman za sve aktivnosti, uključujući i masovni trodnevni pohod koji kreće 8. jula.
5: Da je sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida.
6: Od Instituta za traženje nestalih osoba imamo informaciju za 31. godišnjicu, za 31. dženazu i spremno je 10 žrtava genocida za okop.
7: Imajući u vidu da smo završili najizazovnije trase Buljim i Buljumski potoci, oni su prohodni i bezbjedni za sve učesnike Marša Mira. Do ovog momenta imamo oko 5300 prijavljenih. Zaočekivati je do 5. jula da to bude i više, kad tome dodate učesnike maratona koji se prijavljuju na jedan poseban način. Znači, zaočekivati ove godine više od 9000 ukupno učesnika kad je u pitanju Marš Mira i sam 11. koji će ostati i za 11. juli na dženazi.
0: Srebrenica se ne smije zaboraviti, nikada nikome ponoviti. Poručili su i ove godine mještani Trepča Kotešnja koji su uz podršku starijih donatora i općine 17. put organizuju Marš Mira za Srebrenicu. Ove godine iz Trepča je put Nezuka i Potočara krenulo 20 učesnika.
8: Ove godine iz Trepča je put Nezuka krenulo 12 učesnika Marša Mira za Srebrenicu. Još 8 će im se na putu do Potočara priključiti u Nezuku. Daris Hodžić ima samo 12 godina. Od 7. godine prelazi ovaj težak put, dug 240 km. Uz njega je, iako u 8. deceniji života, i Nisveta Ljevaković.
9: Zanima me želja da idem u Srebrenicu, da odam počast poginulim žrtvama i da se Srebrenica nikad ne ponovi.
10: Reste mi 240 km dug put.
9: Da, super, ništa mi nije teško. Nijednog žulja nemam na nogama.
8: Među učesnicima Marša Mira, koji su prigodnim programom 17. put ispraćeni iz Trepča, je i 72-godišnji Sulejman Hasanbašić.
11: Ima i mladi i stari. Poručio bi Veto da još više uključi se i da bude, da oni to preuzme.

0: I mi smo ugodnamo već da on treba i sada preuzmu tu.
1: Evo, hoće izgleda.
0: A hoće ako bude, hoće.
2: Njegovanje kulture sjećanja od presudne je važnosti. Sjećanja na genocid u Srebrenici i aktivnosti koje se kontinuirano poduzimaju i u lokalnim zajednicama za rezultat bi trebale da imaju opću osudu zločina, kaže vođa Marša mira Senad Hasanbašić.
3: Krećemo danas na put koji treba da prenesemo posebno mlađim generacijama, da se Srebrenica ne smije zaboraviti, ne smijemo zaboraviti Srebrenicu nikada, jer ako je zaboravimo, ona će se lako nama ponoviti.
2: Učesnici marša će preko Maglaja, Zavidovića, Banovića i Kalesije 8. jula stići u Nezuk, gdje će se priključiti učesnicima iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
4: Iz Varaždina je danas zvanično krenuo biciklistički maraton pod nazivom Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica. 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine krenulo je sa Trga slobode, gdje su prethodno kod križa zahvalnosti položeni vijenci i zapaljeni lampioni. Biciklisti se prvo kreću prema Vukovaru, nakon čega nastavljaju put prema Srebrenici, u koju će stići uoči 11. jula. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, održao je sastanak sa novim komandantom štaba NATO-a u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom. Bećirović je naglasio euroatlantski kurs zemlje, dok je iz štaba NATO-a stigla jasna poruka o nastavku saradnje i podršci i stabilnosti naše države. Vatrena stihija i dalje zadaje probleme hercegovačkim vatrogascima. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar u kanjonu Raketnice u blizini sela Blace kod Konjica još je aktivan. Strmi i nepristupačan teren potpuno onemogućava kopneno gašenje. Inače, u protekla 24 sata na području kantona registrovano je 14 požara, 10 u Mostaru, 3 u Čapljini i 1 u Konjicu. Uglavnom su gorjeli trava i nisko rastinje, dok je u Mostaru zabilježeno gorenje šupe, smeća te jednog motornog vozila. Jednogodišnji mladić DH preminuo je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od posljedica teških povreda koje je zadobio tokom slavlja pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Podsjećamo, nesreća se desila 25. juna, pola sata poslije ponoći, u neposrednoj blizini zgrade radio televizije Bosne i Hercegovine, kada je mladić pao sa krova vozila u pokretu. I pored višednevne borbe ljekara za njegov život, povrede su nažalost bile fatalne.
5: Svijet.
4: Teheran demonstrira političku snagu nakon završetka rata, dok Sjedinjene Države zbijaju redove sa Izraelom i proslavljaju godišnjicu nezavisnosti uz oštru retoriku Donalda Trumpa. U glavnom gradu Irana počela je višednevna ceremonija oproštaja od ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, koji će prema procjenama prisustvovati više od 10 miliona ljudi. Istovremeno američki predsjednik najavljuje nove diplomatske korake, ali izaziva i buru u javnosti zbog ideje o uklesavanju njegovog lika na nacionalni spomenik.
6: Od ranih jutarnjih sati rijeke građana slivaju se prema velikoj musali u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija u Teheranu. Iranska državna agencija IRNA javlja da broj okupljenih raste iz minute u minutu. Zvanična ceremonija odavanja počasti trajaće dva dana, nakon čega će tijelo vođe biti preneseno u Sveti grad Kom, zatim u iračke gradove Nadžaf i Kerbelu, dok je sahrana zakazana za 9. juli u Mašhadu. Iran ovaj trenutak koristi da pošalje jasnu poruku Zapadu. Predsjednik parlamenta Muhamed Bagir Galibaf naglašava da nikakva uplitanja u Hormuški Moreuz neće biti tolerisana. Sličan stav dijeli i predsjednik države Masud Pezeškijan, optužujući suprotnu stranu za teško kršenje međunarodnih normi.
7: Napadi na našu državu te stradanje naših čelnika i civila direktno su i grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija i kompletnog međunarodnog prava. Na to nećemo šutjeti.
6: Dok Teheran organizuje pravnu ofanzivu, s druge strane okeana stižu vijesti o novom zbijanju redova. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dogovorili su hitan sastanak u Washingtonu. Izraelski kabinet u međuvremenu je oštro odbacio tvrdnje zapadnih medija da su njihove snage planirale atentate na šefa iranske diplomatije i predsjednika parlamenta. Istovremeno, Trump je iskoristio

0: proslavu 250. godišnjice američke nezavisnosti na spomeniku Mount Rushmore, da pošalje oštre poruke fokusirajući se na unutrašnje političke protivnike, progresivne demokrate i imigrante.
1: U našoj zemlji ponovo jača komunistička prijetnja, uključujući novo pridošle useljenike koji prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu života. Nećemo dopustiti da se to dogodi. Građani Sjedinjenih Država pobjedit će komunizam. Poslaćemo ih brzo iz naše zemlje. Amerika nikad neće biti komunistička država.
0: Analitičari ocjenjuju da Trump ovom oštrom retorkom pokušava skrenuti pažnju sa ekonomskih problema u zemlji s obzirom na to da se njegova administracija suočava sa rastom inflacije i visokim cijenama goriva nakon izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ipak pažnju javnosti najviše je privukao ne svakidašnji potez prije samog govora. Trump je na društvenim mrežama objavio snimak pozlaćenog spomenika Mount Rushmore na kojem je njegov lik uklesan tik uz lik Abrahama Lincolna. Time su potvrđeni raniji nagovještaji iz Bijele kuće da bi aktuelni predsjednik mogao biti dodat ovom nacionalnom spomeniku uz historijske divove Washingtona, Jeffersona i Theodora Roosevelta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Broj laboratorijski potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 1500 nakon što su u posljednja 24 sata registrovana 42 nova slučaja. Ministarstvo komunikacija i medija saopštilo je da je broj preminulih porastao na 473. Bolest se u sredini maja proširila u ispokrajini Ituri, koja je epicentar prema susjednoj Ugandi, a zdravstveni radnici pod nadzorom drže više od 11.000 kontakata. Trenutno je na bolničkom liječenju u izolaciji 628 pacijenata.
3: Kultura.
2: U Domu kulture Jajce danas je otvorena izložba radova nastalih u okviru prvog saziva umjetničke kolonije Srebrenica Potočari 2025, koja je realizovana na osnovu sporazuma o saradnji između Memorijalnog centra i Univerziteta u Sarajevu, a čija su djela postala trajni dio slikarske zbirke Muzeja genocida. Nakon predstavljanja u Sarajevu, 14 radova profesora i diplomanata Akademije likovnih umjetnosti bit će izloženo u Jajcu, a potom u Bihaću i Tešnju.
3: Sport.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane posljednje tri utakmice šesnaestine finala. Leo Messi je postigao i svoj jubilarni 20. gol na svjetskim prvenstvima, ali priča dana ipak nije on i njegova Argentina, nego Zelenortska ostrva, zemlja sa svega 500.000 stanovnika i njihova reprezentacija koja nažalost napušta mundijal, a da nije doživjela ni jedan poraz u 90 minuta igre. Nakon Messijevog vodećeg gola uzvratili su preko Duartea i zadržali su tih 1-1 do kraja. U produžecima Argentina opet dolazi u vodstvo golom Lautara Martineza, ali se Zelenortska ostrva ni tada ne predaju i jednim od najljepših golova na svjetskom prvenstvu koji je postigao Lopez Cabral dolaze do novog izjednačenja. Nisu izdržali do penala jer je Argentina autogolom Borgesa stigla do konačnih 3-2 i prolaska u osminu finala. Neizvjesno je bilo i u duelu između Australije i Egipta. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Ašura već u 13. minuti i do kraja prvog poluvremena se rezultat nije mijenjao. Nakon 10 minuta igre u drugom dijelu, Australija uzvraća i to autogolom Hanija. Poslije toga velika borba i malo velikih prilika do kraja regularnog dijela meča, a tako je bilo i u produžecima, gdje je Egipat ipak bio nešto bolji tim. Odlučivali su na kraju penali u kojima su četiri Egipćanina bili veoma sigurni izvođači, a kod Australije su Sutar i Harrington bili neprecizni, tako da je Egipat prvi put u svojoj historiji izborio osminu finala mundijala gdje ih čeka okršaj s Argentinom. Posljednji meč 16. finala je očekivano donio tvrdu utakmicu između Kolumbije i Gane. Već do 13. minute su oba selektora zbog povreda morali izvršiti izmjene, ali je za Kolumbiju ispalo dobro jer je Luis Suarez ušao u igru i asistirao Ariasu u 14. minuti za ispostavit će se jedini gol na utakmici i zasluženu pobjedu Kolumbije, koja je dominirala tokom cijelog susreta, a u osmini finala će igrati protiv Švicarske. Večeras se igraju prve dvije utakmice osmine finala u kojima se sastaju Kanada i Maroko od 19, te Paragvaj i Francuska od 23 sata. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
5: U toku je sezona godišnjih odmora, a i vikend je tako

0: Da je danas nešto intenzivniji saobraćaj ne samo na cestama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prilazima. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljani, Deleuša i Zupci. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovane slušatelji, želimo vam uputiti uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i emisiju Porodični magazin. I ovoga puta prate nas knjige, želeći vam darovati slovo mudrosti. Karl se suočio sa svojom smrću veoma hrabro i nikada nije tražio utjehu u iluzijama. Tragedija je bila u tome što smo uvijek znali da se više nikada nećemo vidjeti. Ja i ne očekujem da ću se ponovno ujediniti sa Karlom, ali velika je stvar bila u tome što smo bili zajedno oko 20 godina. Živjeli smo sa velikim poštovanjem tu kratkoću i dragocjenost života. Nikada nismo trivializirali značenje smrti, pretvarajući se da je to nešto drugo osim konačnog odlaska. Svaki moment koji smo živjeli i bili zajedno bio je tako čudesan, ali ne i nekom neobjašnjivom ili nadprirodnom smislu. Mi smo znali da smo zajedno iz čistog slučaja i da puki slučaj ponekad može biti tako darežljiv, kako je Karl napisao tako lijepo u svojoj knjizi Kosmos. Znate, u neizmirnosti prostora i bezgraničnosti vremena da smo mogli biti zajedno 20 godina. To je nešto što me drži i ima puno više značenja. Način na koji se on ponašao prema meni i ja prema njemu, način na koji smo vodili računa o drugome i o našoj porodici dok je bio živ. To je puno važnije nego ideja da ću ga ja jednom ponovno vidjeti. Ja zaista mislim da više nikada neću vidjeti Karla, ali sam ga vidjela. Vidjeli smo jedno drugo, našli smo jedno drugo u svemiru. Napisala je supruga slavnog astrofizičara Karla Sagana, koji je napustio ovozemaljske staze 1996. godine.

0: godine. Bio je američki astronom i književnik, pionir nauke o vanzemaljskom životu. Današnji brojni vrhunski naučnici u tom području bili su njegovi studenti, saradnici, a njegovo ime darovan je i asteroidu Sagan 2709. Mi danas uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz mudrost i iskustvo i vještine udruženja žena Univerzum Mostar. To su zaista galaksije znanja i vještina. A priču nam tka ovoga dana osnivačica i predsjednica udruženja Univerzum, gospođa Zeina Šanjević. Gospođo Šanjević, ne usuđujem se izgovoriti i vaše drugo prezime Njemačko, vi ćete to učiniti. Neizmjerno mi je zadovoljstvo što Radio Federacije Bosne i Hercegovine ima vas za gošću, što smo danas u Mostaru i što levitiramo upravo Univerzumom. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, Ida. Tako divan uvod i tako fina priča. Ja sam jako počašćena što mogu danas podijeliti s vama, a moje drugo prezime se u stvari vrlo jednostavno izgovara, samo jedno duplo slovo, znači Kusmaul. Nimalo nije teško izgovoriti, nego naši ljudi kada vide da nije tipično naše prezime, obično u brzini izgovore pogrešno. Ali stvari su uvijek puno jednostavnije nego što to nama svima izgleda na prvu.
0: Mi smo skloni predrasudama. Einstein kaže, lakše je razbiti atom nego ljudsku predrasudu. Često mnogi će razmišljati o vašem životu i ne pitajući vas, pa će kazati da ste bili u Njemačkoj, da ste susreli Njemca, da ste se udali za Njemca i da ste se vratili u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, to baš i nije tako.
1: Da, upravo ste. Apsolutno svako ko me prvi put upozna, vidi moja prezimena i kad se predstavim, pomisli to što ste vi rekli. Da sam ja kao izbjeglica otišla u Njemačku, eventualno upoznala tamo Njemca, udala se i onda iz nekog razloga odlučili da se vratimo u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, stvarno nije tako. Naša priča je potpuno drugačija. Moj muž Njemac je sa njemačkom vladom došao u Bosnu i Hercegovinu. Oni imaju jednu značajnu organizaciju koja se zove THW ili Technische Hilfswerk, koja se uvijek šalje, to jest vlada Njemačke šalje u krizne situacije posle raznih nedaća kroz koje narodi prolaze. Pa tako posle rata oni su bili kao jedan veliki značajni tim poslani u Bosnu i Hercegovinu i ja sam u to vrijeme negdje dobila svoj prvi posleratni posao za jednu francusku humanitarnu organizaciju i trebali smo raditi pomoć povratničkim zajednicama, a ta druga njemačka organizacija je već bila na terenu, oni su već imali svoje skladište i ured i slično. I moj prvi odlazak u životu u taj dio grada, to jest predgrađa ili gradske okoline, Podveleže je stvarno naselje u kojem dotad nikad nisam bila, ali to je bio sudbonosni odlazak i ja sam se sasvim slučajno, pod navodnim znacima, u životu nikad ništa nije slučajno, srela, nezvanično upoznala s tim čovjekom i naša priča je prilike tu krenula.
0: Uz priču o univerzumu, možemo ljubav nazvati univerzumom. Predlažem da našim slušateljicama i slušateljima pojasnimo vaš odabir samoga naziva vašega udruženja, a da potom, gospođo Zeino, uđemo i u žuti šator pomoći.
1: Može. A sve to je jedna vrlo interesantna priča. Nisam samo ja osnivačica ovog udruženja, nego zajedno sa svojih 9, znači ukupno nas 10, smo sjele i razmatrale opciju, kad smo već odlučile da nešto napravimo, da se organizujemo i formalno, naravno razmatrali smo pored svih onih oficijalnih stvari te ko će biti ovo, ko će biti ono, različite uloge u udruženju, kako već to zakon nalaže. Naravno, došli smo do teme naziva udruženja. Bilo je tu puno lijepih prijedloga od svjetlosti sunca i tako tih lijepih naziva, ali smo vrlo brzo shvatile da neka se sjeti da to već postoji, da puno organizacija djeluje pod tim imenom.

0: nam, pa da se ne bismo utopile u masu, neko je naglas izgovorio riječ univerzum. I apsolutno čitava grupa rekla to je to. To je to, sve smo rezonirale s tim i opet mislim da nije ni to slučajno, jer smo mi udruženje stvarno koje je otvorilo vrata i ima otvorena vrata apsolutno za sve dobronamjerne ljude. Naravno, mi smo primarno organizacija žena i ne mogu muškarci biti naši članovi, ali kao što je rekla jednom šer u svojim brojnim, jednoj od svojih brojnih izjava, muškarci su super, ali ne mogu biti naši članovi. Mi njih trebamo za razno razne stvari, ali ne mogu biti naši članovi, jer mi želimo jednostavno da imamo nešto što je samo naše. I ja prvenstveno želim da žene kada dođu iz nekad i ozbiljnijih razloga i zbog problema, želim da se osjećaju komodno, sigurno, jer sam primijetila ako iz bilo kojeg razloga dođe neki muškarac, da se atmosfera apsolutno istog trenutka mijenja. Tako da je negdje dobro da je to zaista udruženje žena. I koliko god bilo dosta udruženja sa ovim prefiksom registrovano. Sinoć smo bile, evo, mala digresija, u Ljubuškom na jednoj realizaciji jedne projektne aktivnosti unutar projekta koji organizujemo uz pomoć UN organizacije, UN Women i fonda za izgradnju mira, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, te u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Fondacija Lara je s nama iz Bijeljine potpisala ugovor, mi smo počele realizaciju. Sve ovo govorim zbog činjenice da je moja kolegica iz Gruda, jer je prvenstveno fokus na radu i na upoznavanju ovog sektora u ovom dijelu Hercegovine, zapadno-hercegovački kanton, Grude, Široki, Ljubuški, Posušje. I Žana Alpeza je rekla u jednom trenutku da broj registrovanih udruženja zvanično je 1100, a 10% zaista organizacija nešto i radi i djeluje na terenu. Toliko o tim statistikama i tim brojevima. Brojne su tu aktivnosti, brojni projekti i vjerujem da bi nam trebalo nekoliko emisija da sve to spomenemo, ali ono što je trenutno aktuelno pored ovog projekta, čija realizacija je zvanično počela početkom ovog mjeseca, u posjeti našem udruženju imamo grupu danskih volontera koji su poslije Crne Gore odabrali Bosnu i Hercegovinu da dođu, da ponude svoj volonterski rad i različite aktivnosti koje su oni isplanirali unutar boravka u Bosni i Hercegovini. Poslije Mostara planirao ići u Sarajevo. Evo, ja ću zlopotrijebiti pod navodnim znacima ovo moje gostovanje. Ako neka organizacija u ovom trenutku ima vremena i volje da bude domaćin našim volonterima, dobro bi im došlo, jer zaista je teško da se snađu sami, jer vidim koliko smo mi imali ovdje Mostar problema da dobijemo. Još smo uvijek u procesu traženja adekvatne lokacije za montiranje šatora, a ove paralelne aktivnosti se održavaju u našim prostorijama na adresi Maršala Tita 121 u Mostaru. Pa evo, ako nas slušaju u Mostaru, naše građanke i građani neka se osjećaju pozvanim da svrate, jer ima jako puno interesantnih stvari, interesantnih predavanja i konkretne pomoći.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
3: Spomenuh malo čas žuti šator pomoći. Mi ne želimo ući u žuti šator pomoći kako bi sebi olakšali ove iznimno visoke temperature, već želimo pronaći alate za život. To su sve volonterske aktivnosti uz predavanje alati za život u Mostaru, saradnja Udruženja žena Univerzum Mostar i humanitarne organizacije iz Danske o kojoj ste malo čas govorili, žuti šator pomoći uz ciklus besplatnih predavanja, kako ste navali u vaš

0: našim prostorima, komunikacija, međuljudski odnosi, odgoj djece, brak, radne navike, donošenje odluka, organizacija života, praktične životne vještine koje često i zanemarimo.
1: Tako je. Sve ove teme koje ste vi sad nabrojali nekako su, to je naš život, to je naša svakodnevnica, ali tako mi brzo prelazimo preko njih ili ih zanemarujemo ili nismo svjesni njihovog značaja. I evo, ja sam našla vremena, u prošloj sedmici sam prevodila ovu temu asocijalnog ponašanja i nevjerovatno je koliko su mi čuli stvari koje mi apsolutno svaki dan prepoznajemo u našem ili u ponašanju ljudi oko nas, a koliko ih u stvari zanemarujemo i nismo svjesni ako su to devijantne pojave, koliko one mogu biti ozbiljne i koliko mogu tu osobu odvesti u pogrešnom smjeru i praktično je učiniti problemom. Tako da je stvarno značajno da konstantno priuštimo sebi učenja, pogotovo ako su nam ona tako tu blizu i raspoloživa i povrh svega su besplatna. Vi, kao i svi mi, znamo da se puno tih škola danas provodi, puno obuka i slično na razno razne teme od strane razno raznih predavača i voditelja, ali se i ozbiljno naplaćuju. I zbog toga bih još jednom stvarno naglasila da svi oni koji nas slušaju iskoriste ovu priliku da dođu, da slušaju predavanja koja su svakodnevno tu, osim nedelje, sve dok su volonteri i ova humanitarna organizacija u Mostaru. A onda će ista priča se nastaviti u Sarajevu.
0: Vi ste uz poziv za besplatno predavanje na temu komunikacije naveli kako komunicirati sa drugom osobom tako da vas sluša i razumije ono što govorite. Koja je to tačna formula uspješne komunikacije i kako značajno poboljšati svoju sposobnost komunikacije sa svakom osobom? Ti alati koje možemo koristiti da ispravimo, korigiramo bilo kakve probleme ili prekide u komunikaciji sa drugima. Kazat ću vam, gospođo Zeino, da već više od 30 godina dogovaram goste za svoje emisije i bilo je tu raznih primjera. Međutim, lakoća s kojom sam razgovarala upravo sa vama zaista je zadivljujuća i zahvala za tu lakoću kojom ste me darovali. Uz komunikaciju tu su također interesantne priče o tehnologiji učenja. Prva prepreka koju trebate savladati kako biste uspješno naučili bilo šta. Sve su to upute i lijepa druženja, također i ona kako pomoći kod bolesti i povreda.
1: Tako je, sve ste to lijepo rekli i pojasnili. To su, evo, ja ću se opet ponoviti koliko god možda bilo i neprofesionalno, ali vrlo je važno da neke stvari i ponovimo, baš zbog onoga što smo spomenuli vezano za komunikaciju. Ljudi ne znaju, a to je najveći problem od svega, da slušaju. Svi mi smo svakodnevno preokupirani sa razno raznim problemima, sa jako puno misli u glavi. I da bismo mi dobro razumjeli i čuli osobu koja je eventualno preko puta nas i želi nešto da nam kaže, i možda je to informacija koja je jako bitna u tom trenutku za nas da je čujemo, ali naš mozak, naš fokus nije tu, mi nismo prisutni u datom trenutku i možda smo propustili jako bitnu informaciju za naš život. I to je ono što treba da osvijestimo svakodnevno, u svakom trenutku, da kada smo u susretu sa nekim, bez obzira ko to bio, jer svi znamo da je proces učenja apsolutno konstantan i od svakoga u svako vrijeme možemo učiti, a da bismo naučili moramo čuti, a da bismo čuli moramo biti fokusirani, moramo biti prisutni u datom trenutku. I to je ono što je možda presudno. i vi to znate, evo rekli ste kao neko ko se, čiji je praktično život posvećen

0: pričanju i slušanju, koliko god te dvije riječi bile možda i onako banalne, one su toliko značajne za naš život da ih treba svakodnevno ozbiljno razmotriti i zapitati se koliko smo mi stvari toga čuli, a šta smo sve slušali u toku dana. Šta je ono što je ostalo na kraju dana i čega se mi sjećamo prije nego što eventualno krenemo u krevet i da zaspemo, da završimo dan. Evo, ja bih zamolila one koji nas danas u ovom trenutku slušaju da večeras pokušaju prije nego što legnu da se zapitaju koliko su zaista čuli od onog svega što su slušali u toku dana. To je vrlo, vrlo važno i kada bi samo taj segment osvijestili i sljedeći dan započeli sa tom mišlju u glavi, dan bi bio drugačiji i svaki sljedeći bi bio drugačiji i stvar bi bile puno drugačije jer ne znamo se slušati. Čujemo, ali ne znamo se slušati.
1: Vi ste također uz 900 izlagača iz 27 zemalja bili dijelom priče 27. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru. Ovu priču prate i prekrasne fotografije vašeg udruženja, udruženja Univerzum koje djeluje u Mostaru. Prekrasni radovi naših bosansko-hercegovačkih žena koje su plijenile pažnju i tih dana u sajam privrede u Mostaru.
0: Da, hvala vam što ste to spomenuli. To je jedan značajan segment našeg rada i djelovanja koji možda i nije bio toliko u našem fokusu prije vremena korone i COVID-a i svega onoga što nam se dešavalo par godina. Jer mi ipak djelujemo nekih, evo sad, punih 12. godina našeg djelovanja jer smo sa radom započele krajem 2014. I u vrijeme kada smo mi registrovane negdje je bila primarna edukacija i sve ono što nosi edukacija i buđenje svijesti žena i generalno građana o značaju i postojanju žena u društvu i njihovom biti sanju, da tako kažem. I onda u vrijeme COVID-a svi smo bili zatvoreni i ispostavilo se u stvari što je i činjenica da skoro pa nema osobe, da ne kažem samo žene, koja u slobodno vrijeme ne zna i ne želi nešto raditi, popuniti to vrijeme kvalitetno i nešto napraviti, raditi neki hobi koji nas čini sretnim i slično. I onda je lagano kroz tih par godina se isfiltrirala ta aktivnost ekonomskog osnaživanja. Dobili smo priliku da ono što smo u tom periodu radile, pravile, sačinjavale, skupimo, ponudimo, izložimo i malo pomalo mi smo već počele da posjećujemo značajne sajmove širom Hercegovine pa i Bosne. Znači, vi znate da je već značajan broj godina, evo već se to i rekla da se ne ponavljamo, sajam u Mostaru je prerastao u tradiciju i svake naredne godine veći broj posjetitelja i međunarodnog je karaktera, tako da se potrudimo da stvarno budemo vidljive i da ponudimo svim posjetiocima taj ugođaj za oči, jer imamo jako veliki broj žena koje rade fantastične stvari i to su autentične stvari koje ne možete kupiti nigdje na drugom mjestu. To nije ni Kina, mislim uz dužno poštovanje i Turske i Mađarske, ali taj mass production toliko nudi tih jednoličnih stvari koje su napravile mašine. A ovo što mi nudimo, to je napravila ruka neke strpljive žene, satima to bojila, sušila, šta sve ne radila, da bismo dobile jednu ogrlicu od drvenih perli koje su stvarno fantastične. I ja svaku priliku koristim da neke od radova mojih kolegica stavim na sebe i da to negdje pronosam, da žene imaju priliku da vide i naravno dođu i kasnije to sebi priušte. Naravno, to ekonomsko osnaživanje je vrlo značajno zato što je to prvi put prilika nekoj kolegici,

djeci da ponudi nešto svoje i da osjeti značaj i ljepotu tog njenog djelovanja na taj način. Da nešto što je ona uradila svojim rukama ponudi nekom drugom i usreći nekoga na vrlo specifičan i jedinstven način. Geometrija.

0: žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Naime, radi se o treningu jačanja kapaciteta zajednice agende žena, mir i sigurnost. Pomenuli smo ih, a bile su nam gošće UN Women, Međunarodna organizacija za migracije.
1: Tako je. Evo ja ću iskoristiti jer mi je vrlo značajno što imam ovu priliku i zaista sam vam zahvalna što mogu reći par rečenica o ovom projektu. Naime, naziv našeg projekta koji realizujemo pod pokroviteljstvom svih ovih organizacija koje ste vi rekle, znači Žene za sigurnu zajednicu, projekat koji se provodi evo u Hercegovini, i sinoć smo imali prvi društveni dijalog gdje smo imali značajan broj žena iz Zapadne Hercegovine, naravno druga dva partnerska udruženja su tu i dužna sam da ih spomenem, znači Pravi put iz Gruda i udruženje građana Transformator iz Stoca, i u svakoj ovoj zajednici, znači Mostar, Zapadna Hercegovina i Stolac, će biti održavane aktivnosti unutar projekta, i mislim da je nedovoljno, koliko god nekome možda bilo i naporno i prečesto i zamorno, ja bih rekla da sve dok neko u publici kad neko u publici napravi neku, da kažem, grimasu, zakoluta očima i slično, ja se osjećam više motivisanom da naglasim koliko je značajno da nastavimo rad na ovu temu, jer mi nemamo dovoljno niti aktivnih udruženja, niti dovoljno ljudi koji rade na terenu. Jer vrlo je važno raditi na razvoju zajednice, a ne razmišljati samo o projektima, investicijama i strategijama. Jer prava snaga svake zajednice, po meni, naravno, uvijek počinje od ljudi. Mislim da bi i većina trebala tako da razmišlja. A među njima žene imaju nezamjenjivu ulogu i svi mi to znamo, ali negdje vječito prešućujemo i to nije u redu. Mi svakodnevno gradimo zajednicu u porodici, na radnom mjestu, kroz volontiranje, poduzetništvo, obrazovanje, aktivizam, evo, beskrajna je lista. A često žene to rade tiho, bez velike pažnje, ali uticaj tog djelovanja je ogroman i ne smije se zanemarivati. Kada bismo mi sve to osvijestili, ne bismo imali ove ružne podatke i ogromne brojke ubijenih žena. I mislim da nijedna žena ne smije biti sama, ne smije se osjećati sama, jer značaj pružene ruke žene drugoj ženi ne mijenja samo njen život, mijenja se automatski cijela zajednica. I mislim da je podrška, solidarnost, dijeljenje znanja ono što stvara prostor u kojem svaka od nas može i treba biti hrabrija, sigurnija, pa onda i uspješnija. I naravno zadovoljnija, i time je cijelo njeno okruženje sretnije. I mislim da naša najveća snaga nije ono da budemo savršene, jer je to nemoguće. Ali snaga je da se povezujemo, surađujemo i jedna drugoj otvaramo vrata i budemo dobre jedna prema drugoj. Evo, vi ovo što ste učinile danas meni je neizmjerno. I ja sam vam neizmjerno zahvalna. I ovo sve što smo mi danas uradile je stvari svrstano u ovu definiciju ovog što sam ja sad ispričala. I mislim da zajednice koje ulažu u žene, ulažu u svoju budućnost. Jer jaka žena odgaja samopouzdanu djecu, pokreće inicijative, razvija posao, pomaže drugoj ženi, drugim ljudima oko sebe i stvara promjene koje onda ostaju u društvu kao jedna blagodat, i automatski je to društvo bolje i zdravije. I zato bih ja još s jednom rečenicom da želim da naš cilj bude ne samo uspjeh mene, vas, neke treće, nego uspjeh svih žena zajedno, svih ljudi zajedno. Jer kad rastemo zajedno, raste i cijela zajednica.
0: Mi ćemo za sami kraj, to je moj prijedlog, darovati našim slušateljicama i slušateljima vaše prekrasne fotografije, fotografije koje ste zabilježili uz manifestaciju Čuvari tradicije

0: Stvarno lijepe kakav jeste i univerzum obilježavajući godišnicu obnove Staroga mosta i upisa Staroga mosta na UNESCO listu kulturne baštine. Rekao ste tada, svjedočili smo jednoj vreloj, ali prekrasnoj mostarskoj noći i mi smo ovoga dana uz porodični magazin svjedočili jednom prekrasnom, ali vrelom danu. Zahvala za naše druženje, uz ponos rekoh što i vi činite za unapređenje života bosansko-hercegovačke porodice, bosansko-hercegovačke žene. Hvala vam najljepša, bilo je ugodno.
1: Hvala vam, Aida.
0: Porodični magazin rekoh uz galaksiju znanja i vještina udruženja žena Univerzum Mostar. Mudrost i iskustvo udruženja žena Univerzum i priču koju je ispisala jedna od osnivačica i predsjednica Zeina Šanjević-Kusmal. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Ajnu Rahmetović te autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Zove niko, a ko si ti, odakle si? Zove niko, a ko si ti, vrlo seksi si?
0: Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

Soundtrack album filma Kuduz sadržava i dvije pjevane pjesme, obje izvodi Davorin Popović, a osim legendarne numere Žute Dunje, tu je i prepjev tradicionalne sevdalinke zapjevala Sojka Ptica. Predlažem da ih i poslušamo u nastavku.

Šest dana juna je film Dinka Tucakovića iz 1985. godine sa Nebojšom Krstićem, Almom Pricom, Danilom Lazovićem, Goricom Popović, Irfanom Mensurom i Oliverom Marković u glavnim ulogama. Film oslikava život mladih u malom bosanskom mjestu krajem 60. godina. Metalostrugar Rajko je dobio poziv za vojsku, odlazi za 6 dana. Sa drugovima provodi tih 6 dana civilstva kao i obično. Posao, plaža, fudbal, uvečer izlazak. Međutim, tog ljeta u njihovo mjesto dolazi vršnjaci, studenti iz Velegrada. Dva se društva svakodnevno sreću, ali ne komuniciraju. U studentskoj grupi je i lijepa djevojka, koju Rajko Čutke gleda, nemajući hrabrosti da joj priđe, i kad se najzad odluči, čini to nespretno. Umjesto u vojsku, on će tog jutra pobjeći u neizvjesnost.

Soundtrack album ovog filma potpisuje, nažalost, prerano preminuli beogradski muzičar Vlada Divljan, a kako je on bio član sastava Idoli, ovaj se soundtrack album često spominje i kao redovni album tog kultnog benda. Na njemu se nalazi nekoliko pravih hit pjesama od Idola poput Ona to zna ili Ljubavi, ali i nekoliko interesantnih saradnji koje potpuno odudaraju od stila po kojem poznajemo legendarni sastav. Prva od tih pjesama iz filma Šest dana juna je Ja je zovem Meni da se vrati, narodna pjesma napisana za potrebe ovog filma koju je otpjevao Jahija Gračanlić, koji se također pojavljuje u ovom filmu kao i jedan od sporednih likova. Drugu pjesmu izvodi Mišo Kovač, riječ je o numeri sa kraja 60-ih, Da je duži moj dan, koja je prethodila uspješnoj Mišinoj karijeri, a nešto više o njoj nakon što je odslušamo.

Slušali smo muziku sa soundtrack albuma filma 6 dana juna, kojeg autorski potpisuje Vlada Divljan, a ovo na kraju bio je Mišo Kovač. On je sa pjesmom Da je duži moj dan sastavni dio ovog filma i muzike u njemu. Ovu pjesmu u originalu izvodi Michel Fugain, ali poput svega što je radio tih godina, Mišin prepjev je nama postao čak i draži od originala.

Odslušali smo kombinaciju Magnifica i Luzka Sal iz filma Montevideo, Vidimo se, a u nastavku nešto potpuno drugačije, nešto mnogo starije, ali svejedno, još uvijek je riječ o muzici iz filmova sa ovih prostora. Film Vlak u snijegu, kao i roman Mate Lovraka, prema kojem je nastao, još uvijek je jednako popularan danas kao i 1976. godine kada je objavljen. Režirao ga je Mate Relja, koji je ujedno i preradio knjigu te napravio scenarij. Glavne uloge igraju Slavko Štimac kao Ljuban, Gordana Inkert kao Draga i Željko Malčić kao Pero. Dvije pjesme iz filma, objavljene na singlici također 1976. godine, Himna zadrugara i Dobro jutro, potpisuju legendarni Arsen Dedić i Drago Britvić. Ove pjesme o prijateljstvu i zajedništvu su vječne i njihov pozitivan ushit prevazilazi vrijeme i sisteme.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: U Teheranu počeli višednevna pogrebna ceremonija i oproštaj od vjerskog i političkog vođe Alija Hameneija. U Sarajevu održan 13. kongres Svjetskog saveza dijaspore. Dan žalosti u Republici Srpskoj u spomen na žrtve u Podrinju. U spomen na Srebrenicu iz Tešnja krenuli na marš mira, iz Varaždina biciklistički maraton za Vukovar i Srebrenicu. Vrijeme ugodno i toplo.
0: U studiju suradnik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. U glavnom gradu Irana počela je višednevna ceremonija oproštaja od ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, kojoj će prema procjenama nazočiti više od 10 milijuna ljudi. Istodobno, američki predsjednik najavljuje nove diplomatske korake, ali izaziva i buru u javnosti zbog ideje o uklesavanju njegova lika na nacionalni spomenik.

0: Od ranih jutarnjih sati rijeke građana slivaju se prema velikoj musali u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija u Teheranu. Iranska državna agencija IRNA javlja da broj okupljenih raste iz minute u minutu. Zvanična ceremonija odavanja počasti trajaće dva dana, nakon čega će tijelo vođe biti preneseno u Sveti grad Kom, zatim u iračke gradove Nadžaf i Kerbelu, dok je sahrana zakazana za 9. juli u Mašhadu. Iran ovaj trenutak koristi da pošalje jasnu poruku Zapadu. Predsjednik parlamenta Muhamed Bagir Galibaf naglašava da nikakva uplitanja u Hormuški Moreuz neće biti tolerisana. Sličan stav dijeli i predsjednik države Masud Pezeškijan, optužujući suprotnu stranu za teško kršenje međunarodnih normi.
1: Napadi na našu državu te stradanje naših čelnika i civila direktno su i grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija i kompletnog međunarodnog prava. Na to nećemo šutjeti.
0: Dok Teheran organizuje pravnu ofanzivu, s druge strane okeana stižu vijesti o novom zbijanju redova. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dogovorili su hitan sastanak u Vašingtonu. Izraelski kabinet u međuvremenu je oštro odbacio tvrdnje zapadnih medija da su njihove snage planirale atentate na šefa iranske diplomatije i predsjednika parlamenta. Istovremeno, Trump je iskoristio proslavu 250. godišnjice američke nezavisnosti na spomeniku Mount Rushmore da pošalje oštre poruke fokusirajući se na unutrašnje političke protivnike, progresivne demokrate i imigrante.
1: U našoj zemlji ponovo jača komunistička prijetnja, uključujući novo pridošle useljenike koji prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu života. Nećemo dopustiti da se to dogodi. Građani Sjedinjenih Država pobjedit će komunizam. Poslaćemo ih brzo iz naše zemlje. Amerika nikad neće biti komunistička država.
0: Analitičari ocjenjuju da Trump ovom oštrom retorikom pokušava skrenuti pažnju sa ekonomskih problema u zemlji s obzirom na to da se njegova administracija suočava sa rastom inflacije i visokim cijenama goriva nakon izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ipak pažnju javnosti najviše je privukao ne svakidašnji potez prije samog govora. Trump je na društvenim mrežama objavio snimak pozlaćenog spomenika Mount Rushmore na kojem je njegov lik uklesan tik uz lik Abrahama Lincolna. Time su potvrđeni raniji nagovještaji iz Bijele kuće da bi aktuelni predsjednik mogao biti dodat ovom nacionalnom spomeniku uz historijske divove Washingtona, Jeffersona i Theodora Roosevelta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: U Sarajevu je održan 13. kongres Svjetskog saveza dijaspore. Naglasak je stavljen na sustavno uvezivanje sa institucijama, očuvanje materinskog jezika te jačanje ekonomskih veza. Predsjednik saveza Hasan Šehović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvid Hurtić te član kolegija Državnog doma naroda Kemal Ademović poslali su poruke o važnosti suradnje domovine i njezina iseljeništva.
3: Znači približiti Bosnu i Hercegovini svijetu i svijet Bosni i Hercegovini, a smatramo da dijaspora može tu biti jedan vrlo važan faktor.
4: Ali mislim da je najljepši naziv građani Bosne i Hercegovine koji žive u svijetu. Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
5: Neodvojivi dio naše zemlje i dobro je da je tako. Najbolji primjer zato jeste naša reprezentacija i momci koji žive u dijaspori koji su sada igrali na svjetskom prvenstvu i koji su pokazali da nisu zaboravili svoju državu, da zalagali se na terenu kao da nijednog momenta nisu otišli iz Bosne i Hercegovine. Preko pola stanovništva Bosne i Hercegovine živi u dijaspori. Posljednje decenije, pa možda može se reći posljednja dva stoljeća, kad je u pitanju stanovništva Bosne i Hercegovine, procesi su bili dezintegrativni, dakle, raseljavalo se. Došlo je vrijeme dakle, da ti procesi postanu integrativni, da se dese integracije.
2: Posljednji sastanak veleposlanika zemalja članica Vijeća za provedbu mira nije donio konačnu odluku. Vršiteljem dužnosti visokog predstavnika imenovan je Amerikanac Louis Krišok. Američka i europska vizija OHR-a jasno su suprotstavljene, ali se konsenzus i dalje traži.
6: Međunarodna zajednica imenovala je privremenog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Amerikanca Louisa Krišoka, nakon što nije postignuto

0: Dogovor o trajnom nasljedniku Kristijana Šmita. Odluka dolazi nakon više sedmičnih neslaganja SAD-a i evropskih država oko izbora novog visokog predstavnika. Obje strane čvrste su u svojim stavovima. Luis Krišok vršit će dužnost najkasnije do 14. jula, kada bi Vijeće za implementaciju mira trebalo imenovati novog visokog predstavnika.
1: Počastovan sam povjerenjem koje mi je ukazao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Provodit ću ovaj mandat u skladu sa općim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo se fokusirati na očuvanje mira i stabilnosti te pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine kao i na osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
0: Sjedinjene Američke Države i dalje podržavaju prijedlog da visoki predstavnik bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok članice Evropske unije, naročito Francuska i Njemačka, te Velika Britanija smatraju i da bi to trebao biti francuski diplomata René Troca, a Krišok je treći kandidat i moguće kompromisno rješenje koji bi zadovoljio interese obe strane. Kaja Kallas, potpredsjednica Evropske komisije, kazala je da Unija radi na pronalaženju najboljeg mogućeg rješenja.
2: Nadamo se i radimo na EU kandidatu za novog visokog predstavnika. Ako želimo vidjeti okončanje međunarodnog nadzora, najbolji način da to uradimo jeste da imamo ograničen mandat, a što je potrebno i zbog tema koje se tiču EU integracija. Bilo je mnogo dobrih kandidata i ovaj način na koji u Evropskoj uniji radimo. Imamo mnogo kandidata, ali radimo na pronalaženju jednog koji bi odgovarao svima.
0: I na domaćoj političkoj sceni, kao i obično, stavovi su različiti. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković smatra da je ured visokog predstavnika obavezan za očuvanje mira.
3: Ono što je za nas najvažnije je da se jasno definiše pozicija, uloga OHR-a, dalji status OHR-a koji je, moram reći, nažalost, još uvijek potreba Bosni i Hercegovini. A uslovi 5+2 koji su propisani za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni, na njima treba još uvijek raditi.
0: Istog je stava i Šefik Džaferović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
4: Bosna i Hercegovina treba visokog predstavnika, sa punim ovlaštenjima, sa bonskim ovlaštenjima, bez ograničenja mandata.
0: Donedavni lider BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik zbog nepoštovanja odluka dosadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini osuđen je na kaznu od godinu dana zatvora koju je otkupio i 6 godina zabrane političkog djelovanja, nakon čega je morao da se povuče sa mjesta predsjednika Republike Srpske. Ipak, čini se da stav nije promijenio.
2: Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose. Krajnje je vrijeme da se Bosna i Hercegovina oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
0: Iz Republike Srpske većinom iste reakcije. Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske, kazao je da Vijeće za implementaciju mira nije Dejtonsko tijelo.
5: PIK nije Dejtonsko tijelo. PIK je ad hoc jedno tijelo, političko tijelo. On je samo manifestacija snage i sile oni koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo. PIK sam po sebi nije dio međunarodnog prava i ne samo da nije, nego je gaženje međunarodnog prava. Tako da naše primjedbe su išle svih ovih 30 godina u tom pravcu i će i u budući.
0: Iz Vijeća za implementaciju mira su poručili da će privremeni visoki predstavnik imati sve potrebne ovlasti da osigura stabilnost i da reaguje u slučaju ugrožavanja odluka donesenih u okviru Dejtonskog sporazuma. Ovim potezom međunarodna zajednica pokušava izbjeći institucionalni vakum u jednoj od ključnih funkcija za političku stabilnost Bosne i Hercegovine, a pregovori o trajnom rješenju su nastavljeni uz, kako smo i navikli, politička previranja na domaćoj političkoj sceni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Svijet. Ministarstvo obrane Rusije objavilo je da su njegove snage oslobodile Kostjatinjivku, dok je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao novinarima da je grad potpuno zauzet. U snimci koju je objavio Kremlj, predsjednik Vladimir Putin zahvalio ruskim trupama i opisao zauzimanje Kostjatinjivke kao događaj od velike strateške važnosti. Zelenski je na društvenim mrežama odbacio te tvrdnje. Broj laboratorijski potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 1500, nakon što su u posljednja 24 sata registrirana 42 nova slučaja. Ministarstvo komunikacija i medija priopćilo je da je broj preminulih porastao na 473. Bolest se od sredine svibnja proširila iz pokrajine Ituri, koja je epicentar prema susjednoj Ugandi. Zdravstveni radnici pod nadzorom drže više od 11.000 kontakata. Na bolničkom liječenju i u izolaciji trenutačno je 628 pacijenata.
7: Mogućnost davanja zračne luke Mostar pod koncesiju otvorila je raspravu o budućnosti jednog od ključnih prometnih projekata u Hercegovini. Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je podržalo odluku kojom je pokrenuta zakonska procedura, no to ne znači da je koncesionar već odabran. Riječ je tek o prvom koraku. Kristina Marković zna više.
8: U gradu Mostaru smatraju da sadašnji model koji se velikim dijelom oslanja na subvencioniranje zračnih prijevoznika dugoročno nije održiv. Očekuje se da bi ozbiljan koncesionar mogao privući nove investicije, otvoriti dodatne linije i iskoristiti međunarodne poslovne kontakte za razvoj Mostarske zračne luke. Gradonačelnik potvrđuje da postoji neobvezujuće pismo namjere jedne zainteresirane američke tvrtke. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
9: Nekako se nameće narativ da su oni ti koji će dobiti to. To je proces koji je zakonom definiran i pitanje ko će biti koncesionar. Ja osobno apeliram na sve one koji budu donosili odluke da to bude firma koja ima nekakav seriozitet da se bavi tim biznisom, da imaju već uspješnih projekata sličnog tipa u svijetu i nadam se da ćemo najboljih izabrati, mislim, prilično sam i siguran, jer će biti cijeli proces povećalom javnosti.
10: Ono što mi kao vijećnici smo komentirali i tražili, da se nekoliko stvari zaštiti, da se zaštite postojeći djelatnici, da se vodi računa zaštite postojeći djelatnici zračne luke, kao i da se zaštiti imovina javnog poduzeća zračna luka u tim pregovorima.
8: Ekonomski analitičar Radmir Čavalić smatra kako bi Mostar uz kvalitetno pripremljen ugovor i jasno definirane obveze budućeg koncesionara mogao dobiti nove niskobudžetne prijevoznike, više turističkih dolazaka i snažniji gospodarski razvoj. No upozorava da će uspjeh cijeloga projekta ovisiti upravo o sadržaju koncesijskog ugovora i zaštiti javnog interesa.
11: To je praksa koja se primjenjuje širom zemalja Zapadnog Balkana i šire, dakle, evropskim svjetskim aerodroma. Ono što je bitno navesti, dakle, treba nam neka analiza, po mogućnosti dubinska analiza. Aerodrom Bihać planira također koncesiju. Tuzlanski aerodrom nije bio u mogućnosti da dobije koncesiju zbog nerješavanja pitanja državne imovine. Evo vidimo da je otvoreno i pitanje aerodroma Sarajevo čak, a evo Mostar već ide, dakle najbrže ide u tom pravcu.
8: Unatoč mogućoj koncesiji, infrastrukturni projekti u Mostarskoj zračnoj luci se nastavljaju kao da do nje neće ni doći. Direktor zračne luke Mostar podsjeća da je poslovanje posljednjih godina stabilizirano. Marko Đuzel, direktor zračne luke Mostar.
12: Ako neko može donijeti veća sredstva koja nama fali da riješimo milion nekakvih infrastrukturnih limitacija, to je dobro. E sad, normalno, treba paziti ugovor, ograditi se na način, pogledati iskustva okolo da se ne naprave nekakve početničke greške, ali mislim da nije loša tu prilika. Imamo 70.000 putnika prošle godine, 73. Ove godine imamo 10% rast u prvom prvih pet mjeseci. Nešto je očekivati problematičnije ljeto jer recimo Bliski istok je otkazan zbog rata.
8: Trenutačno je u prometu 8 redovitih linija, dok su najtraženije destinacije Stuttgart, Düsseldorf i Beograd. Iako zračna luka Mostar bilježi rast broja putnika, njezino poslovanje i dalje uvelike ovisi o financijskoj potpori Vlade Republike Hrvatske i svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini. Upravo zato u mogućem koncesionaru mnogi vide priliku za održiviji razvoj i nova ulaganja. Za Federalni radio, Kristina Marković.
7: U Bratuncu je održan pomen stradalom srpskom narodu središnjeg Podrinja i Birča. Komemoraciji su nazočili najviši dužnosnici Republike Srpske, crkveni velikodostojnici predvođeni patrijarhom Porfirijem te brojne obitelji žrtava. Odlukom vlade Republike Srpske proglašen je Dan žalosti. Predstavnici organizacija obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Branimir Kojić i Radojka Filipović, ukazali su na važnost procesuiranja odgovornih i očuvanja sjećanja na stradale.
13: Po 34 godine mi, ne samo ja, sve porodice srpskih žrtava i sav kompletan srpski narod na kugli zemaljskoj osjeća jednu prazninu, jedan bol, zato što niko za ove ljude skoro pa niko nije odgovarao. Dakle, za 3267 Srba osuđeno je samo 4 lica na ukupno 29 godina. to je jedna poražavajuća statistika.
14: Njegujmo kulturu sećanja i pamćenja.

0: a sve s ciljem da na ovim prostorima ostane mir i da nam se ovi zločini više nikada i nikome ne dogode.
1: Srebrenica se ne smije zaboraviti nikada i nikome ponoviti, poručili su i ove godine mještani Trepča kod Tešnja, koji 17. put organiziraju Marš mira za Srebrenicu. Ove godine iz Trepča je put Nezuka i Potočara krenulo 20 sudionika.
2: Ove godine iz Trepča je put Nezuka krenulo 12 učesnika Marša mira za Srebrenicu. Još 8 će im se na putu do Potočara priključiti u Nezuku. Daris Hodžić ima samo 12 godina. Od 7. godine prelazi ovaj težak put, dug 240 km. Uz njega je, iako u 8. deceniji života, Inisveta Ljevaković.
3: Zanima me želja da idem u Srebrenicu, da odam počast poginulim žrtvama i da se Srebrenica nikad ne ponovi.
4: Preste mi 240 km dug put.
3: Da, izdržite, super, ništa mi nije teško. Nijednog žulja ne imam na nogama.
2: Među učesnicima Marša mira, koji su prigodnim programom 17. put ispraćeni iz Trepča, je i 72-godišnji Sulejman Hasanbašić.
5: Ima i mladi i stari. Ima. Pa poručio bih eto da još više uključi se, da bude, da oni to preuzmu. Mi smo ugodnamo već, da oni trebaju sada preuzmu to.
4: Evo hoće izgleda.
5: A hoće ako bude, da hoće.
2: Njegovanje kulture sjećanja od presudne je važnosti. Sjećanja na genocid u Srebrenici i aktivnosti koje se kontinuirano poduzimaju i u lokalnim zajednicama za rezultat bi trebale da imaju opću osudu zločina, kaže vođa Marša mira Senad Hasanbašić.
6: Krećemo danas na put koji treba da prenesemo posebno mlađim generacijama, da se Srebrenica ne smije zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti Srebrenicu nikada, jer ako je zaboravimo, ona će se lako nama ponoviti.
2: Učesnici marša će preko Maglaja, Zavidovića, Banovića i Kalesije 8. jula stići u Nezuk, gdje će se priključiti učesnicima iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
7: Iz Varaždina je danas krenuo biciklistički maraton pod nazivom Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica. 20 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine krenulo je sa Trga Slobode, gdje su prethodno kod Križa zahvalnosti položeni vijenci i zapaljeni lampioni. Biciklisti se prvo kreću prema Vukovaru, nakon čega nastavljaju put prema Srebrenici, u kojoj će stići uoči 11. srpnja. Požar i dalje zadaje probleme hercegovačkim vatrogascima. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar u kanjonu Raketnice u blizini sela Blace kod Konjica još je aktivan. Strmi i nepristupačan teren onemogućava gašenje. Inače, u protekla 24 sata na području kantona registrirano je 14 požara, 10 u Mostaru, 3 u Čapljini i 1 u Konjicu. Uglavnom su gorili trava i nisko rastinje, dok je u Mostaru zabilježeno gorenje šupe, smeća te jednog motornog vozila.
1: Zastupnici u Brčanskoj skupštini na prijedlog predstavnika zdravstvenog centra Brčko donijeli su odluku o isplati naknade za topli obrok volonterima koji pomažu u radu unutar navedene ustanove. Iako su odluku podržali, zastupnici smatraju da ona nije najkvalitetnije, a pogotovo ne sustavno rješenje. Detaljnije Admir Kadrić.
8: Na prijedlog zastupničkih klubova parlamentarne većine kroz prvo čitanje usvojene izmjene i dopune zakona o platama uposlenika u javnim službama i institucijama distrikta. Gradonačelnik Brčkog, SNSD-ov Siniša Milić.
9: Ovo je upravo pokušaj da se racionalno raspolaže i upravlja rashodima, prije svega u oblasti plata u javnom sektoru, jer kroz ovo zakonsko rješenje suzbija se rast plata kroz ovakav način obračuna.
8: Zastupnik opozicionog SBB-a Halil Ljuca.
10: Nemojte čarče pod golupče. To da neće biti inflacije u ovim kriznim vremenima, ne mogu da vjerujem. Ali dok god imamo inflaciju, ovaj zakon omogućava povećanje plata.
8: Razlog usvajanja predloženih izmjena i dopuna zakona o platama je izbjeći praksu iz minulih godina, akcentira zastupnik Stranke demokratske akcije Safet Imamović.
11: Kad kažemo da ima vremenska vrijednost novca, podrazumijeva se da 100 konvertibilnih maraka iz prošle godine i ove godine nema istu vrijednost. Tehnički novac pojeftinjuje, ovo je 50% odmah. Efektivno plata se smanjuje i da se razumijemo, inflacija je još veća realna nego mi koristimo ovu nominalnu, tako da sa aspekta javne potrošnje napravili smo uštedu.
8: Predsjednik Skupštine NIPOV Damir Bulčević.
12: Povećanje plata na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za

0: 2027. godinu ukupnu sumi novca u budžetu iznositi oko 3 miliona konvertibilnih maraka. A za 2026. godinu po sadašnjem zakonskom rješenju koje je još uvijek na snazi, ta implikacija na budžet iznosila oko 15 miliona konvertibilnih maraka.
1: Tokom današnjeg zasjedanja zastupnici su prihvatili izmjene i dopune zakona u Komisiji za procjenu i sprječavanje sukoba interesa u distriktu te zakona o vodama za ovo područje u drugom čitanju, a dato je i zeleno svjetlo na izmjene i dopune financijskog plana razvojnog garantnog fonda Brčko.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam nastavak, ugodan nastavak dana, a prije kraja emisije još jedna najvažnije vijesti. U Teheranu počeli višednevna pogrebna ceremonija i oproštaj od vjerskog i političkog vođe Alija Hamenejija. U Sarajevu održan 13. kongres Svjetskog savjeza dijaspore. Dan žalosti u Republici Srpskoj, spomen na žrtve u Podrinju. U spomen na Srebrenicu iz Tešnja krenuli na marš mira, iz Varaždina biciklistički maraton za Vukovar i Srebrenicu. Vrijeme ugodno i toplo.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Zlatan Veža, urednik emisije Damir Šimić.
4: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Bijača, Velika Kladuša i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
3: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj. Srebrenica 24. Bugojno, Livno i Sarajevo 25. Zenica 26. Doboj, Jajce i Sanski most 27. Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačaci i Prijedor 28. Trebinje 30. Mostar 31 stupanj. Sutra u našoj zemlji je prije podne pretežito sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviše dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva Celzijevih.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
7: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
6: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić i danas u studijskoj nadoknadi zaokružujemo prvi dio eliminacijske faze. Vrlo malo je nedostajalo da svjedočimo ogromnom iznenađenju u pretposljednjem duelu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Branilac naslova Argentina umalo je izgubila od za mnoge malo poznate selekcije zelenorodskih otoka. Gaučasi su slavili tek nakon produžetaka 3-2, a plave ajkule pokazale su kako se bori za državni dres. Prije toga su 11-terci odlučivali koji ide u osminu finala iz okršaja Australije i Egipta. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1 da bi u penal lutriji faraoni, predvođeni Mohamedom Salahom, bili prisebniji i precizniji tako izborili nastavak. U posljednjem duelu dana Kolumbija je sa minimalnih 1-0 savladala Ganu. Tako su kompletirani parovi osmine finala, koja počinje večeras utakmicom Kanada-Maroko, a nakon koje slijedi okršaj prema mišljenju mnogih favorita turnira Francuske i Paragvaja.

0: koji je ranije izbacio Njemačku. Pobjednici ovih utakmica susrećće se u četvrtfinalu. Preostali parovi osmine finala su Portugal, Španija, Sjedinjene Američke Države, Belgija, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, Argentina, Egipat te Švicarska, Kolumbija. Lionel Messi i Argentina pobijedili su Zelenortske otoke 3-2 u uzbudljivoj utakmici u kojoj je mala otočka nacija izazivala aktuelnog prvaka do posljednjih minuta produžetaka. Gol odluke bio je autogol Dineja Borgesa u 111. minuti, a po najbolji igrač današnjice Messi postigao je gol na početku utakmice, rekordni 20. na mundijalima u karijeri. Lisandro Martinez u 103. minuti doveo Argentinu u vodstvo 2-1. Sidney Lopez Cabral i Deroy Duarte postizali su izjednačujuće golove za Zelenortske otoke koji su zapanjili publiku na jugu Floride. Debi Plavi Hajkula na svjetskom prvenstvu bio je zapanjujuća serija koju je malo ko izvan te male otočke nacije u zapadnu obalu Afrike mogao predvidjeti. U sjajne igre 40-godišnjeg golmana Vozinje, Zelenortski otoci postali su najmanja zemlja koja je stigla do nokaut faze izborivši remije protiv Španije i Urugvaja te još jedan protiv Saudijske Arabije. Poslušajmo izjavu Vozinje koji je imao 10 odbrana protiv Argentine uključujući 5 šuteva Mesija.
1: Tam štrištkom rezultat.
2: Razočarani smo rezultatom. Ovo nije bila utakmica Vozinja protiv Mesija, nego Zelenorodski otoci protiv Argentine. Naš tim se borio i učinio sve što je mogao da pobjedi. Nismo uspjeli i tužni smo zbog rezultata, ali imamo sve razloge da budemo zadovoljni i ponosni na utakmicu i sve što smo postigli tokom ovog prvenstva, koje nam znači jer sve je to nešto što smo odavno zaslužili. Kvalificirali smo se i ispunili san, ne samo moj ili san reprezentacije, nego san svih ljudi na Zelenorodskim otocima. Biti ovdje, takmičiti se i igrati ravnopravno protiv najboljih svjetskih reprezentacija ispunjava naša srca ponosom. Veoma smo ponosni na sve što smo postigli.
0: Messi je postigao 7 golova na ovom turniru. Jedan više od Francuza Kiliana Mbappea u utrci za titulu najboljeg strijelca turnira. I poboljšao je svoj rekord na svjetskim prvenstvima. Postigao je 12 golova u posljednjih 8 utakmica.
2: Bila je ovo zaista teška utakmica, ali u svakom slučaju još smo tu. Prošli smo i to je također u redu. Uložili smo ogroman trud. Možda nismo odigrali utakmicu onako kako smo se nadali, iako smo očekivali ovako težak meč. Nadali smo se da ćemo je bolje kontrolirati, da ćemo izvršiti pritisak pred njihovim golom kao što je to uradila Španija. I nije baš tako ispalo. Uspjeli smo probiti odbranu i doći u vodstvo, što je bio najteži dio. A kada smo to postigli, izgubili smo posjed. Bilo je teško, ali u svakom slučaju fokusirat ćemo se na ono što slijedi i proslaviti prolazak.
0: Selektor Egipta Husam Hasan zahvalio se navijačima njegove reprezentacije i posvetio pobjedu faraona nad Australijom, egipatskom narodu, palestinskom narodu i arapskom narodu.
2: Navijači Egipta, hvala vam na ovoj nevjerovatnoj atmosferi koju će svijet pamtiti s ovog prvenstva. Egipatski narod ostavio je svoj trag na ovom mundijalu i čestitke nama, našim navijačima, Egipćanima svugdje, i u Egiptu i izvan Egipta. Čestitke arapskim narodima, mi pripadamo njima. Čestitke afričkim narodima, mi pripadamo njima. A i našoj palestinskoj braći i sestrama, neka ih Bog zaštiti i smiluje se njihovim mrtvima. Ova pobjeda je za egipatski narod, za palestinski narod i za arapski narod.
0: Ovo je prva pobjeda Egipta u eliminacijskoj fazi u 4 nastupa na svjetskim prvenstvima, a faraonima je naredni rival Argentina. Brazilski napadač Endrick upozorio je da više nema prostora za grešku dok se petostruki osvajači svjetskih prvenstava pripremaju za meč osmine finala protiv Norveške Erlinga Brauta Halanda. Pobjednik nedjeljne utakmice suočit će se s boljim iz duela Meksika i Engleske u četvrtfinalu.
2: Biće to utakmica u kojoj će oba tima od samog početka tražiti pobjedu sa sjajnim igračima na obje strane. Nadam se da možemo pružiti sjajnu igru. Uvijek se trudimo poboljšati se, uraditi ono što trener traži od nas i dobro igrati u svakoj utakmici, jer znamo da više nema prostora za grešku. U prošloj utakmici smo gubili i dugo nam je trebalo da postignemo drugi gol. Znamo da čak i najmanja greška može stvari učiniti veoma teškima. Zato moramo nastaviti raditi onako kako smo radili tokom cijelog turnira. A ako ponovno budemo gubili, moramo reagovati

0: I kao u prošloj utakmici, ostati mirni, pribrani i nastaviti pritiskati ka pobjedi, jer znamo da je sada nokaut faza, ili pobjeđuješ ili ispadaš.
1: Stigmata i hematomata.
2: Jedan od parova osmine finala je europski, pirenejski, komšijski derbi između Portugala i Španije. Dok su Portugalci ranije izbacili Hrvatsku, Furija je sa 3-0 eliminirala Austriju. Ovaj trijumf pojačao je samopouzdanje Španaca, što se vidi u izjavi mladog napadača Lamina Yamala.
0: To je najveća stvar koja postoji u nogometu. Nema ništa bolje od svjetskog prvenstva. U konačnici, kada dijete sanja da igra nogomet, sanja u igranju za svoju reprezentaciju i na svjetskom prvenstvu. I evo me tu, fokusiran sam na prolazak i ostvarenje sna u osvajanju svjetskog prvenstva sa Španijom. Mislim da moramo nastaviti rasti u našoj igri i intenzitetu u svakom aspektu. No dobro smo svjesni kvaliteta koji posjedujemo. Znamo da se ne bojimo ni jedne reprezentacije. Mi smo Španija i moramo to dokazati na terenu, ali imamo povjerenje u sebe.
2: Selektor reprezentacije Engleske Thomas Tuchel pozvao je roditelje da dozvole djeci da ostanu budna kako bi gledala utakmicu protiv Meksika uprkos njenom kasnom početku, našalivši se da bi trebali napisati opravdanja za školu.
0: Napišite im opravdanje za školu, neka gledaju nogomet. Ima toliko škole, a svjetsko prvenstvo je svake 4 godine. Neka gledaju. Za 4 dana bit će velika utakmica i potrebna nam je podrška svih, a posebno djece.
2: Na ovo je reagirala britanska ministrica obrazovanja Bridget Philipson i, što bi se reklo, u rukavicama poručila roditeljima da je škola ipak na prvom mjestu.
0: Neću se miješati u roditeljske odluke i njihove običaje sa djecom prije spavanja. To i nije mudar potez za političara. To je kasna utakmica, ali djeca mogu biti u školi sljedećeg dana. Znam da će roditelji ovo učiniti na način koji najbolje odgovara njihovoj djeci ili porodici, ali naravno važno je stići u školu sljedećeg dana.
2: Ovaj turnir sigurno će ostati upamćen po malim državama koje je teško naći na karti, ako ćemo se koristiti terminologijom provokatora koji pokušavaju biti pametni i smiješni, a zapravo otkrivaju svoje neznanje i zadrtost. Selekcije poput Zelenortskih otoka, pa slobodno možemo reći Bosne i Hercegovine, pokazale su kako se bori i zalaže i kako se svijetu pokazuje. Da, mi smo tu, dobri smo kao i veliki, imamo i mi srce i snagu za megdan. Nažalost, nekada nedostaje samo zrno sreće za još veći uspjeh, ali sam siguran da su i plave ajkule i naše zmajevi prezadovoljni prikazanim na turniru. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija, i nadamo se da ćete biti uz nas i sutra, kada ćemo nastaviti govoriti o osmini finala ovogodišnjeg mundijala, možda i o nekom novom iznenađenju sa zelenih terena sjevernoameričkih stadiona. Ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić pozdravljaju vas uz hit grupe Queen, We Will Rock You, koji nerijetko odjekuje tribinama tokom ovog turnira.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozgova.

0: Beograda, Goce Dimitrovski isto iz Beograda, iz Ljubljane je dolazio ovaj Ratko Divjak na bubnjeve. Uvijek smo imali po jednog ili dvojicu ovaj gostiju solista. Kasnije Duško Gojković i tako dalje, ali to niste mogli raditi bez jednog osnovnog benda koji je u stanju to da tu muziku ovaj izvodi.
1: Još samo minut, reci se, sretan put.
2: U televiziji Sarajevo uveliko se vodilo računa o tome šta će se proizvoditi, ali i na koji način zadovoljiti većinu ukusa gledalaca. Međutim, dešavanja na muzičkoj sceni Sarajeva te 84. godine, nosači zvuka koji se pojavljuju po prvi puta u prodavnicama ploča, na kojima je muzika s tekstovima, s kojima se publika još nije susretala, izazvaće veliku eksploziju ne samo u Sarajevu, nego i u ostatku tadašnje države.
1: Okružni su djare ko 12 godina, 12 godina.
2: Zabranjeno pušenje je jedan od sarajevskih sastava koji će svojom muzikom napraviti pravi bum na estradnoj sceni Jugoslavije.
3: Nije slučajno da je Bregović tada još 1984. godine izjavio da je zabranjeno pušenje jedini autentični jugoslovenski odgovor na punk.
4: Ja znam da je zabranjeno pušenje bez ikakvih problema, sa prvim albumom napunilo najveću hrvatsku dvoranu, jer Dom sporta ovdje 15-20 ljudi.
2: Šta je to što je ljude iz tada susjednih republika najviše impresioniralo slušajući pjesme zabranjenog pušenja, se joj kaže.
5: Pokušavali su, to je njima bilo toliko simpatično da se ljudi u Zagrebu ubijeli, to se telefonima zvalo da se objasne tekstovi. Baš jedna žena ovdje u Zagrebu rekla, dobro, čakija, al kaj vam je to hakija?
1: Zbog tebe ja mrzim život svoj, ko preživi.
6: Nama je to nekako blisko, jel, jer nam je okruženje to upravo o čemu oni pjevaju, način na koji su i pisali i... Ali svirali su naravno nešto što možda u vremenu tom nije bilo toliko poznato i prepoznatljivo.
7: Nikada taj sarajevski zajbanski duh nije izašao van grada kao tada sa njima i kroz top listu Nadrealista i kad je cijela Jugoslavija svakodnevnom govoru koristila konstrukcije iz pesama i televizijskih emisija.
5: Pa mi smo tamo bili veće zvijezde nego u Sarajevu. Najteže je u svom selu biti prorok. U drugim sredinama je bilo dovoljno, ako stali, onda bi oni došli do nas, svako ljudi, poslije konstantne, reka, ajde, govorite nešto smiješno. I mi govorimo i onda se oni smiju, njima je već sam govor. Njima već sam govor bio toliko nekako simpatičan i egzotičan.
2: Zimska olimpijada koja će biti održana početkom 84. godine u Sarajevu u velikoj mjeri će pomoći ovom gradu, ali i tadašnjoj zajedničkoj državi u svim sferama društva, ali i reputaciji na svjetskom nivou. Sarajevski duh pokreta nazvan New Primitives po svojoj originalnosti, stilu i karakteru kompozicija značajno će pomoći u narednom periodu u stvaranju drugačije slike o ovom gradu uopšte.
3: Bendovi novog primitivizma jesu bili kult bendovi. Imali su svoju publiku koja je bila jasno definisana. Nije tu mogao baš svako da uđe, nije mogao svako to ni da shvati. I odjednom oni postaju velika priča. I oni prestaju biti naša raja. Oni izlaze iz naše raje i postaju priča za velike tiraže, za velike koncerte.
2: Iste godine, 3 mjeseca prije izlaska albuma Zabranjenog pušenja, izlazi i prvi jenac, Elvis G. Kurtović and His Meteors, a kasnije i album grupe Kongres.
8: Prvi album Elvisa izašao, već smo mart 84. a pušenje je izašlo negdje u junu 84. Ali pušenje je napravilo veliki bum, pošto su radili za veliku diskografsku kuću Jugoton, koja je imala veliki broj prodavnica u Jugoslaviji. I drugo, što se to podrefilo sa top listom Nadrealista koja je krenula u jugoslovenskom terenu, svi su gledali tu top listu Nadrealista koja je išla kao neki skečevi, pa spotuju narodne muzike.
9: Šta se bijeli u grzelom? Eki šta se bijeli? Šta ima se bijeli u grzelom metri?
10: Uvijek su me kao jedni gurali među ove druge, znači

0: Čak ja sam tada, znači, upisao sam akademiju 84. studirao sam glumu i u tom periodu najaktivnije sam ja bio student glume, tad sam i diplomirao.
1: Evo, sad ste upoznat s ovom devoj, to su gitarista i basista. Ova je lijevi glup, a desni lud, pa sad viraj.
0: I to me nekako uvijek, kao bih rekao, izmještalo iz muzičara i ovi su glumci govorili, ma dobro, on je muzičar, ovi su muzičar govorili, on je u stvari glumac. To, ja to nisam mnogo odvajao jedno od drugog.
2: Mislim da su svi, pa pokušam da se sjetim, znam da su i moji roditelji, svi smo gledali Topli smo zalista, čekali smo kad će biti na televiziji.
3: Većina ljudi je povezalo pušenje sa to pristavno gitarista zato što je tu bio njihov pjevač, a to što je bio naš gitarista, to njima ništa. Niko nije povezao, ja bi sa G. Kultovića za to pristavno gitarista, nego svi su povezali zeleno pušenje. Zato što se da, obični ljudi, oni pjevača gledaju, ne gledaju gitarista. To je nepravda. Ja sam još ta generacija koja se sjeća da se išlo po bogatim selima, po Slavoniji i po Vojvodini, gdje su seljaci slušali rock'n'roll, gdje smo grupa LG Kutović dođe u neke Felišćance, imamo više karata, i to puno više karata od riblje čorbe koji su popularni od nas, koji su možda 10 km u velikim Zdencima.
4: Kad dobijete selo, vi dobivate u stvari masovnost i vi dobivate veliku publiku. I pušenje je bilo prvi punk band, u Jugoslaviji koji je punio sportske dvorane od Trigala do Đevđelije. Zbog te pjesme je Zenica Blues koja je u stvari izvezla tu cijelu estetiku novog primitivizma na selu.
5: I tada, kao i danas, dvostruki aršini su postojali svugdje i na svakom koraku. Top lista nadrealista koju će Radio Televizija Sarajevo pokrenuti u svom programu kao televizijski sadržaj i u kojoj će se pojaviti članovi tadašnjih New Primitives bendova, imaće prolaznu ocjenu među uredničkim kadrom. Nažalost, isti ti momci, likovi iz pomenute serije Top lista nadrealista, kada su željeli u istoj radio televizijskoj kući snimiti materijal za svoj prvi nosač zvuka, vrata će im biti zatvorena.
4: Produkcija Radio Televizije Sarajevo zapravo bila uvezana s diskotonom. U stvari, to je bio studio u kojem su se radili i plaćali projekti diskotona. Mi smo u Sarajevu i u Bosni inače izdavaštvo uvijek povezivali s obavještajnim zajednicama. U stvari, na čelu svake kuće izdavačke, bilo da se radi o pisanom mediju, bilo da se radi o muzičkom mediju, postao su urednici, ali direktor je uvijek bio u stvari čovjek iz vlasti, čovjek koji je zapravo trebao da kontroliše izvođače koji će se eventualno izdavati za tu, a mi to nismo mogli proći. I mi smo bili previše mladi da bi pristali na kompromise, to je bilo podvučeno žutom, pola tekstova, izbaciti pjevača, ružanje, naći nekog ljepšeg.
3: Ni mi, ni Plavi orkestar, ni pušenje nismo za diskoton izdali. Zato što tamošnji ljudi nisu bili spremni, mislim, bilo je neki ponuda kao paket aranžman, tri u isto vrijeme. Po meni je u Sarajevu, kao što i dan danas, uvijek su štele veze i privatni kontakti. Uvijek su hvala.
5: Sredina 80. godina za mnoge sarajevske muzičare predstavljaće odskočnu dasku u njihovoj karijeri. Kako se ko snašao u tom periodu i u kojoj mjeri, priča je za sebe.
6: Mimo tebe prolazi i posljednji trajvan.
4: Mi smo svi pokušavali u Sarajevu neki godinama. U Zagrebu nismo znali nikoga. To su zapravo bile Mission Impossible, neki zadnji pokušaj prije što završimo u konobari. Mi smo došli u 6 ujutru Bosna Expressom, ja i Nele s tim materijalom. Nismo ni znali gdje je Dubrava, nismo znali ni gdje je Jugoton. Tu 6 ujutru kafane koje rade su, zna se za koga. I mi smo njima bili jako simpatični, čim smo progovorili, oni su nama počeli zvati rumove. Tako da smo mi ušli kod Siniše Škarce na audijenciju, takvi kakvi smo, sa materijalom na 8 kanala koji je snimio Paša Ferović u svom studiju. I tako kroz razgovor smo rekli da eto, imamo taj materijal, a usput smo snimili kod Paše onako u jednom tejku smo snimili tu pjesmu Zenica Blues, ona je stala na kraju, kao eto neki naš snimak, i mi smo njima rekli ovaj snimak, zaboravite.
7: To je zvučalo dosta garažno, da tako kažem. Međutim,

0: od ugore. I tako je bilo, onda su oni nas pozvali i onda smo, svima 84. godina bilo studio, onaj Niv čuveni, jako dobar, kvalitetan, skup studio, tu smo radili, producent Paša Ferović, snimatelj doktor pokojni i tako dalje.
1: Za grupu Kongres, tadašnji novinar naših dana, Krešo Palameta, će napisati.
2: Kongres je sasvim sigurno jedna od najboljih mlađih grupa, ne samo u Sarajevu. To je jedna čudna rock skupina, neuobičajeno ustrojena sa svojim programom rada i statutom te izvrsnom pločom Zarjavele trobente.
0: Ona je nastala tako kako je nastala, u jednom dahu, u jednoj noći, 2-3 sata što smo ja i Aljoša se družili, zajedno smo stanovali u komšiluku gore kao studenti i tako uzeli smo ono za gitaru, hajmo malo ovo, hajmo malo ono, pa daj meni, ja ću ovo, pa jednu pjesmicu krene tako to, ja pravim tekst, on prevodi na slovenski i već imamo pjesmu, ja sutran zaobličim tu melodiju i već donosimo u studio novu pjesmu u toku snimanja u julu 1984. Donosimo novu pjesmu koju su svi odmah prihvatili članovi benda.
3: Bože, gdje si?
4: Šta mi radiš, šta mi radiš?
3: Bože, ski?
1: Tih godina puno će biti snimljeno izuzetno kvalitetnih i vrijednih albuma iz različitih muzičkih žanrova. Neki će snimati u privatnim studijima, dok će drugi odlaziti u tada poznate evropske studijske kuće i kreirati svoje muzičke zamisli. Zdravko Čolić ovaj puta odlučuje se raditi album u Beogradu pod nadzorom Kornelija Kovača i to u studiju Aquarius. U saradnji sa Goranom Bregovićem osnovaće izdavačku kuću Kamarad. Za razliku od tada, ali slobodno možemo reći i sada veliki zvijezda, Zdravka Čolića, Nede Ukraden, Gorana Bregovića, mnogi sastavi se odlučuju raditi u studiju muzičke produkcije. Neki od njih imaće nalog, dostavljen ispred diskografske kuće Diskoton, dok će za druge postojati zahtjev za snimanjem ispred redakcije muzičkog programa, televizije ili radija.
5: U prvo vrijeme 84. nije bilo nikako šanse da dobijem takozvani certifikat, a to znači nalog, to se tad zvalo nalog od diskografske kuće, a samo si tad sa tim papirom mogao participirati u studiju državnom, koji je sad, dakle, na Vikseti, jeli, koja je sad u televiziji, a bila je prije u Daniela Ozme. To je bio san svih nas da snimamo na tom nivu, ali su tad to mogli uraditi samo probrani, to jest oni koji su dobili nalog od diskografske kuće ili takozvani guzonjini sinovi koji su imali pristup kad su god htjeli tom studiju. Mi, radnička djeta, sirotnja, nismo mogli prići tome. To su bili teški dani kad sam ja pješke od Šaršije do Koševa išao, pješke, jer nećete vjerovati, tad je bio veliki zatak i bus prevoz do Pionirske doline. To sad ljudi ne razumiju. Danas ljudi jednostavno ne razumiju da je nekad postojalo vrijeme kad si dnevno mogao da pojedeš samo jednu kiflu.
1: Razlozi zbog kojih će Dino ići svaki dan na Koševo ili Pionirsku dolinu vrijedni su zaista pažnje. Ako iza koga vrijedi latinska poslovica per aspera ad astra, onda je to sigurno ovaj čovjek.
5: Početak 80-ih, kad sam na kasetofonu snimao svoje pjesme, tu je bilo mnogo pjesama, možda 20-30 pjesama koje sam ja snimio pomno na gitaru kući i nosio svaki dan u Pionirsku dolinu u Diskoton da bi se smilovao glavni urednik, da bi on eventualno me primio ili preslušao neku od mojih pjesama. To je trajalo mjesecima. On nikad nije imao vremena.
6: On je dolazio godinu dana kod mene, ja sam u stanu govorio, Dino, to nije dobro, gitara vamo, gitare, molim te ovo malo izmijeni.
5: To je možda trajalo mjesecima. I onda mi je rekao, mali, znaš šta, čuo sam ja ove tvoje pjesme. Ima jedna pjesma, znaš koja ti je lijepa pjesma, sad Kemal Montijeno snima novu ploču, pa ajde da je mi damo Kemal. Meni je tad to bilo, imponovalo mi. Ali ja nisam htio da čujem za to. Ja sam htio da ja izvodim svoje pjesme i da ja

0: Sada smo potpisali ovako blanko ugovor i vratili se u Sarajevo i nismo mogli vjerovati ko neki... Eto, to je stvarno ko sanamo, kao da sviraš na ulici i onda dođe onaj producent čuveni sa cigaretom kubanskom, kaže, dečko, dođi da potpišeš ugovor, bit ćeš velika zvijezda.
1: Koliku će im popularnost donijeti prvi album, niko nije mogao pretpostaviti. Sudjelovanje na stereoviziji i izdavanje albuma za Plavi orkestar znači će veliki skok na samom startu karijere. Formiranjem Plavog orkestra, grupe Kongres, Bomba i Štampe, Bolera, Valentina, još uvijek nije kompletirana ekipa bendova najznačajnijih predstavnika iz 80-ih godina. Fali još jedan i tekako bitan sastav, Crvena jabuka.
2: Na stolu su prazne čaše, rakija se popila.
1: Ekipiranje članova Jabuke uslijedit će naredne godine. Crvena jabuka uz sastave koje smo nabrojali, uz provjerene zvijezde koje su harale estradnim prostorima tadašnje Jugoslavije, Bijelo dugme, Divlje jagode, Nedu ukradeni, Zdravka Čolića, predstavljaće jednu takvu kritičnu masu s kojom se nije mogla porediti niti jedna druga sredina u bivšoj državi. Sresti ih u gradu, stajati pored njih u nekom od kafića, pa čak i porazgovarati s nekim od njih, značilo je veliku privilegiju.
3: Svi su dolazili, svi, Jović i Kurtović i Nele Krajlić, Dino Merlin isto dolazi i Harry Varešanović. Među njih u jednom momentu je postalo rivalstvo. Mi smo onda izbijali šale s Jajraka, sa Harijem i sa Dino Merlinom. Pošto je estrada bila sva u slikama i u pločama, jer sad na vratima su uvijek bile centralne slike gdje bi svako htio da bude u izlogonom staklonom, da se stavi njegova slika tu. Onda smo Jajraka stavili, kad ne izlazi mi, Dino Merlin, mi stavimo Harijeve slike. To su bili šale. I ovaj ulazi Dino, stati ti ovaj ovdje, kaže, gdje je moja slika, ono kako Dino govori. Kad ne izlazi Harij, mi stavimo Merlina, Dinine slike. Evo, šta će ti ovaj ode, gdje sam ja tu, i tako to su bile šale.
4: Kad ti dođeš u estradu i čekaš konobara pola sata, iako si ovaj, velika jugoslovenska zvezda, njega baš briga što si velika jugoslovenska zvezda, to je dobro za ego. Znaš, to je negde drugde, bi se svi sjatili oko tebe i ti bi otišao kući sa idejom da si važan. Znaš, čim čovjek pomisli da je važan, on je odmah potpisao sebi smrtnu presudu.
2: Prošla je kroz moje pjesme strasno.
5: Sarajevo je posebna energija. Nije to već, ja ne želim da pravim naravno onaj razliku između toga u nekom ružnom smislu. Jednostavno, Sarajevo ima jednu energiju, jedan zrak, kisik, pomiješan sa nekim supstancama koje mi udišujemo i imamo tu vrstu kreacije.
0: Ne postoji takav grad, takav magičan, divan grad poput Sarajeva gdje si recimo hodajući ulicom mogao iz frizerskog salona čuti recimo neki šlager Keme Montena, onda iz nekog kafića si čuo Clash, onda prođeš pored muzičke škole, čuješ Strausovu Zaratustru, ideš dalje, čuješ Halida Bešlića, Sevdalinku, Dalmatinsku klapu, Beatlesa i tako dalje.
1: Bijelo dugme, koje su svi unazad 10 godina prepoznavali po specifičnom glasu Željka Bebeka, u buduće neće moći. To je vrijeme u kojem je ovaj sastav prolazio, reklo bi se kroz jedan težak period. Željko Bebek, koji je u bendu od samog početka, odlučuje se napustiti sastav.
6: Ja osobno sam malo, da kažem, zamjerio ekipi u kojoj sam bio 10 godina, zamjerio što su nakon mog odlaska, onako uvjereni da su čistog obraza, sa drugim ljudima počeli bio, nastavili sa imenom Bio Dobre. To jednostavno ne može biti. Stones je mogu promijeniti gitaristu, ja sam mogu gitaristu promijeniti. Tamo gdje se pjevaš Mija, bend je prestao postaje.
1: Goran Bregović očito nije na ovakav način razmišljao.
7: Kad je ovo apsolutno tifo koja je donio neku onako svježu krvi, novi neki... Novi...

0: neki mali polet koji je nakon toga došao Alen. To su neke stvari koje su drmale, tako se bilo dugme kretalo. Ne mislim da se, da je, njih sva trojica su dobri pjevači, nije to bilo presudno. Ljeto ide
1: kako si mi. Stifa inače kad je trebao s dugmetom da krene da snima onu prvu ploču s dugmetom, pošto mi stanovali na istoj zgradi ovdje, blizu Danijela Ozme studio bio, i on je došao kod mene kući, mi se zapali, on kaže, ma jebo dugme, ajmo mi, kaže, svira trotke nula, ja rekao, alo, odradi s dugmetom i to, mislim, ovaj rock'n'roll nije zec, neće povijest, pa kad odradiš to, nije problem, radit ćemo rock'n'roll, mislim, kao što se i desilo.
2: Interesantno je da sam dan prije toga sanjao da sam u dugmetu, što nema veze jedno s drugim. Znaš, i došao sam tamo, onda smo ošli u Nemanjinu, 14. Gorana, i tad sam se prvi put s njim upoznao zvanično. On je imao neki mali kućni improvizovani studio, pustio mi je Goveće, mada je tekstualno išlo drugačije, i još neku pjesmu nas tu otpivo, i on je znao da sam novi pjevač. Ja tad još uvijek nisam znao da sam novi pjevač.
3: Šta je ovaj prelazak u bijelo dugme značio za Tifu, on kaže.
2: Od jedan put jedna popularnost preko noći, znaš, od jedan put je sve dostupno, ali sreća moja pa me nije pravio gladan, znaš. Tako da ja nikad sebi nisam poistovjećivao sa tim pojmom zvijezda. Ja mislim da zvijezde uopšte ne postoje.
3: Ne znamo kako je bilo u drugim sredinama, ali za pretpostaviti je kada su bili u pitanju prelasci iz jednog benda u drugi, da je situacija bila dosta slična.
4: Transferi su bili iz benda u bend mnogo veći nego što su u fudbalu danas. Jer jednostavno to je bilo ono, ganjaj najboljih, daj, zovi ovoga, viš da ona je dobar, raspada se bend, zovni ga, sad vam u bend, zato što je on jedinka koja može da napravi i tako dalje.
3: Samo kroz Divlje jagode prošlo je slovom i brojem 11 pjevača. Na pitanje zašto je bilo potrebno 11 vokalnih izmjena, Zele kaže.
5: Pa valjda zato što je trebalo, ja se opet vraćam da ja vjerujem da ništa slučajno nije. Ne mogu sve priče biti iste. Ja? Postoji stotine bendova gdje je uvijek isti pjevač, ali nemaju ne pjesme, nemaju dva takta sve isto. Jednostavno, to je isto kao da pitamo Carlos Santana zašto je on radio sa 50 pjevača.
6: To je bilo u to vrijeme kad su svi ti šefovi bendova bili ono autoritarni, oni su vodili sve, oni su pravili pjesme, oni su bili glavni, oni su uređivali sve. To je bio taj odnos, ili jesi ili nisi, ili si unutra ili si van. Ja sam se uklopio na način da je on njemu trebao basista u to vrijeme.
3: U jednom od članaka iz tog vremena, koji se odnosi upravo na ovaj sastav, pronašli smo sljedeće zapažanje.
7: Jedno je sigurno, u ovom bendu rade najveći crnci domaćeg roka. Oni i sada bjesomučno vježbaju po cijeli dan, posljedica se ponajbolje očituje na koncertima i zato važe za rijetko pouzdanu grupu.
8: Divlje jagode, to je jedan tvrdi, našlo se četiri konja i udri samo kanđijom i kanđija i to, drži se rifova i to je taj pravac.
3: Zele Lipovača, kao veliki radnik i iskusan muzičar, nije sebi želio dopustiti neke nepredviđene stvari. Vjerovao je da upornost i disciplina puno toga mogu napraviti.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. U Zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U glavnom gradu Irana počela je višednevna ceremonija oproštaja od ubijenog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, koju će prema procjenama nazočiti više od 10 milijuna ljudi. Istodobno američki predsjednik najavljuje nove diplomatske korake, ali izaziva i buru u javnosti zbog ideje o uklesavanju njegovog lika na nacionalni spomenik.
2: Od ranih jutarnjih sati rijeke građana slivaju se prema velikoj musali u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija u Teheranu. Iranska državna agencija IRNA javlja da broj okupljenih raste iz minute u minutu. Zvanična ceremonija odavanja počasti trajaće dva dana, nakon čega će tijelo vođe biti preneseno u Sveti grad Kom, zatim u iračke gradove Nadžaf i Kerbelu, dok je sahrana zakazana za 9. juli u Mašhadu. Iran ovaj trenutak koristi da pošalje jasnu poruku Zapadu. Predsjednik parlamenta Muhamed Bagir Galibaf naglašava da nikakva uplitanja u Hormuški Moreuz neće biti tolerisana. Sličan stav dijeli i predsjednik države Masud Pezeškijan, optužujući suprotnu stranu za teško kršenje međunarodnih normi.
3: Napadi na našu državu te stradanje naših čelnika i civila direktno su i grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija i kompletnog međunarodnog prava. Na to nećemo šutjeti.
2: Dok Teheran organizuje pravnu ofanzivu, s druge strane okeana stižu vijesti o novom zbijanju redova. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dogovorili su hitan sastanak u Washingtonu. Izraelski kabinet umeđu vremenu je oštro odbacio tvrdnje zapadnih medija da su njihove snage planirale atentate na šefa iranske diplomatije i predsjednika parlamenta. Istovremeno, Trump je iskoristio proslavu 250. godišnjice američke nezavisnosti na spomeniku Mount Rushmore da pošalje oštre poruke fokusirajući se na unutrašnje političke protivnike, progresivne demokrate i imigrante.
3: U našoj zemlji ponovo jača komunistička prijetnja, uključujući novo pridošle useljenike koji prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu

0: života. Nećemo dopustiti da se to dogodi. Građani Sjedinjenih Država pobijedit će komunizam. Poslaćemo ih brzo iz naše zemlje. Amerika nikad neće biti komunistička država.
1: Analitičari ocjenjuju da Trump ovom oštrom retorkom pokušava skrenuti pažnju sa ekonomskih problema u zemlji s obzirom na to da se njegova administracija suočava sa rastom inflacije i visokim cijenama goriva nakon izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ipak pažnju javnosti najviše je privukao ne svakidašnji potez prije samog govora. Trump je na društvenim mrežama objavio snimak pozlaćenog spomenika Mount Rushmore na kojem je njegov lik uklesan tik uz lik Abrahama Lincolna. Time su potvrđeni raniji nagovještaji iz Bijele kuće da bi aktuelni predsjednik mogao biti dodat ovom nacionalnom spomeniku uz historijske divove Washingtona, Jeffersona i Theodora Roosevelta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage oslobodile Kostja Tinjovku, dok je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao novinarima da je grad potpuno zauzet. U snimci koju je objavio Kremlj, predsjednik Vladimir Putin zahvalio ruskim trupama i opisao zauzimanje Kostja Tinjovke kao događaj od velike strateške važnosti. Zelenski je na društvenim mrežama odbacio tvrdnje. Alice Weidel i Tino Krupala ponovo su izabrani za čelnike njemačkog desničarskog oporbenog AfD-a. Na nacionalnoj konvenciji stranke u Erfurtu Weidel je neznatno poboljšala svoj rezultat u odnosu na prije dvije godine, dok je Krupala izgubio glasove. Weidel, 47-godišnja ekonomistica, na čelu je stranke od 2022. Bila je stranačka kandidatkinja za kancelara u saveznoj izbornoj kampanji 2025. U svom govoru na stranačkoj konvenciji oštro je napala kancelara Friedricha Merca. Nazvala ga je kancelarom Vivaldijem, koji objavljuje reformu za svaka 4-godišnja doba. Tisuće prosvjednika bezuspješno je pokušavalo blokirati ceste kako bi spriječili delegate AfD-a da dođu na 2-godišnju nacionalnu konvenciju stranke. Za osiguranje skupa angažirano je više tisuća policajaca. U Sarajevu je održan 13. kongres Svjetskog saveza dijaspore. Naglasak je stavljen na sustavno uvezivanje sa institucijama, očuvanje materinskog jezika te jačanje ekonomskih veza. Predsjednik saveza Hasan Šehović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Kurtić te član kolegija Državnog doma naroda Doma naroda Kemal Ademović poslali su jasne poruke o važnosti saradnje domovine i njezina iseljeništva.
3: Znači približiti Bosnu i Hercegovini svijetu i svijet Bosni i Hercegovini, a smatramo da dijaspora može tu biti jedan vrlo važan faktor.
4: Naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
5: Neodvojivi dio naše zemlje i dobro je da je tako. Najbolji primjer zato jeste naša reprezentacija i momci koji žive u dijaspori koji su sada igrali na svjetskom prvenstvu.
2: Mogućnost davanja zračne luke Mostar pod koncesiju otvorila je raspravu o budućnosti jednog od ključnih prometnih projekata u Hercegovini. Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je podržalo odluku kojom je pokrenuta zakonska procedura, no to ne znači da je koncesionar već odabran. Riječ je o prvom koraku. Kristina Marković zna više.
6: U gradu Mostaru smatraju da sadašnji model koji se velikim dijelom oslanja na subvencioniranje zračnih prijevoznika dugoročno nije održiv. Očekuje se da bi ozbiljan koncesionar mogao privući nove investicije, otvoriti dodatne linije i iskoristiti međunarodne poslovne kontakte za razvoj Mostarske zračne luke. Gradonačelnik potvrđuje da postoji neobvezujuće pismo namjere jedne zainteresirane američke tvrtke. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
7: Nekako se nameće narativ da su oni ti koji će dobiti to. To je proces koji je zakonom definiran i pitanje ko će biti koncesionar. Ja osobno apeliram na sve one koji budu donosili odluke da to bude firma koja ima nekakav seriozitet da se bavi tim biznisom, da imaju već uspješnih projekata sličnog tipa u svijetu i nadam se da ćemo najboljih izabrati. Mislim, prilično sam i sigurno.

0: siguran, jer će biti cijeli proces povećalom javnosti.
1: Ono što mi kao vijećnici smo komentirali i tražili, da se nekoliko stvari zaštiti, da se zaštite postojeći djelatnici, da se vodi računa zaštite postojeći djelatnici zračne luke, kao i da se zaštiti imovina javnog poduzeća Zračna luka u tim pregovorima.
2: Ekonomski analitičar Radmir Čavalić smatra kako bi Mostar uz kvalitetno pripremljen ugovor i jasno definirane obveze budućeg koncesionara mogao dobiti nove niskobudžetne prijevoznike, više turističkih dolazaka i snažniji gospodarski razvoj. No upozorava da će uspjeh cijelog projekta ovisiti upravo o sadržaju koncesijskog ugovora i zaštiti javnog interesa.
3: To je praksa koja se primjenjuje širom zemalja Zapadnog Balkana i šire, dakle, evropskim svjetskim aerodromima. Ono što je bitno navesti, dakle, treba nam neka analiza, po mogućnosti dubinska analiza. Aerodrom Bihać planira također koncesiju. Tuzlanski aerodrom nije bio u mogućnosti da dobije koncesiju zbog nerješavanja pitanja državne imovine. Evo vidimo da je otvoreno i pitanje aerodroma Sarajevo čak, a evo Mostar već ide, dakle najbrže ide u tom pravcu.
2: Unatoč mogućoj koncesiji, infrastrukturni projekti u Mostarskoj zračnoj luci se nastavljaju kao da do nje neće ni doći. Direktor Zračne luke Mostar podsjeća da je poslovanje posljednjih godina stabilizirano. Marko Đuzel, direktor Zračne luke Mostar.
4: Ako neko može donijeti veća sredstva koja nama fali da riješimo milion nekakve infrastrukturne limitacije, to je dobro. E sad, normalno, treba paziti ugovor, ograditi se na način, pogledati iskustva okolo da se ne napravi nekakve početničke greške, ali mislim da nije loša tu prilika. Imamo 70.000 putnika prošle godine, 73. Ove godine imamo 10% rast u prvih pet mjeseci. Nešto je očekivati problematičnije ljeto, jer recimo Bliski istok je otkazan zbog rata.
2: Trenutačno je u prometu 8 redovitih linija, dok su najtraženije destinacije Stuttgart, Düsseldorf i Beograd. Iako Zračna luka Mostar bilježi rast broja putnika, njezino poslovanje i dalje uvelike ovisi o financijskoj potpori Vlade Republike Hrvatske i svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini. Upravo zato u mogućem koncesionaru mnogi vide priliku za održiviji razvoj i nova ulaganja. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: U Bratuncu je obilježeno stradanje srpskog naroda središnjeg Podrinja i Birča. Komemoraciji su nazočili najviši dužnosnici Republike Srpske, crkveni i velikodostojnici predvođeni patrijarhom Porfirijem te brojne obitelji žrtava. Odlukom vlade Republike Srpske proglašen je dan žalosti. Predstavnici organizacija obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Branimir Kojić i Radojka Filipović, ukazali su na važnost procesuiranja odgovornih i očuvanja sjećanja na stradale.
6: Po 34 godine mi, ne samo ja, sve porodice srpskih žrtava i kompletan srpski narod na kugli zemaljskoj osjeća jednu prazninu, jedan bol, zato što niko za ove ljude, skoro pa niko nije odgovarao. Dakle, za 3267 Srba osuđeno je samo 4 lica na ukupno 29 godina. To je jedna poražavajuća statistika.
7: Njegujemo kulturu sjećanja i pamćenja, a sve s ciljem da na ovim prostorima ostane mir i da nam se ovi zločini više nikada i nikome ne dogode.
5: Srebrenica se ne smije zaboraviti i nikada je nikome ponoviti, poručili su i ove godine mještani Trepča Kotešnja, koji 17. put organizuju Marš mira za Srebrenicu. Ove godine iz Trepča je put Nezuka i Potočara krenulo 20 sudionika.
8: Ove godine iz Trepča je put Nezuka krenulo 12 učesnika Marša mira za Srebrenicu. Još 8 će im se na putu do Potočara priključiti u Nezuku. Daris Hođić ima samo 12 godina. Od 7. godine prelazi ovaj težak put, dug 240 km. Uz njega je, iako u 8. deceniji života, Ini Sveta Ljevaković.
9: Zaživi me želja da idem u Srebrenicu, da odam počast poginulim žrtvama i da se Srebrenica nikad ne ponovi.
10: Reste mi 240 km dug put. Kako
9: da.
10: Izdržite?
9: Šta super, vam je teže na to? Ništa mi nije teško. Nijednog žulja ne imam na nogama.
8: Među učesnicima Marša mira, koji su prigodnim programom 17. put ispraćeni iz Trepča, je i 72-godišnji Sulejman Hasanbašić.
11: Ima i mladi i stari. Ima, poručio bih eto da još više uključi se, da bude, da oni to preuzmu, mi smo u godinama već, da oni trebaju sada preuzmu to.
10: Evo, hoće izgleda.
11: A hoće ako bude, da hoće.
8: Njegovanje kulture sjećanja od presudne je važnosti. Sjećanja na genocid u Srebrenici i aktivnosti koje se kontinuirano poduzimaju i

0: lokalnim zajednicama za rezultat bi trebale da imaju opću osudu zločina, kaže vođa Marša mira Senad Hasanbašić.
1: Krećemo danas na put koji treba da prenesemo posebno mlađim generacijama, da se Srebrenica ne smije zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti Srebrenicu nikada, jer ako je zaboravimo, ona će se lako nama ponoviti.
0: Učesnici marša će preko Maglaja, Zavidovića, Banovića i Kalesije 8. jula stići u Nezuk, gdje će se priključiti učesnicima iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: Vrijeme. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano, temperature u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj, Srebrenica 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Zenica 26, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačaci i Prijedor 28, Trebinj 30, Mostar 31 stupanj. Sutra u našoj zemlji je prije podne pretežito sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviše dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
3: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

Noć je i sjenke su duge, isto kao i juče. Jedna je velika,

0: Točno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu je održan 13. kongres Svjetskog saveza dijaspore. Naglasak je stavljen na sustavno uvezivanje sa institucijama, očuvanje materinskog jezika te jačanje ekonomskih veza. Sudionici su uporučili da je potrebno unaprijediti suradnju sa dijasporom kroz zajedničke projekte, jače povezivanje i uspostavu sustavnog okvira koji bi omogućio učinkovitije uključivanje više od 2 milijuna građana Bosne i Hercegovine koji žive izvan zemlje u razvojne procese. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage oslobodile Konstantinjovku, dok je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao novinarima da je grad potpuno zauzet. U snimci koju je objavio Kremlj, predsjednik Vladimir Putin zahvalio ruskim trupama i opisao zauzimanje Konstantinjovke kao događaj od velike strateške važnosti. Zelenski je na društvenim mrežama odbacio te tvrdnje. Tisuće ožalošćenih okupili su se u velikom molitvenom kompleksu u Teheranu na početku jednotjednih pogrebnih ceremonija za vrhovnog vođu Irana Alija Hamneja. Iran organizira masovne pogrebne povorke za Hamneja čija je 36-godišnja vladavina završila u veljači nakon prvog zračnog napada u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael. Televizijske snimke prikazale su lijes prekriven iranskom zastavom i Hamnejevim crnim turbanom. Bio je postavljen na veliku crnu platformu, zajedno sa još 4 lijesa članova njegove obitelji, koji su također poginuli u izraelsko-američkim napadima. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Amerikance da zaštite svoje slobode od komunističke prijetnje progresivnih članova demokratske stranke govoreći ispred Mount Rushmore uoči obilježavanja 250. obljetnice američke neovisnosti. S navršenih 250 godina Amerika je najstarija republika na svijetu. Mi smo najslobodniji narod na zemlji. Imamo najpravedniji i najpostojaniji ustav. Najjača smo i najmoćnija zemlja svijeta. Sjedinjene Američke Države najuspješnija su, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikad postojala u ljudskoj povijesti, izjavio je Trump. U Bratuncu je danas obilježena godišnjica stradanja srpskog naroda Središnjeg Podrinja i Birča. Komemoraciji su nazočili najviši dužnosnici Republike Srpske, crkveni velikodostojnici predvođeni patrijarhom Porfirijem te brojne obitelji žrtava. Odlukom vlade Republike Srpske proglašen je dan žalosti.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji prije podne pretežito sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večer i dobrodošli na valove Federalnog radija u noći koja je historijska za našu Bosnu i Hercegovinu. Neke ljude život ne mazi. Pred njih stavlja iskušenja prerano, oduzima bez pitanja i tjera ih da odrastaju brže nego što bi trebalo. Ali upravo iz takvih životnih priča često nastaju najljepše priče. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti jednu dragu damu, ženu koja je kroz vlastito iskustvo naučila da se snaga ne pokazuje glasno. Ona se gradi u tišini, u vjeri, u znanju, u riječi. S njom nećemo razgovarati samo o knjigama i pisanju. Govorit ćemo o djetinjstvu koje je možda ostavilo traga, o vjeri koja ne zatvara nego otvara čovjeka, o obrazovanju koje oslobađa, o položaju žene, o majčinstvu, društvu i svemu onome što život čini složenim, ali i vrijednim življenja. Kada iza javne slike ostane samo čovjek, tada nastaju oni razgovori koji se dugo pamte. Postoje ljudi čiju biografiju možemo staviti na nekoliko redova i oni drugi čiji se život ne može ispričati bez tišine između rečenica. Jer ono najvažnije nije ono što su postali, nego put kojim su do toga došli. Moja gošća je žena koja vjeruje u snagu riječi, u znanje koje oplemenjuje i u vjeru koja čovjeka ne udaljava od svijeta, nego ga uči da ga bolje razumije. Njezino stvaralaštvo prožeto iskustvom, empatijom i hrabrošću da o životu govori iskreno, bez uljepšavanja. S posebnom privilegijom o svemu tome razgovaramo s uvaženom magistricom, polaznicom doktorantskog studija, gospođom Razijom Razom Čolaković, u susretu koji neće ponuditi gotove odgovore, nego otvoriti prostor za promišljanje. Vjerujem da ćete u njemu pronaći i dio vlastitih pitanja. Čast mi je, dobra večer i dobrodošli.
1: Dobra večer, čast i moja, hvala vam na pozivu.
0: U istoj kući, kao što bi rekli, živimo i radimo, po prvi puta se ovako srećemo face to face, zaista sam počašćena, dobro nam došli. Kolegice, mogu s pravom reći, Čolaković, u posljednje vrijeme ste stvorili jedan poseban imidž kada je u pitanju živa riječ u programu Federalne televizije kroz vaše emisije. Ja vam upućujem iskrenu čestitku.
1: Hvala vam srca, zaista trudim se biti najbolja što

0: mogu dati najbolje od sebe, ne samo za samu sebe, nego za svoje kćerke, za društvo u kojem obitujemo, za našu državu na kraj krajeva, ono što radimo i na federalnoj televiziji. Moja emisija koja se zove U žensko ime, sam naziv kaže, obrađujemo zaista sve teme koje se tiču žene prvenstveno, jer kao što vidimo još uvijek imamo puno, puno problema koje treba rješavati, a prvi način da se nešto riješi jeste po meni edukacija.
1: I ono što mi je u posljednje vrijeme prepoznatljivo, a pratim vaš rad, je da U žensko ime u posljednje vrijeme ima gostiju i gospode, dakle nisu samo žene gošće, je li tako?
0: Tako je, tako je. Cilj je i bio da pored žena koje su gošće u našoj emisiji ugostimo i muškarce, one muškarce koji su podrška ženama, koji poštuju pravo žene, koji pomažu ženama da se izbore za svoja prava. To su naravno uvijek ljudi prije svega iz struke i znanja, sociolozi, psiholozi, doktori, jer cilj je da sa ovom emisijom pored edukacije razbijemo i mogu reći slobodno ovaj primitivizam koji je nažalost još uvijek prisutan posebno prema ženama na ovim prostorima.
1: Tako je, hvala vam u to ime. Večeras ćemo se družiti, ja ću onako zaviriti malo u vaš život, ne da grebem po njemu, nego jednostavno da približim gospođu Čoleković našim slušateljima. Eto, kada vas gledaju tako lijepo i da čuju lijepo o vama, možete ispričati. Vi ste doktorantica na studiju kriminologije, je li tako?
0: Jest.
1: Otkud to opredjeljenje?
0: Opet se moram vratiti nazad, dakle nekako to život donese, cijeli moj tok radnje na sebi, tako da kažem, izgrađivanje same sebe, tekao je tim putem. Nažalost, pričat ćemo vjerovatno malo i o tome, ali to iskustvo nasilja u porodici prosto čovjeka iznutra natjera.
1: Ojača.
0: I ojača, ali i natjera dobro. Nažalost, imam iskustvo takvo kako imam. Sada želim da s naučne strane istražim to. Samim tim je došlo do toga da sam ja doktorantica na kriminologiji, gdje ćemo obrađivati i teza i tema mog doktorskog jeste nasilje nad ženama, koje ćemo još uvijek koncipirati zajedno sa mojom mentoricom, ali srži u stvari temelj je taj polazak iskustvo. Pa želim na taj način ako imate iskustvo, onda morate imati i znanje da biste mogli pomoći i sebi, ali i drugim ženama.
1: Apsolutno, ja vam iskreno želim da lijepo privedete kraju svoj doktorantski studij i da u sljedećem vašem gostovanju, kažem, s nama je doktor znanosti uvažena Razija Čoleković.
0: Hvala.
1: Nadam se da će biti brzo, samo Bože zdravlja. Dragi slušatelji, evo meni je večeras u ovoj historijskoj noći pripala čast ponovno družiti se s izuzetnim kolegom koji je za ton zadužen, to je naš Almir Hadžimujić. U tehničkoj kontroli ove noći u srcu radija prati nas dvojac, Tarik Husajnović i Milan Atlagić. Nemojte se iznenaditi ako čujete pored telefona naš lijepi glas našega spikera Darija Mahana. Moje ime je Jasna Primorac, surađujem i vodim ovu emisiju. Dobro nam došli, čuvajte fige našim nogometašima, ostanite uz nas, vrijedi čuti ovaj divni razgovor s nama i vama, uvažena magistrica Razija Razda Čoleković. Idemo čuti pozdravnu kompoziciju.

0: that you asked me to. Uvažena magistrica Razija Čolaković s nama je večeras u studiju. Čuli ste, ja moram reći, na društvenim mrežama naslov, čini mi se, je li muhabet s razom?
1: Jeste, jeste.
0: Kako ste došli do tog naziva, to je razgovor s razom? Tako. Evo, ja večeras muhabetim s našom razom.
1: Tako je.
0: Razgovaramo, dakle.
1: Da, družimo se, evo, razgovaramo, muhabetimo, kako god hoćete. Moja stranica se na početku zvala Ti i ja u hladu Arša. Mm-hmm. Pa su mi nekako to zamjerili, ajde promijeni ime, kao, jer ja pišem onako srčano, energično, mm-hmm. i bili su u pravu, ja sam morala pronaći nešto što se identifikuje sa mnom. I u jednom momentu samo je došao taj naziv muhabet, ok, nek bude onda muhabet s razom, druženje s razom, pa ćemo mi onda tamo razne teme obrađivati. Tako je, ovaj, samo sam tražila nešto što će da ima i moje ime, ali da znači upravo to što znači druženje, da mi sve ljude uklopi na jedno mjesto. Mislim da je bio pun pogodak.
0: Da, kolegice Razo, čovjek nije ono što mu se dogodilo, nego ono što je odlučio postati. Jeste li vi od ranih svojih kretanja u ovaj život uvijek željeli biti neka osoba koja je dostupna javnosti? Možda ste u sebi skrivali onu neku tajnu da želite biti, da se bavite javnim životom, da budete novinarka, voditeljica. Možda mi kao djevojčice sanjamo o nekom liječničkom pozivu učiteljice. Gdje

0: ste sebe pronalazili?
1: Tačno ono što sam željela, ja sam to i postala. Dakle, bravo. Od malih nogu ja sam uvijek zamišljala da sam novinarka, da vodim neke emisije, da vodim dnevnik, i onda sam imala jedan mali štap, dakle, koji je meni služio, jer sam čuvala ovce kao mala na livadi, a onda sam ja koristila taj štap, je bio u stvari moj mikrofon. Ja sam od malih nogu imala taj svoj štap i nekako sam ja predosjećala, jer sam znala sam šta želim biti. Ja želim biti novinar, želim raditi taj posao, međutim, to sam jeli postala, i nekako je istina ono, pusti malo maštu, nemojte se plašiti mašte. Jednostavno ne znate vi nikad gdje će vas život odvesti, ali nas nekako od malih nogu, hajde kažem, plaše s tim. I nekako imam osjećaj da nam drugi ljudi od malih nogu trasiraju put. Smatram da treba djecu pustiti da maštaju i da uvijek rade ono što vole. Jer ako s ljubavlju nešto radite, onda ćete sigurno uspjeti u tome. Ja sam svoj put izmaštala i sanjarila, eto tako.
0: Bravo.
1: Da kažem.
0: Ako ćemo tumačiti vaše ime po onomu što u svojim značenju nosi, ono je arapskog porijekla, ime označava onu koja je zadovoljna, suglasna. Skraćeni oblik ovog imena je Raza, kako vas i zovu. I nekako, ma nije tek tako vama to ime dato. Dakle, mogla bih reći da djelujete mi kao zadovoljna žena.
1: To je tačno, da. Kažu da nas imena
0: određuju.
1: I mene moje odredilo definitivno. Ja sam od uvijek bila zadovoljna i ja ne znam prosto kako je biti nezadovoljan. Jer i u momentima kad sam odrastala i dan danas kao žena i kao djevojka, djevočurak, kako god hoćete, ja nikad nisam osjetila da sam nečim nezadovoljna. Mm-hmm. Jeste bilo momenata kada sam nesretna, kada sam poželjela nešto više, kao dijete, to je jednostavno dječje.
0: Tako je.
1: Ali da nisam zadovoljna s onim što mi je Bog dao, nikad se nije desilo, pa ni dan danas u mojoj 43. godini.
0: Ja ljudi moji, zadovoljna. Ja nisam vjerovala kad sam čula da gospođa ima 43 godine. Ja sam mislila neke 27 do 29, da ne preti, evo i kolege su suglasne, dakle 20, a gospođa ima i dvije odrasle kćeri.
1: Tako je.
0: Evo, na zdravlje njima. Gospođo Razo, kada danas pogledate svoj život, koja vam se riječ prva nametne?
1: Kada pogledam danas svoj život, prva riječ koja mi se nametni, bolje reći rečenica koja mi se nametala od uvijek, je rečenica moje majke: nemoj biti kao ja.
0: A šta je bilo s njom pa je to govorilo? Prostite što pitam.
1: Moja majka je imala rahmetu dušu, preselila je prije 6 godina.
0: Neka je
1: imala, hvala vam puno. Imala je jako težak život s mojim ocem, dakle žrtva jednog brutalnog nasilja. Moj otac je moj otac, ali ja volim reći i kažem onako kako jeste, zato mene ili voli ili ne vole, ali činjenice i istine moraju jednostavno biti i iskazane kao takve, je nasilnik, mm-hmm. dakle bio. A moja majka i moj otac, oboje su bili nepismeni. Mm-hmm. Moj otac je bio, dakle, nasilnik, agresivan čovjek koji je držao sve pod kontrolom, jer je on smatrao da tako treba, a moja majka je bila izložena kompletnoj toj agresiji, tom zlostavljanju, fizičkom, psihičkom, ekonomskom, kakvom god hoćete vrstom zlostavljanja.
0: Koliko vas je djece bilo?
1: Nas petero djece. I onda je ona meni stalno ponavljala nešto kao zahtjev, kao naredbu: nemoj biti kao ja, odnosno ona bi rekla: nemoj biti kao ja, uči, drži tu knjigu, nemoj da ti, u smislu, nemoj da ti rade ovo što rade meni, nemoj dozvoliti da te muž zlostavlja, tuče, bilo ko drugi, nemoj biti ovisna, nemoj biti ovo što sam ja. A ona je za sebe, ne da je smatrala, to su svi znali, ona je bila robkinja. Ona je bila neko ko nije znao šta je život, nije ga ni imala, nego je tako, jer je smatrao moj otac da je to žena koja samo treba da radi sve moguće fizičke poslove i da je u stvari mašina za rađanje djece. To je to. I pošto je moja majka shvatila da od nas petero braća i sestara ja eto volim knjigu, ona je uvijek govorila, ona voli knjigu, da, e sad ne puštaj tu knjigu, nego drž se te knjige. I to je nekako taj amanet. Ja sam s tim odrastala.

0: pela s tom rečenicom.
1: Da.
0: I mislim da je to negdje pa mogu reći obilježilo moj život i ovaj kompletan put što ja jesam.
1: Vama na zdravlje. Gospođo Čoliković, često kažemo da ne biramo mjesto ni vrijeme u kojem ćemo se roditi, ali biramo što ćemo učiniti sa onim što nam je život dao, kao što vi jeste. Kada biste zatvorili oči i vratili se na svoj početak, koje mirise, zvukove i slike prvo osjetite?
0: Miris majčinih dimija, zvuk njenog plača, nažalost, sliku krvi na njenom licu.
1: Strašno. Postoji li dio vašeg života o kojem još uvijek govorite tiše nego o ostalim?
0: Da, da, postoji i zanimljivo je da, iako sam ja sve ove godine izložila svoj život, na dlanu ga pružila javnosti, postoji naravno i dio o kojem nisam, ne što nisam željela ili nisam htjela, prosto nemam snage još o tome da pričam, ali je interesantno da je moja profesorca za sve ove godine, otkako sam ja u javnosti skoro 14 godina, nikad niko mi nije postavio takvo pitanje. Moja profesorica na mom fakultetu je postavila to pitanje meni, inače ona psiholog, i tu je dotakla jedina sferu u koju ja nisam nikad prije pričala. Da, ima i vjerovatno će nekad u doglednoj budućnosti, dok ja još malo skupim snage, makoliko izgledala jaka, negdje sam opet slaba i po tom pitanju mislim da će doći to vrijeme kada ćemo otvoriti i te karte.
1: Jednostavno, vi vjerojatno trebate proraditi preživljeno i doživljeno u sebi. I to je uvažena profesorica prepoznala. Kažu da čovjek ne pamti dane, nego osjećaje. I da nas upravo ti neizgovoreni osjećaji nekako najduže oblikuju. Koliko nas djetinjstvo, naše djetinjstvo odrađuje, a koliko mu se možemo oduprijeti kroz život?
0: Ovo ću sada govoriti svakako u svoje ime. Uvjerenja i djetinjstvo, nažalost, mnoge osobe odredi, odnosno, da budem konkretnija, dozvoli da ih odredi. Dakle, ja sam stava da mene moja prošlost neće određivati i da se ja mogu, hoću i želim oduprijeti tome. Put da se oduprem tome je upravo ovaj put koji sam ja izabrala, dakle znanje, obrazovanje, neka autonomija, nezavisnost, rad na sebi je put kojim prekidamo taj transgeneracijski obrazac ponašanja i odnosno, neću reći te traume, nego prosto ovo što ste vi rekli, koliko nas djetinjstvo oblikuje, oblikuje nas onoliko koliko mi to dozvolimo.
1: Tako je. Gospođo Čoliković, postoji li trenutak koji vas je nepovratno promijenio? Evo, vas sada kada slušam, ja bih pomislila to je trenutak, to su riječi vaše majke. I možete li za taj trenutak reći da se nije dogodio, ne bih bila ova žena danas?
0: Postoji, naravno. Postoji više takvih trenutaka. Ali bilo je u mom životu teških momenata, recimo kada sam imala 10 godina, bila sam ranjena u ratu i to je moment kojeg se i dan danas sjećam toliko svjež, kada sam ja, recimo, peti razred na štakama išla u školu, ali taj moment kada je granata pala i kada sam ja ranjena i ta krv i ta vriska, i onda sada kad razmišljam o tome, kažem, pa Bože dragi, ja sam mogla da poginem tu, ali ti si me iz nekog razloga ostavio.
1: Više sila.
0: Ima nešto, dakle, zbog nečega si me ostavio, gospodaru. I ima više tih nekih prelomnih momenata, da nije to možda ja sada ne bih bila ovo. Između ostalog, jedan je, evo reći ću ga, pa i moj muž.
1: Da.
0: Moj muž koji je
1: Pozdravljamo.
0: Evo i ja, ako sluša ovim putem, ako ne sluša, slušat će.
1: Eto da spomenemo i muž.
0: Da, on je onako kao jedan klasični bosanac, balkanac, u početku moga rada na sebi. Upoznao jednu drugu ženu, mene, ali da. Drugu, jer kad sam se u jednom momentu probudila prije 10 godina i to su vjerovatno sva ta dešavanja iz djetinjstva, sve te traume u jednom momentu, samo kažete, odnosno, tražila sam priliku, da tražila

0: Poštovani slušatelji, ja znam da ste ove večeri svi uzbuđeni, ma i mi smo, moram priznati, ali će nam goditi. Jeste malo teži razgovor kada pričamo o nekoj teškoći u životu, ali sam ja zaista počašćena što nam je došla ova izuzetna dama, uvažena magistrica Razija Raza Čolaković, da porazgovara s nama, jer toliko na malom ekranu gledamo ispovijesti, priče, tumačenja, ma evo da i mi malo saznamo nešto više o vama. Mada bi moje kolege iz Ocijeka rekle, znate šta su mi govorili, pa dajte Jaco da kaže organiziramo jednu emisiju u kojoj ćemo mi vas ispitivati. Rekao bi neka ovo je. Imamo poziv, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite.
1: Kako ste, gospođo Jasna?
0: Dobro ste, moje poštovanje, dobro večer.
1: Hvala također, onaj, pozdrav za gospođu doktoricu, i što bi vam rekao, rekao bi to, pošto ste vi psihologa, doktorica, i kako reče,
0: Ona je polaznica doktorantskog studija i uskoro će biti doktor znanosti. Dakle, ona je magistrica
2: politologije.
1: Politologije, dobro, u redu. Hajde, neću vam pričati o svom obrazovanju. Pa. Razumijete, smatim se Hercegovačkom majstorski kantom.
0: Moje poštovanje, gospodine, izvolite.
1: E, također i vam. Samo bih vam samo htio reći nešto vezano, nije to samo što se tiče, ja mislim da vi naglašavate uvijek kako treba plaćati RTV pretplatu.
0: Naravno.
1: Evo, ja sam uvijek redovni pretplatnik vaš.
0: Provjerit ću ja to tamo u našoj zgradi.
1: Možete slobodno
0: provjeriti. Ma šalim se, gospodine dragi. Nisam ja ovdje kontrolor.
1: Dobro, u redu, u redu. Ali sam bi vam postavio jedno pitanje.
0: Vi meni?
1: Evo, recimo, imam 4 godine muzičke samo škole za harmoniku. A neću vam dalje pričati o muzičkom obrazovanju. Ajde, neću vam o tome, samo molim vas, ako može ikako, toliko depresivno djeluje ova vaša početna muzika, da je to nenormalno koliko djeluje na psihu. I pozdravio bi gospodina Branka i još bi doktorice pitao još o tome šta ona misli o tome o vantjelesnom oplodnju i znate li vi ko je prozvao doktore da imaju politički plan na svjetskom nivou, u Moskvi čak kloniraju ljude,
0: Gospodine Smajle, vi ste očito pogriješili, gospođa nije ginekolog.
1: Nije ginekolog, a samo vama naglašavam šta ona misli o tome.
0: Pa kako ćete nju pitati o vantjelesnoj oplodnji?
1: Ama nisam, postavljam pitanje, ne znate ko je doktore prozvao kako ima i politički plan na svjetskom nivou.
0: Ajde, molim vas, ajmo se držati teme, ja ću vas zamoliti, hvala vam lijepa.
1: Neću ja više samo pozdrav za gospodina

0: Branka.
1: Hvala lijepa, ali molim vas, nemojte mi ići izvan teme, ja to ne volim. To bi bilo isto kao da ja pitam, je li ovo Donald Trump večera sa mnom sjedi ovdje? Dajte, molim vas, urazumite se. 033-455-171, ako vas zanima rodilište, ja ću pozvati da vidim koliko je beba rođeno na ovaj historijski dan. Zaista, bilo bi lijepo. S nama i vama je magistrica politologije, uvažena gospođa Razija Čolaković. Dakle, portretiramo našu gošću i možete je pitati sve u vezi njezine profesije i njezina rada, ali nemojmo ići u domen ginekologije. Pozvaću ja ginekologa. Moram vam reći da imam u planu uskoro pozvati ginekologa Sanjena Dekovića i onda ćemo porazgovarati. No, da mi nastavimo. Negdje sam pročitala, kako rekoh malo prije, da čovjek cijelog života pokušava pomiriti dijete koje je bio s odraslom osobom koja je postao. Jeste li vi uspjeli pomiriti tu djevojčicu, ono od malo prije sa kojom smo razgovarali, u ovu Raziju koju danas poznajemo, i rekli ste da je vaš suprug, koliko sam shvatila, u život uveo jednu novu Razu?
2: Da, to je inače karakteristika za bračne parove. Ja vjerujem iz iskustva rada dosadašnjeg, jel, u sve ove godine, ljudi se upoznaju tek kad uđu u brak. Mislim da bez obzira koliko god se zabavljali prije braka, nikada se neće znati dovoljno dok ne uđu u brak. I onda počinje opet neka nova faza, a ovo što je kod mene bilo je, moram reći, i radikalno dosta bilo, jer sam ja nekako žustro, brutalno, kao da sam se odjednom probudila. I tu je došla ta spona te male Raze, mm-hmm, i ove sada što sjedi preko puta vas, tek tad, čini mi se, odnosno tek sada sam spojila te dvije osobe. Biće da je, po mome, jel, iskustvu, primjera radi 14 prvih godina braka, ja nisam imala mogućnost da ispoljim ono što ja zaista jesam. I nije bilo nikakve šanse da snove te male Raze, odnosno tu malu Razu, povežem sa ovom sada. Tako da se to povezivanje te dvije ličnosti desilo snažno odjednom i promijenila sam kompletnu, dakle, sliku i braka, i iz tog razloga ja je razumijem svoga muža, recimo, kojemu je to bilo, mm-hmm, veliko, on se nije mogao snaći u svemu tome kojom sam ja brzinom grabila naprijed, da kažem tako. Ali mislim da su to trenuci u životu čovjeka kad se probudi. Neko će to bolje objasniti, ali po mome iskustvu, dakle, to je ona strana kad niste, džaba vam želja, uzalud je želja kad vi nemate mogućnost. I onda ta prva prilika koja vam se pruži, a meni je falila ta prva prilika, ugrabite, i onda kada dobijete, odnosno nađete, ja poslije nisam čekala prilike, ja sam ih sama stvarala. Da. Dakle, ali mi je trebao taj neki, da kažem, oslonac, nešto što će me onako podići, a to je u mom slučaju bilo mjesto preseljenja u drugi grad.
1: Iz kojeg u koji?
2: Iz Kotor Varoša u Brčko.
1: A, i sad živite u Brčkom, jel'
2: je
1: tako?
2: Jeste.
1: Lijepo. No, gospođo Razo, nemojte mi zamjeriti što ću vas pitati. Vi ste pokrivena žena, posebno lijepa, imate poseban stil odjevanja. Kada
2: Hvala.
1: Ste se odlučili pokriti?
2: Sa mojih 14 godina.
1: Sa 14
2: Jest, godina. Sa mojih 14 godina, i ja sam jedina u porodici pokrivena. Tada kao, završila sam tek 8. razred, pa sam bila negdje na tom preseku šta upisati, ali kao 14-godišnja djevojčica, ja dobro se sjećam momenta, jer ni prije, ja sam voljela uvijek ići u džamiju, u mektev, moj dobri efendija, kojeg volim, volim ga, on mi je jednostavno, on mi je temelj svega što sam ja danas. Taj čovjek me naučio klanjati, naučio šta je vjera, šta je islam, kako razumjeti vjeru. Ahmed Ćuprija, da mi bude živ i zdrav, evo ovom prilikom pozdravljamo ga. Ja sam voljela sve što je vezano za džamiju, za mekteb, ali nisam ni ja nikada mislila da ću se pokriti. I onda se dešava taj moment kada ja sa mojom mamom rahmetli idem na jednu pijacu, mm-hmm, i gledam ispred sebe jednu djevojku, ona je sada žena, i vidim je, ona ide prema meni.

0: preživjela, hoćeš dozvol da njen život bude uzaludan. I onda kažem, pa to je to. Dok je moja mama bila živa, mene nikad nije naumpalo da ja napišem knjigu o njenom životu. Prosto, kad su vam roditelj živa, posebno majka, ako ste vezani toliko za nju, vama je prosto to, ok, živa mi je mama, vidim je, sve ok, život ide i nemate uopšte taj osjećaj da će mama umrijeti jednog dana. Ne razmišljate na taj način. I onda kada je moja mama umrla i kada sam je ja ogasolila, u tom trenutku samo ti onako kompletan život, moje ponovo djetinjstvo i sve ono što sam prošla je kroz me i shvatiš da je moja misija u stvari, evo, pomozi drugim ženama kojim treba pomoć. Pomozi prvo sebi, pomozi svojim kćerkama jer Bog ti je dao dvije kćerke, a onda pomozi i ostalim ženama koje ne mogu, ne smiju, nemaju glas, nisu ga pronašle, ne umiju, daj malo tim ženama podrške i potpore.
1: Svaka vam čast. Biste li nas počastili nekim ulomkom iz vaše te knjige ili ćete nam za početak kazivati neku svoju pjesmu?
0: Ja bih sada pročitala pjesmu, svakako ću pročitati neki odlomak.
1: Zamolit ću režiju da vas isprati. Hvala kolega. Evo dok najavi gospođa, recite.
0: Svakako bih pročitat ćemo nešto malo iz knjige, ali evo sada bih pročitala pjesmu, s tim da naglasim, dakle, malo će sad biti paradoksalno, ali ja povremeno pišem poeziju, s tim da je onako više ljubavna poezija, ali u isto vrijeme nekako neću reći da je ne volim, nego vjerovatno iz tog osjećaja što poeziju pišem ili kad sam puno tužna, ili kad sam puno ljuta, na vrhuncu tih nekih emocija, pa onako iz meni izađe ili najbolje ili najgore, napišem je i ostavim te pjesme negdje tamo. Pa,
1: da,
0: evo,
1: da čujemo.
0: Pročitat ćemo jednu. Iako, Jasna, ja ni blizu vas nisam kada je u pitanju čitanje, priča, dikcija, dakle ja sam informativa.
1: Nemate se što ustručavati. Ja sam dugi niz godina u medijima, pa je to malo i profesionalno. Ništa manje vrijedno vaše čitanje. Izvolite.
0: Evo da probam.
1: Samo izvolite.
0: Moja dova. Da mogu sada sreću kupiti, platila bih svime što na svijetu ima za dodir tvojih ruku. I još bih otvorenih dlanova molila onog koji ljubav daje za još jedan trenutak sreće. Za još jedan trenutak sreće u kojem naši prsti isprepleteni svjedoče pripadnosti duša i sudbini što nas nađe. Onoj sudbini koja je ostala u nama, netaknuta posle svih i posle svega. Strpljivoj sudbini u kojoj su se zemlja i nebo konačno spojili u jedno. Da mogu sada sreću kupiti, platila bih posljednjim uzdahom svojim blizinu tvojih usana. Otvorenih dlanova molila bih onog što ljubav daje dovom bića moga. Bože, prije nego dušu moju sebi uzmeš, dopusti da moj posljednji uzdah što u duši zastao je, darujem njemu i ovaj pogled pun ljubavi zaledim na smeđim očima. Dopusti mi da plamen s mojih vrelih usana ugasim na usnama njegovim. Bože, dopusti mi još samo jednom njega.
1: Svaka vam čast, jako lijepa pjesma. Gospođo Ranzo, u pripremi za ovu emisiju osjetila sam potrebu, nekako došlo mi da napišem ja vama pjesmu.
0: Jao, Jasna.
1: Evo, nemojte mi zamjeriti.
0: Nije mi nikad niko pjesmu napisao.
1: Ja je srcem vama darujem i molim režiju da mi isprati.
0: Hvala vam.
1: Čast je moja. Tamo, negdje, u daljini odraz djetinjstva, djevojčice očiju plavih, razasute igračke u obliku krpenih lutaka i čežnja da dom ove male djevojčice bude ispunjen ljubavlju, toplom riječju i očinskim zagrljajem. Dječja igra u vrtlogu mašte i nadanja. Unutarnja borba i obećanje sebi i svojoj majci da će ova nježna pahulja u liku djeteta jednoga dana postati dostojanstvena žena, vrijedna poštovanja. O, kako to djetinjstvo brzo prođe.

Igračke djetinjstva završiše na polici sjećanja, u srcu koje je uvijek znalo da voli. Ali to srce i često duša znala da boli. Ostadoše igračke djetinjstva pohranjene u seharu srca djetinjega. Rasle su istovremeno i sazrijevale u životu i koracima djevojčice kojoj su nadjenuli ime Razija i koje govori da je zadovoljna i suglasna. Da, zadovoljna s malo ljubavi, pažnje, toploga roditeljskog zagrljaja i doma punog ljubavi. Danas, kao i u pjesmi, sve je isto, ništa isto nije. Ona, djevojčica plavih očiju, izrasla je u lijepu ženu. Ženu kojoj se vjeruje. Ženu koja zna da voli. U ženu kojoj se podjednako dive i zavide. Pronašla je svoj put. Ispunila obećanje koje je svojoj majici dala da će ići naprijed i graditi sreću ne na ruševinama života, već u koracima nade, vjere i života kojeg piše i ispisuje na stranicama svitanja koji počinje pogledom ka novome danu uz zahvalnost svevišnjem što joj je otvorio vidike u kojima je prepoznala ljepotu života i spoznaju da je bitno znati ustati nakon svakog pada. Idemo čuti Eldina Huseinbegovića i kompoziciju Sudbina.

0: životu promijenili. Ako žena ženi da kompliment, odmah svrstavaju LGBT populacija, protiv kojih nemam ništa, protiv, neka svatko voli koga voli. Ako pomazite dijete, kaže pedofil, ono, nekako živimo u riskantnom društvu.
1: Ja se suočavam s tim gotovo svakodnevno. Da. I ono što ja ne mogu da zaista shvatim, čini mi se, a evo, razgovaramo često i sa sociolozima i sa psiholozima, zašto je to tako? Dakle, zašto smo došli u takav period, pa i ljubomore i zavidnosti? Šta se dešava generalno s našim narodom?
0: Da.
1: Zbog čega? Teško je meni dati odgovor na to, jer evo, ja sam godinama u javnom poslu, u javnim životom, živim, bavim se time, odabrala sam to i vidim svaki dan, ne znam zašto. Ja još nisam dokučila zašto je ženi teško pohvaliti drugu ženu.
0: Da.
1: Zašto će, na primjer, jedna žena prije dobiti podršku od muškarca, ma kakav on bio, nego od žene? Zašto? Nije, da ne budemo potpuno, da ne odemo potpuno isključivo i da ne odemo u to neko crnilo, ima ono, hvala Bogu, nije sve ni crno, ali bar jedno iskušenje svaka žena ima, da je doživjela da nije od kolegice podržana, da nije od prijateljice podržana i da je kao tek tad kad je ona nešto uspjela vidjela to pravo lice. Smatram da je podrška ženi ključna, posebno danas, jasna, kada se mi nalazimo, ja to volim reći, u periodu tranzicije. Zašto to kažem? Zato što naše žene postaju sve više svjesnije sebe,
0: da.
1: Rade na sebi, obrazuju se, hoće da su neovisne i treba. S druge strane imamo naše muškarce koji još uvijek očito ne da nisu samo odgajani u tom smjeru, nego nisu spremni da prihvate i da podrže takvu ženu. I ovaj period je dosta riskantan i kritičan za nas. To je taj period tranzicije, ali nekoga, jasna, mora iznijeti. A većina tog posla, hajde da kažem, opet leži na nama ženama. I zato ja stalno provlačim to. Žena ženi mora biti podrška. Mi se moramo ujediniti. Mi moramo iznijeti ovaj tranzitni put na svojim plećima kako bi našim kćerkama osigurale neki koliko toliko sigurniji put u budućnosti.
0: Jeste li zadovoljni kao žena koliko ste se kao majka i supruga posvetili svojoj obitelji? Jer vaše djevojčice, šta su već djevojke, kćeri,
1: velike
0: vaše,
1: cure, jest.
0: Koliko je njima godina?
1: Starija ima 22 godine, mlađa 17. One su već velike djevojke. Ja volim reći, taj period, naravno, mi kao majke, kao roditelji uvijek trebamo svojoj djeci, mi ćemo uvijek biti tu za njih. Ali onaj krizni period, odnosno najpotrebniji dio, kada ti majka najviše treba, ja sam bila uz njih 24 sata.
0: Bravo.
1: Dakle, ja sam neki ovaj svoj put počela prije 90 godina, dakle, ali tek sam ga intenzivirala nekako u zadnjih 5-6 godina.
0: Ko vam je pomagao u odgoju oko djece, pored supruga?
1: Moj muž i ja.
0: Vas dvoje.
1: Nas dvoje smo zanimljivo je, ali ću reći, i to uvijek ponavljam, za odgoj djece zaista presudan je taj zajednički odgoj, interakcija muža i žene, i nekako ja sam u tom dijelu jako ponosna na svoga supruga, jer smo zajedno on i ja podizali te naše dvije kćerke, i da danas s ponosom mogu reći, Bože, hvala ti na svemu tome i hvala ti što si pomogao nam da odgojimo djecu.
0: Naravno. Gospođo Čolaković, je li vas život više naučio strpljenju ili prihvatanju?
1: Prihvatanju.
0: Prihvatanju.
1: Znaju mene, moja Raja mene zna po tome da ja baš ne volim tu riječ strpljenje, i da, ja savjetujem svakako, budite vi strpljivi, ali nemojte mene dirati, ja nemam to strpljenje, ali ga treba imati.
0: Krajiškinja je to.
1: Krajiški jeste. Ali nešto ja ne volim tu riječ sabor, ne volim tu riječ budi strpljiv, i ne volim to prepuštanje tom nekom saboru. Ja sam stava da dok sam živa i zdrava, nego hoću da radim sve što je do mene, i ne volim ta neka čekanja nečega, kao ti moraš čekat nešto pa da to nešto bude. Ne, daj ti meni da ja pokucam prvo na sva ta vrata, pa ako se nijedna ne otvore, onda ću ja negdje čekat malo, ali opet ne do sudnjeg dana, ne do vijeka. Tako da više sam za to prihvatanje situacije, odnosno života takvog kakav jeste, da prihvatim

0: nešto i nekako ljudi u meni vide ono što ja jesam. Ja za tip osobe da ne volim planirati puno unaprijed. Volim naravno da radim na sebi, da se izgrađujem, da uradim što mogu, koliko mogu, ali ne volim tu neku brigu. Briga ne donosi nikakva rješenja, briga nam samo šteti. Ne volim to neko planiranje za 10 godina unaprijed, ja nisam taj tip. Ja volim radi kad se prihvatim da nešto radim, ja ću to uraditi, a s druge strane kažem to prihvatanje situacije mi je bliže nego ovaj sabor. Kad se nađem u prilici da ne mogu ništa drugo uraditi, ok, Bože, tako je, kako je, prihvatam to što jeste u kompletnom životu, na koju god sferu da se to odnosi.
1: Što ste u horoskopu?
0: Jarac.
1: Jarac. Negdje je kad 12. prvi mjesec, koji?
0: 17. januar.
1: A, 17. ono uporna, kažu po horoskopu. No, što biste voljeli da ostane iza vas, ne u knjižnicama, ne na društvenim mrežama, nego u ljudima koji su vas upoznali?
0: Voljela bi da u meni vide ženu koja nije dozvolila da je prošlost definiše, koja je pokazala da čovjek što želi, to i može. Sve što poželiš, zaista možeš, ali samo onoliko koliko se trudiš. I voljela bi da u meni vide ženu koja je pobjedila sve to iza. I koja je rekla, ja ću uspjeti. Voljela bi da u meni vide uzora u smislu kakvu god prošlost da su imali. Kakva god ona bila, nasilna, siromaštvo, jad, bijeda, sve sam to ja prošla. Da u meni vide osobu koja se oduprla svima.
1: Treba imati volju za životom.
0: Volju za životom i snagu da se odupreš onima koji ti govore nije to za tebe, ne možeš ti to, nećeš ti to. Vjerujte mi, Jasna, naše žene taj problem imaju. Kolika god nama volja za životom bila.
1: Nađe se neko,
0: a prvenstveno oni naši iz kuće, najbliži, to je muž, to je sve krva, to je, ne znam.
1: Nećeš ti to,
0: ne treba tebi to, nema potrebe za tim. I ubijede te da zaista ti niti možeš, niti imaš snage, ubijede te da ti nemaš, dakle, serviraju ti potrebu drugi. I jednostavno vi se u tome izgubite, gubite i samopouzdanje. Voljela bih u to da vide u meni, da ja sam sve to imala. Ali sam rekla, nećete vi definirati moj život. Ovo je moj život. Razo ovakva kakva jeste je jedna. I ja ću to iskoristiti na najbolji način koji mogu. To sam rekla svome mužu, svojoj djeci i podvukla crtu. E ta crta, bolje reći, ta granica, ukoliko ne imate, ne možete biti sretna žena.
1: Ali ja ću biti sretna ako mi pročitate ulomak iz romana koji je pred vama i koji ste mi darovali. Ja ću zamoliti režiju da vas isprati. Uvažena gospođa Razija Razo Čolaković s nama i vama, spisateljica, kolumnistica, magistrica, doktorantica, majka, supruga, naša kolegica, urednica i voditeljica jedne vrlo gledane emisije nedjeljom u 13.15. Jesam
0: pogriješila?
1: U 13. Evo, 15, oprostit će mi se malo. Da čujemo našu gošću.
0: Ja ću Jasna pročitati, moram naglasiti i upozoriti da su ovo je zaista teška knjiga i da će i ovaj odlomak biti težak, ali evo
1: Sve je to život.
0: Sve je to život, jeste.
1: Izvolite.
0: Ja sam januarsko dijete, rođena usred zime, 17. januara, i ne volim zimu nimalo. Ne znam zašto je to tako, ali tako je. Nekada davno, kada sam bila dijete, voljela sam se sankati po snijegu, ali tada bih uvijek izvukla deblji kraj. Padnem, pa se polomim. Pamtim jedan januar po ekstremnim hladnoćama, kada su temperature padale do minus 20 stepeni. Provela sam obavezni vikend kod kuće, a onda je došlo vrijeme povratka u školu. Obično sam se vraćala ponedjeljkom rano ujutru. Autobus je prolazio pored moje kuće u 6 sati. Mama me probudila ranije da klanjam sabah i da se spremim za polazak. Tako je i bilo. A onda me upitala ono što sam molila Boga da ne primijeti. Zar ćeš ti u toj jaknici u školu? Pa hoću, mama, što? Šta joj fali? Skidaj to! Vrisnula je na mene da odmah skinem jaknicu u kojoj je, činilo mi se, i ljeti hladno, a kamoli zimi na minus 20. Nisam imala zimsku bundu. Mama je u tom

0: U ovom momentu otišla u sobu iz ormara i izvukla svoju bundu, koju je polovnu dobila od jedne prijateljice. Bila sam u šoku. Počela sam plakati jer nisam željela da me druge djevojke vide u toj bundi koja je bila za tri broja veća od mene. Mama, molim te, ne želim u toj bundi u školu. Smijeće mi se, cure, molim te, nemoj. Šuti i oblači ovu bundu. Vidiš li ove hladnoće vani? Hoćeš da se razboliš? Ali mama, molim te, nemoj. Nije me slušala. Ustala je i bukvalno mi obukla tu veliku crnu bundu. Čučnula je da zakopča dugmad na njoj i tada sam vidjela je kako plače. U tom trenutku ja sam počela plakati. Plakale smo obje. Ona je plakala jer joj je bilo žao mene i što sam morala nositi njenu odjeću, preveliku za nekoliko brojeva. Ja sam plakala jer sam vidjela njene suze. Više mi nije bilo važno u čemu idem u školu. Njene suze su me slomile. Spakovala me, autobus je već bio ispred kuće i ja sam krenula. Od stanice do škole trebalo je ići 15 minuta pješice. Znam koliko mi je značila ta mamina bunda. Nije mi bilo hladno. Ali kada sam došla u školu, dočekale su me provokacije nekih djevojaka. Je li to novi styling, Razo? Pa draga Razo, jesi li ti to probala obući prije nego što si kupila? Samo sam prošla pored njih i ušla u svoju sobu. Steglo me u prsima. Isplakala sam se prije početka nastave, a onda prkosna i ponosna došla na čas. A djevojkama koje su mi se ismijavale, rekla sam pred svima. Bunda u kojoj ste me vidjeli je bunda moje mami. Pognule su glavu. Prišle su mi i rekle, halali, nismo znale. Znam da nisu znale. Niko nije znao osim mene, moje mame i Boga da nisam imala ništa drugo obući. Znao je i moj otac, ali kao da nije.
1: Svaka riječ suvišna nakon ovakve istinite životne priče, a mnogi smo slične priče doživjeli. 4551717172, pozdravite ovu divnu, iskrenu ženu. Da li je režija priredila kompoziciju Kemal Monteno i mislim, ne znam tko još, ali uglavnom da čujemo s nama i vama, uvažena Razija Razo Čolaković.

0: I evo, život piše romane, što bismo rekli. Večeras radio piše jednu životnu priču, razgovaramo s jednom divnom, iskrenom ženom. Ja znam da su vama sve misli usmjerene ka noći koja je pred nama, prema našim navijačima, koji će, sigurna sam, noćas biti pobjednici. Pobjednici su samim time što su došli na svjetsko prvenstvo, a svim srcem, evo, naša ekipa drži palčeve. Pripala mi je čast da je u ovoj prvoj noći mjeseca sedmoga s nama i vama poznata spisateljica, kolumnistica, pjesnikinja, magistrica, urednica i voditeljica, uvažena Razija Razo Čolaković. Pričamo o njezinu životu, o spisateljskom radu, o položaju žene danas. Gospođo Razo, vjeru često doživljavamo kroz pravila, a vi o njoj govorite kao o odnosu, malo prije smo rekli. Kako i vi živite?
1: Evo, upravo ovako, kako to me često pitaju, ja vjeru živim tačno onako kako smatram da treba. Moj način života u stvari je moja vjera.
0: Da.
1: Ne znam kako to opisati, ali evo, recimo, kada me pokušavaju pitati bilo šta vezano za vjeru, postavljam često zbog toga što nosim maramu, to jest hijab, često mi pokušavaju imputirati da ja, eto, treba da znam nešto o vjeri. Ja kažem, nemojte mi postavljati takva pitanja, ja nisam teolog, dakle, ja nisam šejh, ja se time ne bavim. Znači, moja vjera je između mene i Boga i smatram da je način mog života u stvari najispravniji način svatanja vjere.
0: Tako.
1: Uči, čitaj, proučavaj, prije svega. Ikre bismi rabi kelezi halekel, to nam je prva naredba od Boga. Uči, čitaj, proučavaj, a ta naredba nije samo data muškarcima, data je svima nama. Dakle, smatram da je vjera prije svega znanje, tražiti znanje, istraživati.
0: Da.
1: To je ono što ja živim.
0: Je li danas teže sačuvati vjeru ili sačuvati čovječnost?
1: Nekako mi je to povezano.
0: Da.
1: Povezano je. Ne možete imati čovječnost ako nemate vjere. I ne možete biti vjernik ako niste čovjek.
0: Da,
1: dakle,
0: tako je.
1: Ja tako to vidim.
0: Čovjek je najbliži istini onda kada je najtiši pred sobom, gospođo Razo, je li tako?
1: E, da, ta tišina pred sobom.
0: Da.
1: To je, ta tišina je u stvari čovjeku najglasnija tišina. Ali da, ja nekako volim tumačiti vjeru na način da kažem to je između mene i Boga. I, ali, znate kako, vjera se ogleda

0: U svemu, cijeli život je vjera u tome kako ćete prići danas nekome, šta ćete uraditi, šta ćete reći, kompletan život je vjera. Pogrešna je percepcija ljudi koji za vjeru smatraju, evo vjera je, ideš, ne znam, u džamiju, u crkvu, klanjaš i eto ti si dobar. Nisi dobar, nije ti garancija ništa od toga kako ćeš ti eto završiti u džennetu ili u raju. Ti moraš biti čovjek prije svega, a to ti je vjera. A šta znači biti čovjek? Šta znači biti čovjek? Znači imati čojstvo. Malo je ljudi koji imaju čojstvo. To je ono, znate, kad vidite nekoga kome treba pomoći, da mu pomognete, da ne spletkarite, da ne lažete, da ne varate, da sve to ne radite, da budete dobri i da onda kažete, smatram za sebe da sam vjernik. Dakle, nije vjera samo ono praktikovanje. Praktikovanje, ja bih čak rekla, ono, zadnji neki stup, kao šlag na torti. Evo ga, mašala, super. Ali prije svega toga, kompletan život je vjera.
1: Najgore je kada pojedini ljudi, a ima toga oko nas, prodaju vjeru za večeru.
0: To je danas, ovaj, nažalost, čest slučaj, prodati vjeru za večeru, ma kako ko tu ovaj izjavu tumačio, kažem, prodaju ne samo vjeru za večeru, najgore je što danas je sve na prodaju, jasno.
1: Da.
0: Danas ljudi prodaju sve za ono malo šićara, za ono malo popularnosti, za ono malo dodvoravanja nekim bitnim personama, bitnim licima, za njih bitnim.
1: Treba obraz sačuvati.
0: Jako malo se razmišlja o obrazu, jako malo o dostojanstvu. To je nešto što kad jednom prodate, nikad ga više nemate i dostojanstvo trebalo bi da smo naučili do sada da je sve na jednu stranu, ali čast, porodica i dostojanstvo nikada ne smiju doći u pitanje. Međutim, pitam se ja danas, kao i vjerovatno većina ljudi, šta je to još ostalo, a što nismo prodali?
1: Baš tako. Magistrice Čolaković, pišete li da biste razumjeli sebe ili svijet?
0: Oboje. Pišem da bih razumjela sebe i da bih razumjela svijet. Sebe razumijem tako kad napišem taj tekst, pa onda nekako kad objektivno sagledam to što sam napisala, jesam li to ja? Je li to ono moje iskreno? Hoće li ljudi prepoznati tu iskrenost? Šta će vidjeti? Šta će naučiti iz tog teksta? A onda kad mi se javi žene porukom u inboxu pa pišu kako su doživjele tu moju knjigu, kako su doživjele taj tekst, sreća je da je 95% ljudi koji pronađu baš ono što sam ja htjela reći, pozitivu, jednostavno samo taj neki napredak, taj neki rad na sebi, nema ništa negativno, ali kao i u svakom poslu griješim i ja. Onda kažem svojim ljudima, vidite ljudi, ja, nemojte me smatrati da sam ja bezgriješna, to što ja nosim maramu, to je samo moja stvar, to je komad platna na mojoj glavi, to nije nikakav dokaz da sam ja bezgriješna.
1: Da.
0: Dakle, nego uzmite vi od mene ono što vi smatrate da
1: najbolje,
0: treba.
1: Najbolje,
0: ono što može, što vama odgovara u tom momentu. Ne paše ni meni od svakoga sve. Ne volim ni ja svakoga i ne treba da me voli. Ali ono što često potenciram i provlačim jeste, hajmo se poštovati. Koliko god smo različiti, koliko god mislimo, nas jasna ubiše predrasude.
1: Upravo tako.
0: Te predrasude, ja znam koliko me ljudi upoznalo uživo pa kažu, Razo, ti je totalno druga osoba. Mi na slikama, na televiziji, na videu djelujemo drugačije. Možda i ja djelujem arogantno na nekim fotografijama, ali to je predrasuda.
1: Da.
0: Dakle, dajte vi sebi bar toliko da upoznate tu osobu, pa ako već morate formirati neko mišljenje o njoj, neka bude nakon što ste je upoznali.
1: Apsolutno. Jesu li vaše knjige na neki način razgovor s čitateljem ili sa samom sobom?
0: Opet moram reći oboje.
1: Oboje
0: je jasno. Ali većina da, razgovor sa samom sobom. Mogu vam reći nekako prva moja knjiga, pa i druga, vidjet će, to su čitatelji primijetili, posebno ta prva koja se zove Leptir, je najbrutalnija. To je moja prva knjiga kada ja u stvari nisam ni znala kako napisati knjigu. I šta ja hoću tamo? Ja sam samo znala to što se nalazi u toj knjizi. To su bile moje borbe. Moj način kako da se izvučem iz svega i krenem naprijed. Kako ću ja? Pa su tu neki brutalni tekstovi. Recimo, ima dosta tekstova, ja se posveđam sa svojim mužem, napišem tekst. I mislim da je to negdje ono što je da. Da, dakle, svađa ide tekst. I ta je knjiga nekako bila najtraženija, možda upravo zbog te brutalnosti. I onda su me pitali,

0: To često, kao autobiografski?
1: Uglavnom su autobiografske. Ja jednostavno ne umijem drugačije da pišem, osim moje pete knjige, to je ljubavni roman, ona nije autobiografska, nego je priča moje dobre prijateljice. Ali uglavnom ove druge su sve autobiografske. Ja tako, jedino tako mogu da prenesem emociju, mogu da prenesem poruku. Ja ne umijem, prosto ja sam ljudima rekla to milion puta, ljudi nemojte tražiti, ne znam glumiti, ne znam uvijati. Dakle, pa su u toj prvoj knjizi recimo dosta tekstova gdje su onako recimo jedan tekst pod nazivom Brak ili mrak. To je bilo, vjerujte mi, moj muž kada je pročitao taj tekst...
0: Pa se vi ženite dobro.
1: Moj muž kada je pročitao taj tekst, on više knjigu ni jednu moj pročitao nije.
0: Pao mu mrak na oči.
1: Pao mu je mrak na oči, ono bio je ljut. Ali zašto je bio ljut? Zato što je u svakoj rečenici vidio sebe.
0: Prepoznao sebe,
1: jeste.
0: Živimo u vremenu nekakvom punom kakofonije. Vrijeme u kojem živimo, pa mogli bih reći brzo govori, ali rijetko sluša. A čovjek se ne razumije u buci, nego u pažnji. Je li tako?
1: Da, u pažnji, i to što ste rekli, brzo govori, rijetko sluša, imamo mi taj problem sa komunikacijom i interakcijom među ljudima generalno. Zašto? Primijetila sam ja to u ovom što radim i u odnosu među ljudima, mi svi jasno imamo probleme.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Svi želimo šta? Želimo nekoga s kim možemo to podijeliti. Ali u smislu da ja dođem vama i ispričam šta je moj problem, a da me vi saslušate. Dakle, ono što treba našem narodu, posebno nekako našim ženama, ali Boga mi i muškarcima nisu, ni oni tu nešto u izostatku, tako da kažem, jeste neko ko će ih slušati.
0: Tako je.
1: Ono što mi danas radimo jeste da svi u isto vrijeme pričamo. Dođem ja da ispričam svoj problem, prijateljica kaže, okej, ali slušaj šta se meni desilo juče. Dakle, ona u principu mene nije
0: njezin
1: ni slušala.
0: Problem je kao hitniji.
1: Njen je problem kao bitniji i sad... Ono, e to je ono što mi nemamo. Nemamo nekako tu kulturu dijaloga. Mi je nemamo i zašto je to tako?
0: Pa i ponašanje.
1: I ponašanje, svakako, i ponašanje. Realno. Da li je to zbog brzine ovoga svega vremena što nam se dešava? Ne znam, ne volim ja nešto kriviti vrijeme. Vrijeme je uvijek isto po meni. Ljudi su. Dakle, naravno da se dešavaju promjene i promjene su, čini mi se, uvijek dobro došle. Ali... ljudi su ti koji mogu da utječu na to kako će u budućnosti izgledati, to recimo samo primjera radi ta kultura ponašanja i dijaloga. To nam treba. Zašto danas ljudi traže izlaze?
0: Eto vam teme za emisiju.
1: Da,
0: jeste li imali tu emisiju, tu temu? Kultura, dijaloga i ponašanja.
1: Nismo, dotičemo se sve okolo, ali dobra tema, da, slažem se.
0: Odlična. Može li žena biti svoja da ne mora nikome ništa dokazivati?
1: Može li žena biti svoja, a da ne mora nikome ništa dokazivati? U principu, žena ne mora i ne treba ništa dokazivati. Dakle, ne mora i ne treba. Samo kako kazati toj ženi da ne mora i ne treba? To je opet nešto što je donji karakter, način.
0: Je li puno stereotipa oko nas?
1: Jeste.
0: Stigme.
1: Jeste, stigme, stigmatizacija, stereotipi. Dakle, to je sve prisutno u našem društvu. I žena, obično, žene i misle da ako se ne dokazuju i ne vrijede. Znate, tu leži kvaka. Drugo je recimo to što ja radim javni posao, pa ja moram objaviti recimo taj tekst. Ne znam, moram objaviti da sam bila danas negdje na nekoj konferenciji, pa ću i to objaviti. Objavit ću knjige svoje, to radim, to time se bavim, ali to neko dokazivanje, ne znam, ako ima potrebu, neka se i dokazuje, ali mislim da treba izgraditi samopouzdanje, da kaže sebi, mogu i da se dokazujem, a mogu i da se ne dokazujem.
0: I ne moram.
1: I ne moram, dakle, kako mi je volja.
0: Zašto smo postali toliko brzi u osuđivanju druge osobe?
1: Možda upravo zbog tih stereotipa, zbog tih predrasude i jednim dijelom zbog te naše nesreće, te praznine, tog unutarnjeg ničega, ja volim reći.
0: Što je dobro rečeno.
1: Vjerujte mi, jer nekako uvijek se polazi od nas. Vidite, evo prost primjer. Dakle, Jasna, ja što vama kažem, kako vam kažem, kako vidim vama lijepo, to znači da ja nosim lijepo u sebi.
0: Ima li što lijepo u meni?
1: Sve je lijepo na vama. Sve. Vaš osmijeh vredi milion dolara. Dakle, sve. Ali vidite ono što nemamo, nećemo moći ponuditi. ako mi nismo radili na tome da se izgradimo, da ako su nam drugi to iščupali, znate, jasna, puno ovisi od toga u kakvoj smo mi sredini odrastali, kakve smo roditelje imali, kakva su nam braća, društvo kompletno. I ako smo imali i ostali, ja sam imala, ali nisam ostala u tome. Da, ja sam se borila da izađem iz toga, jer to nije normalno. Ali mnogi su, nažalost, ostali. I ti mnogi koji su ostali u takvoj sredini, u takvom društvu, su mahom nesretni ljudi koji ovdje u prsima nemaju šta da ponude. I onda dobijemo ovo što o čemu sada pričam.
0: Upravo tako. Idemo za one naše slušatelje koji vole čuti dragog Halida Bešlića, da čujemo koja je to romanija, ja mislim, da čujemo 4551711172, utakmica još nije počela. Gdje ste vi, dragi naši slušatelji, uživate sigurno u glasu ove divne dame, u njezinoj priči. Sve je ovo život i trebamo ga živjeti i realno postupiti, kao što je uvažena magistrica Čoleković. Idemo do režijskih prostora.

0: I evo nas, poštovani slušatelji, rekli bih u posljednjem segmentu večerašnjeg druženja u emisiji Večernji radio razgovori, u kojima sam zaista počašćena gostovanjem uvažene kolegice gospođe Razije Razdo Čolaković. Priča jeste teška, životna, ali ne može nam život uvijek donositi lijepe stvari. Svaki dan ima svoju nafaku, svoj pogled na život i trebamo u život vjerovati i koračati njime, nadati se boljem. Gospođa Razija Čolaković je spisateljica, kolumnistica, pjesnikinja, supruga i majka, ono što je u privatnom životu najbitnije. Žena ima najveći kapital na svijetu, ima svoju zdravu obitelj. Dvije kćeri i supruga. 455-171-172, imamo poziv. Dobra večer. Dobra večer. Moje poštovanje. Večer. Da?
1: Dobar večer, poštovana voditeljice.
0: O, izvolite,
1: nečim vas... Ja sam redovna slušateljica iz Sarajeva. I...
0: Ispričavam se, molim vas, jako vas loše čujem, režija, možete li mi pojačati,

0: Mir je nešto drugo, spokoj je nešto drugo. Pa neka svako sebi eto, gleda šta je njegov mir. Moj mir je ovo. Moj mir je kad znam, hvala Bogu, da su mi djeca dobro, da mi je porodica okej. Okay. To je temelj, to je nekako osnova.
1: Na zdravlje. Kakav trag želite ostaviti ne kao autorica, nego kao čovjek, žena?
0: Evo ovo sada što je, da me ljudi pamte po pozitivi, po smijehu, po lijepoj riječi, po tome da sam uvijek u svima, ali baš u svima, tražila nešto lijepo. I kad mi navedu 100 razloga, 100 primjera da taj neko nešto kao nije dobar, ja ću naći onaj jedan da ga opravdam, da mu opravdam tih 99. Ja sam osoba koja u svemu vidi lijepo, vidi dobro, vidi pozitivu, volim ljude, volim prirodu, volim životinje, volim djecu, znači djeca su mi, djecu volim, to mi je... Tako da, eto, voljela bi da me ljudi, ako ništa, pamte po tome da sam bila jedna žena koja je voljela svijet i davala svijetu najbolje od sebe.
1: Magistrice Čolaković, hvala vam lijepa.
0: Hvala vam.
1: Zadovoljstvo je moje. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, postoje razgovori koji ne završe onda kada se ugase mikrofon i glazba. Oni ostanu negdje između riječi i tišine, kao podsjetnik da je svaki čovjek priča koja stalno piše. Ako je ova emisija išta uspjela, onda je to da nas podsjeti da iza svakog imena stoji život koji se ne može sažeti, ali se može osjetiti. I možda je dovoljno da jedni o drugima govorimo pažljivije nego što žurimo da razumijemo. Na kraju svake priče ostanu one što se ne izgovore. A možda je upravo to najvažnije, da u ljudima ostane trag topline, a ne samo riječ. Hvala vam što ste večeras u ovoj, ja ću reći, historijskoj noći bili dio ovog razgovora. I tako, između riječi i tišine, završava i ova priča. Ali sve ono što je u njoj bilo važno, nastavlja se u vama koji ste slušali. I naravno, hvala divnim momcima koji su večeras realizirali ovu emisiju, našem tonskom realizatoru Almiru Hadžimujiću. U centrali vodova pratili su nas Tarik Husejnović i Milan Atlagić. Pored telefona javljao se naš dežurni speaker koji je neumoran, naš Dario Mahan. Emisiju uredila i vodila Jasna Primorac. Informacije radi, emisiju ćete slušati i naredne srijede u isto vrijeme. Reprizno moguće i na našem portalu federalna.ba i naravno u repriznom terminu u subotu od 20 sati. Hvala vam lijepa. I kako reče gospodin iz Konjica, moramo malo repliku na kraju emisije. Kompozicije poput Leonarda Cohena, uvaženi gospodine, koriste se u psihoterapiji za sedaciju, za smirenje, nikako ono nije depresivno. Stoga vam preporučujem, ponovite reprizu, odslušajte i nećete biti depresivni. Hvala lijepa što ste bili s nama. Plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje. Laka vam i mirna noć. Zmajevi, neka je sa srećom. Bosna i Hercegovina će noćas pobjediti kao što je uvijek pobjeđivala. Zdravi bili i neka vas sreća prati.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana. U studiju suradnik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro vam večer, ovo su najvažnije vijesti koje smo izdvojili u Kronici dana. U Teheranu počela višednevna pogrebna ceremonija i oproštaj od vrhovnog vođe Alija Hamneija. U Sarajevu održan 13. kongres Svjetskog savjeza dijaspore. Dan žalosti u Republici Srpskoj uspomena žrtve u Podrinju. Vrijeme ugodno i toplo. U glavnom gradu Irana počela je višednevna ceremonija oproštaja od ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, koju će prema procjenama nazočiti više od 10 milijuna ljudi. Istodobno, američki predsjednik najavljuje nove diplomatske korake, ali izaziva i buru javnosti zbog ideje o uklesavanju njegova lika na nacionalni spomenik.
3: Od ranih jutarnjih sati rijeke građana slivaju se prema velikoj musali u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija u Teheranu. Iranska državna agencija IRNA javlja da broj okupljenih raste iz minute u minutu. Zvanična ceremonija odavanja počasti trajaće dva dana, nakon čega će tijelo vođe biti preneseno u Sveti grad Kom, zatim u iračke gradove Nadžaf i Kerbelu, dok je sahrana zakazana za 9. juli u Mašhadu. Iran ovaj trenutak koristi da pošalje jasnu poruku Zapadu. Predsjednik parlamenta Muhamed Bagir Galibaf naglašava da nikakva uplitanja u Hormuški Moreuz neće biti tolerisana. Sličan stav dijeli i predsjednik države Masud Pezeškijan, optužujući suprotnu stranu za teško kršenje međunarodnih normi.
4: Napadi na našu državu te stradanje naših čelnika i civila direktno su i grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija i kompletnog međunarodnog prava. Na to nećemo šutjeti.
3: Dok Teheran organizuje pravnu ofanzivu, s druge strane okeana stižu vijesti o novom zbijanju redova. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dogovorili su hitan sastanak u Vašingtonu. Izraelski kabinet u međuvremenu je oštro odbacio tvrdnje zapadnih medija da su njihove snage planirale atentate na šefa iranske diplomatije i predsjednika parlamenta. Istovremeno, Trump je iskoristio proslavu 250. godišnjice američke nezavisnosti na spomeniku Mount Rushmore da pošalje oštre poruke fokusirajući se na unutrašnje političke protivnike, progresivne demokrate i imigrante.
4: U našoj zemlji ponovo jača komunistička prijetnja, uključujući novo pridošle useljenike koji prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu života. Nećemo dopustiti da se to dogodi. Građani Sjedinjenih Država pobijedit će komunizam. Poslaćemo ih brzo iz naše zemlje. Amerika nikad neće biti komunistička država.
3: Analitičari ocjenjuju da Trump ovom oštrom retorikom pokušava skrenuti pažnju sa ekonomskih problema u zemlji s obzirom na to da se njegova administracija suočava sa rastom inflacije i visokim cijenama goriva nakon izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ipak pažnju javnosti najviše je privukao ne svakidašnji potez prije samog govora. Trump je na društvenim mrežama objavio snimak pozlaćenog spomenika Mount Rushmore na kojem je njegov lik uklesan tik uz lik Abrahama Lincolna. Time su potvrđeni raniji nagovještaji iz Bijele kuće da bi aktuelni predsjednik mogao biti dodat ovom nacionalnom spomeniku uz historijske divove Washingtona, Jeffersona i Teodora Roosevelta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njegove snage oslobodile Konstantinjovku, dok je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao novinarima da je grad potpuno zauzet. U snimci koju je objavio Kremlj, predsjednik Vladimir Putin zahvalio ruskim trupama i opisao zauzimanje Konstantinjovke kao događaj od velike strateške važnosti. Zelenski je na društvenim mrežama odbacio te tvrdnje. Alice Weidel i Tino Krupala ponovo su izabrani za čelnika njemačkog desničarskog oporbenog AfD-a. Na nacionalnoj konvenciji stranke u Erfurtu Weidel je neznatno poboljšala svoj rezultat u odnosu na prije dvije godine, dok je Krupala izgubio glasove. Weidel, 47-godišnja ekonomistica, na čelu je stranke od 2000.

0: 2022. Bila je i stranačka kandidatkinja za kancelara u saveznoj izbornoj kampanji 2025. U svom govoru na stranačkoj konferenciji oštro je napala kancelara Fridriha Merca. Nazvala ga je kancelarom Vivaldijem koji objavljuje reformu za svaka četiri godišnja doba. Tisuće prosvjednika bezuspješno su pokušavali blokirati ceste kako bi spriječili delegata AFD-a da dođu na dvogodišnju nacionalnu konvenciju stranke. Za osiguranje skupa angažirano je više tisuća policajaca.
1: U Sarajevu je održan 13. kongres Svjetskog saveza dijaspore. Naglasak je stavljen na sustavno uvezivanje sa institucijama, očuvanje materinskog jezika te jačanje ekonomskih veza. Predsjednik saveza Hasan Šehović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvid Hurtić te član kolegije Državnog doma naroda Kemal Ademović poslali su poruke o važnosti suradnje, domovine i iseljeništva.
2: Znači približiti Bosnu i Hercegovinu svijetu i svijet Bosni i Hercegovini, a smatramo da dijaspora može tu biti jedan vrlo važan faktor.
3: Naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
4: Neodvojivi dio naše zemlje i dobro je da je tako. Najbolji primjer zato jeste naša reprezentacija i momci koji žive u dijaspori koji su sada igrali na svjetskom prvenstvu.
1: Mogućnost davanja zračne luke Mostar pod koncesiju otvorila je raspravu u budućnosti jednog od ključnih prometnih projekata u Hercegovini. Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je podržalo odluku kojom je pokrenuta zakonska procedura, no to ne znači da je koncesionar već odabran. Riječ je tek o prvom koraku, više zna Kristina Marković.
5: U gradu Mostaru smatraju da sadašnji model koji se velikim dijelom oslanja na subvencioniranje zračnih prijevoznika dugoročno nije održiv. Očekuje se da bi ozbiljan koncesionar mogao privući nove investicije, otvoriti dodatne linije i iskoristiti međunarodne poslovne kontakte za razvoj Mostarske zračne luke. Gradonačelnik potvrđuje da postoji neobvezujuće pismo namjere jedne zainteresirane američke tvrtke. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara.
6: Nekako se nameće narativ da su oni ti koji će dobiti to. To je proces koji je zakonom definiran i pitanje ko će biti koncesionar. Ja osobno apeliram na sve one koji budu donosili odluke da to bude firma koja ima nekakav seriozitet da se bavi tim biznisom, da imaju već uspješnih projekata sličnog tipa u svijetu.
7: Ono što mi kao vijećnici smo komentirali i tražili da se nekoliko stvari zaštiti, da se zaštite postojeći djelatnici, da se vodi računa zaštite postojeći djelatnici zračne luke, kao i da se zaštiti imovina javnog poduzeća zračna luka u tim pregovorima.
5: Ekonomski analitičar Radmir Čavalić smatra kako bi Mostar uz kvalitetno pripremljen ugovor i jasno definirane obveze budućeg koncesionara mogao dobiti nove niskobudžetne prijevoznike, više turističkih dolazaka i snažniji gospodarski razvoj.
8: To je praksa koja se primjenjuje širom zemalja Zapadnog Balkana i šire, dakle, evropskim svjetskim aerodroma. Ono što je bitno navesti, dakle, treba nam neka analiza, po mogućnosti dubinska analiza. Aerodrom Bihać planira također koncesiju. Tuzlanski aerodrom nije bio u mogućnosti da dobije koncesiju zbog nerješavanja pitanja državne imovine.
5: Unatoč mogućoj koncesiji, infrastrukturni projekti u Mostarskoj zračnoj luci se nastavljaju kao da do nje neće ni doći. Direktor zračne luke Mostar podsjeća da je poslovanje posljednjih godina stabilizirano. Marko Đuzel, direktor zračne luke Mostar.
9: Sad normalno treba paziti ugovor, ograditi se na način, pogledati iskustva okolo da se ne napravi nekakve početničke greške, ali mislim da nije loša tu prilika. Imamo 70.000 putnika prošle godine, 73. Ove godine imamo 10% rast u prvih 5 mjeseci.
5: Trenutačno je u prometu 8 redovitih linija, dok su najtraženije destinacije Stuttgart, Düsseldorf i Beograd. Iako zračna luka Mostar bilježi rast broja putnika, njezino poslovanje i dalje uvelike ovisi o financijskoj potpori Vlade Republike Hrvatske i svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini. Upravo zato u mogućem koncesionaru mnogi vide priliku za održiviji razvoj i nova ulaganja. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: U Bratuncu je obilježeno stradanje srpskog naroda središnjeg Podrinja i Birča. Komemoraciji su nazočili najviši dužnosnici Republike Srpske, crkveni velikodostojnici predvođeni patrijarhom Porfirijem, te brojne obitelji žrtava. Odlukom vlade Republike Srpske proglašen je Dan žalosti. Predstavnici organizacija

0: obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić i Radojka Filipović ukazali su na važnost procesuiranja odgovornih i očuvanja sjećanja na stradale.
1: Po 34 godine mi, ne samo ja, sve porodice srpskih žrtava i kompletan srpski narod na kugli zemaljskoj osjeća jednu prazninu, jedan bol, zato što niko za ove ljude skoro pa niko nije odgovarao. Dakle, za 3267 Srba osuđeno je samo 4 lica na ukupno 29 godina. To je jedna poražavajuća statistika.
2: Njegujmo kulturu sećanja i pamćenja, a sve s ciljem da na ovim prostorima ostane mir i da nam se ovi zločini više nikada i nikome ne dogode.
0: Srebrenica se ne smije zaboraviti i ponoviti, poručuju i ove godine mještani Trepča kod Tešnja, koji opet organiziraju marš mira za Srebrenicu. Ove godine iz Trepča je put Nezuka i Potočara krenulo 20 sudionika.
3: Daris Hodžić ima samo 12 godina. Od 7. godine prelazi ovaj težak put, dug 240 km. Uz njega je, iako u 8. deceniji života, Ini Sveta Ljevaković.
4: Zaživi me želja da idem u Srebrenicu, da odam počast poginulim žrtvama i da se Srebrenica nikad ne ponovi.
3: Među učesnicima Marša Mira, koji su prigodnim programom 17. put ispraćeni iz Trepča, je i 72-godišnji Sulejman Hasanbašić.
5: Ima i mladi i stariji. Pa poručio bih eto da još više uključi se, da bude, da oni to preuzmu, mi smo u godinama već, da oni trebaju sada preuzmu to.
3: Negovanje kulture sjećanja od presudne je važnosti, sjećanja na genocid u Srebrenici i aktivnosti koje se kontinuirano poduzimaju i u lokalnim zajednicama, za rezultat bi trebale da imaju opću osudu zločina, kaže vođa Marša Mira Senad Hasanbašić.
6: Krećemo danas na put koji treba da prenesemo posebno mlađim generacijama, da se Srebrenica ne smije zaboraviti.
3: Učesnici marša će preko Maglaja, Zavidovića, Banovića i Kalesije 8. jula stići u Nezuk, gdje će se priključiti učesnicima iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
7: Sport. Maroko je prvi četvrtfinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sa visokih 3-0 pobjedili su Kanadu u Houstonu. Kanada je bila bolja u prvom poluvremenu, ali u drugom dijelu Marokanci su potvrdili ulogu favorita. U drugoj utakmici četvrtfinala večeras u 23 sata igraju Francuska i Paragvaj.
8: Vrijeme.
7: Sutra u našoj zemlji prije podne pretežito sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviše dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviše dnevna oko 26 stupnjeva Celzijevih.
0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja. Želimo vam ugodnu i laku noć.
7: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Beža, urednik emisije Damir Šimić.
9: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
10: Lijep pozdrav, drage slušateljice i slušatelji iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Presporo donosimo odluke i ne gradimo nove proizvodne objekte, upozoreno na konferenciju o energetici u Tuzli. Inflacija u našoj zemlji mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, upozorava Centralna banka. Bosna i Hercegovina među evropskim zemljama s najnižim cijenama za investicije. Poduzetnik Danko Končar blizu preuzimanja željezare u Sisku. Dok MOL pokušava preuzeti NIS, sve strane gube strpljenje u tom procesu.
9: Slušate Biznis vijesti.
10: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus okupila je u Tuzli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne.

0: i Hercegovine i regije da bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdjevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Na realno stanje ovog sektora u našoj zemlji ukazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
1: Bosna i Hercegovina je dugo živjela u uvjerenju da je elektroenergetski sigurna zemlja zato što proizvodi električnu energiju iz vlastitih resursa i zato što je tradicionalno bila neto izvoznik. To jeste stvarno bila naša prednost. Ali moramo biti dovoljno iskreni i reći, ta prednost se lagano, ali sigurno topi. Ne zato što nemamo resurse, nego zato što presporo donosimo odluke i ne gradimo nove proizvodne objekte. Mi još uvijek imamo proizvodne kapacitete, ali sve češće nemamo potpunu sigurnost njihove raspoloživosti. Mi imamo ugalj, ali sve češće nemamo stabilan lanac njegove proizvodnje, kvaliteta i isporuke. Imamo hidroelektrane, ali sve češće nemamo hidrološku izvjesnost. Imamo obnovljive izvore u naglom porastu, ali još uvijek nemamo dovoljno fleksibilnosti, skladištenja, balansnih kapaciteta i mrežne spremnosti. Zato prva teza koju danas želim otvoriti glasi: najveći rizik elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini i regionu nije dekarbonizacija sama po sebi. Najveći rizik je neuređena dekarbonizacija, ona u kojoj stari kapaciteti postaju sve manje pouzdani, novi upravljivi kapaciteti ne ulaze dovoljno brzo, mreža se ne razvija u skladu sa proizvodnjom, a tržište se koristi kao skupa zakrpa za greške u planiranju.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Centralna banka Bosne i Hercegovine značajno je povećala procjene inflacije za ovu godinu, upozoravajući da rast cijena energenata na svjetskom tržištu i izraženi rizici iz međunarodnog i domaćeg okruženja odražavaju snažne inflatorne pritiske. Prema najnovijim projekcijama, ukupna inflacija mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, dok ekonomisti upozoravaju da bi uz vanjske šokove neopravdana poskupljenja na domaćem tržištu, rast cijena mogao ostati povišen i do kraja godine. Iz Centralne banke ističu da su inflatorni pritisci pojačani zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, čiji se efekti sve više prelijevaju na domaće cijene. Za razliku od ranijih godina, Centralna banka ovog puta nije objavila preliminarne procjene inflacije za četvrti kvartal. Kako navode, trenutni nivo neizvjesnosti i asimetrični rizici otežavaju pouzdano predviđanje kretanja cijena do kraja godine, zbog čega će preciznije projekcije za završnicu 2026. biti poznate u narednim krugovima ekonomskih procjena.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Bosna i Hercegovina je među evropskim zemljama sa najnižim cijenama za investicije, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Sa indeksom 68, odnosno 32% ispod prosjeka Unije, Bosna i Hercegovina je povoljnija od Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije i Turske, dok isti nivo cijena ima Crna Gora. Najskuplje za investicije su Švicarska, Island i Norveška, a među članicama Europske unije i Njemačka. Analiza Eurostata odnosi se na nivo cijena za investicije, uključujući ulaganja u opremu, građevinske radove i druge investicijske kategorije. Ovaj pokazatelj ne mjeri ukupnu privlačnost neke države za investitore, već upoređuje koliko investicijska dobra i radovi koštaju u odnosu na prosjek Europske unije.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Sisačku željezaru od italijanskog ABS-a iz grupacije Danieli mogla bi preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group, objavljeno iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju željezare vrijedan približno 200 miliona eura. Ukoliko dogovor bude realiziran, transakciju bi trebalo provesti novo osnovano društvo Afarak Steel Zagreb Hrvatska, iza kojeg stoji međunarodna grupacija Afarak, proizvođač specijalnih legura s pogonima na više kontinenta. Podsjetivši da Sisačka željezara od 2024. ne posluje, napomenuli su da plan ponovnog pokretanja proizvodnje znači ugradnju nove linije za proizvodnju betonskog željeza te povećanje kapaciteta na blizu 500.000 tona godišnje. U nastavku prenosimo dio saopćenja Danka Končara.
3: Cijela Evropa danas radi na vlastitoj industriji, a Hrvatska ne smije spavati. Vremena su nestabilna i upravo zato pokušavam ovu industriju

0: vratiti u Hrvatsku. Hrvatska je decenijama gradila svoju ekonomiju na industriji i proizvodnji, a Sisak je bio jedno od njenih najvažnijih centara. Vjerujem da je došlo vrijeme da ponovno počnemo stvarati, izvoziti i razvijati vlastite proizvodne kapacitete.
1: Moguću promjenu vlasnika željezare za TV Nova komentirao je gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.
2: Ja vjerujem da će se prvenstveno vratiti broj zaposlenih na onaj koji je prethodio zastoju proizvodnje prije otprilike godinu i pol dana, a to je negdje oko 200 zaposlenih. Sada ih je prema mojim informacijama između 70 i 80, a onda s obzirom na najave zainteresiranog investitora da će se i širiti posao, naravno da će to značiti onda još i dodatno zapošljavanje.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Iako su naftna industrija Srbije i mađarski MOL dobili od Ureda za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija licence za dodatnih 30 dana da bi završili pregovore o prodaji ruskog udjela u NIS-u, sve strane gube strpljenje u tom procesu, kazala je ministrica rudarstva i energije Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
4: Iako su NIS i mađarski MOL dobili dodatnih 30 dana za završetak pregovora, a NIS dodatnih 30 dana da može nesmetano da nastavi da posluje, što poštujemo, sve strane gube strpljenje u ovom procesu. Srbija je uradila sve što je od nje, da ne budemo kamen spoticanja. I ono što je jako važno, u poslednjih 18 meseci smo očuvali, sačuvali naše odnose i sa Sjedinjenim Državama i sa Ruskom Federacijom, a to nije ni malo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima.
1: Ranije je objavljeno da je OFAC za još 30 dana, odnosno do 31. jula, produžio operativnu licencu NIS-u, koji je sa 56,15% ruskog udjela obuhvaćen američkim sankcijama ruskom energetskom sektoru, uvedenim početkom 2025. godine.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Na kraju ovo sedmičnog izdanja Biznis vijesti, kao i uvijek, imamo brojku sedmice, a ovaj put to je 6.000. Naime, stečajni upravnik firme Metal, Radomir Predojević, za svoj rad će dobijati neto platu od 6.000 maraka, odlučuje stečajni sudija Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Siniša Bosnić. Ova plata je na nivou one koje prima premijer BH entiteta Republika Srpska Savo Minić, a koja je veća od one u kojoj uživaju entitetski ministri, piše Kapital. U našoj zemlji raste inflacija, investicijski potencijal, ali i glad za energijom, kao i za novcem, iako su mnogi u stečaju ili im on prijeti. Kada će sve doći na svoje mjesto, teško je reći, ali pratit ćemo stanje i izvještavati o tome u narednim izdanjima Biznis vijesti na Federalnom radiju. Srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji.
3: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija. Uredio Ibrahim Sofić.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: U zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama.
4: Radio Federacije Bosne i

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana. U studiju suradnik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro vam večer, ovo su najvažnije vijesti koje smo izdvojili u Kronici dana. U Teheranu počela višednevna pogrebna ceremonija i oproštaj od vrhovnog vođe Alija Hamneija. U Sarajevu održan 13. kongres Svjetskog savjeza dijaspore. Dan žalosti u Republici Srpskoj spomena žrtve u Podrinju. Vrijeme ugodno i toplo. U glavnom gradu Irana počela je višednevna ceremonija oproštaja od ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija.

0: koje će prema procjenama nazočiti više od 10 milijuna ljudi. Istodobno, američki predsjednik najavljuje nove diplomatske korake, ali izaziva i buru javnosti zbog ideje o uklesavanju njegova lika na nacionalni spomenik.
1: Od ranih jutarnjih sati rijeke građana slivaju se prema velikoj musali u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija u Teheranu. Iranska državna agencija IRNA javlja da broj okupljenih raste iz minute u minutu. Zvanična ceremonija odavanja počasti trajaće dva dana, nakon čega će tijelo vođe biti preneseno u Sveti grad Kom, zatim u iračke gradove na Džafi Kerbelu, dok je sahrana zakazana za 9. juli u Mašhadu. Iran ovaj trenutak koristi da pošalje jasnu poruku Zapadu. Predsjednik parlamenta Muhamed Bagir Galibaf naglašava da nikakva uplitanja u Hormuški Moreuz neće biti tolerisana. Sličan stav dijeli i predsjednik države Masud Pezeškijan, optužujući suprotnu stranu za teško kršenje međunarodnih normi.
2: Napadi na našu državu te stradanje naših čelnika i civila direktno su i grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija i kompletnog međunarodnog prava. Na to nećemo šutjeti.
1: Dok Teheran organizuje pravnu ofanzivu, s druge strane okeana stižu vijesti o novom zbijanju redova. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dogovorili su hitan sastanak u Vašingtonu. Izraelski kabinet u međuvremenu je oštro odbacio tvrdnje zapadnih medija da su njihove snage planirale atentate na šefa iranske diplomatije i predsjednika parlamenta. Istovremeno, Trump je iskoristio proslavu 250. godišnjice američke nezavisnosti na spomeniku Mount Rushmore da pošalje oštre poruke fokusirajući se na unutrašnje političke protivnike, progresivne demokrate i imigrante.
2: U našoj zemlji ponovo jača komunistička prijetnja, uključujući novo pridošle useljenike koji prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu života. Nećemo dopustiti da se to dogodi. Građani Sjedinjenih Država pobijedit će komunizam. Poslaćemo ih brzo iz naše zemlje. Amerika nikad neće biti komunistička država.
1: Analitičari ocjenjuju da Trump ovom oštrom retorkom pokušava skrenuti pažnju sa ekonomskih problema u zemlji s obzirom na to da se njegova administracija suočava sa rastom inflacije i visokim cijenama goriva nakon izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ipak pažnju javnosti najviše je privukao nesvakidašnji potez prije samog govora. Trump je na društvenim mrežama objavio snimak pozlaćenog spomenika Mount Rushmore na kojem je njegov lik uklesan tik uz lik Abrahama Lincolna. Time su potvrđeni raniji nagovještaji iz Bijele kuće da bi aktuelni predsjednik mogao biti dodat ovom nacionalnom spomeniku uz historijske divove Washingtona, Jeffersona i Theodora Roosevelta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njegove snage oslobodile Konstantinjovku, dok je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao novinarima da je grad potpuno zauzet. U snimci koju je objavio Kremlj, predsjednik Vladimir Putin zahvalio ruskim trupama i opisao zauzimanje Konstantinjovke kao događaj od velike strateške važnosti. Zelenski je na društvenim mrežama odbacio te tvrdnje. Alice Weidel i Tino Krupala ponovo su izabrani za čelnika njemačkog desničarskog oporbenog AfD-a. Na nacionalnoj konvenciji stranke u Erfurtu Weidel je neznatno poboljšala svoj rezultat u odnosu na prije dvije godine, dok je Krupala izgubio glasove. Weidel, 47-godišnja ekonomistica, na čelu je stranke od 2022. Bila je i stranačka kandidatkinja za kancelara u saveznoj izbornoj kampanji 2025. U svom govoru na stranačkoj konferenciji oštro je napala kancelara Friedricha Merca. Nazvala ga je kancelarom Vivaldijem, koji objavljuje reformu za svaka četiri godišnja doba. Tisuće prosvjednika bezuspješno su pokušavali blokirati ceste kako bi spriječili delegata AfD-a da dođu na dvogodišnju nacionalnu konvenciju stranke. Za osiguranje skupa angažirano je više tisuća policajaca.
0: U Sarajevu održan 13. kongres Svjetskog saveza dijaspore. Naglasak je stavljen na sustavno uvezivanje sa institucijama očuvanja materinskog jezika te jačanje ekonomskih veza. Predsjednik saveza Hasan Šehović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Selid Hurtić te član kolegija Državnog doma naroda Kemal Ademović poslali su poruke o važnosti suradnje, domovine i iseljeništva.
4: Znači približiti Bosnu i Hercegovinu svijetu i svijet Bosni i Hercegovini, a smatramo da dijaspora može tu biti jedan vrlo važan faktor.
5: Naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u stopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove.

0: i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
1: Neodvojivi dio naše zemlje i dobro je da je tako. Najbolji primjer zato jeste naša reprezentacija i momci koji žive u dijaspori, koji su sada igrali na svjetskom prvenstvu.
2: Mogućnost davanja zračne luke Mostar pod koncesiju otvorila je raspravu o budućnosti jednog od ključnih prometnih projekata u Hercegovini. Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je podržalo odluku kojom je pokrenuta zakonska procedura, no to ne znači da je koncesionar već odabran. Riječ je tek o prvom koraku, više zna Kristina Marković.
3: U gradu Mostaru smatraju da sadašnji model koji se velikim dijelom oslanja na subvencioniranje zračnih prijevoznika dugoročno nije održiv. Očekuje se da bi ozbiljan koncesionar mogao privući nove investicije, otvoriti dodatne linije i iskoristiti međunarodne poslovne kontakte za razvoj Mostarske zračne luke. Gradonačelnik potvrđuje da postoji neobvezujuće pismo namjere jedne zainteresirane američke tvrtke. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
4: Nekako se nameće narativ da su oni ti koji će dobiti to. To je proces koji je zakonom definiran i pitanje ko će biti koncesionar. Ja osobno apeliram na sve one koji budu donosili odluke da to bude firma koja ima nekakav seriozitet da se bavi tim biznisom, da imaju već uspješnih projekata sličnog tipa u svijetu.
5: Ono što mi kao vijećnici smo komentirali i tražili, da se nekoliko stvari zaštiti, da se zaštite postojeći djelatnici, da se vodi računa zaštite postojeći djelatnici zračne luke, kao i da se zaštiti imovina javnog poduzeća Zračna luka u tim pregovorima.
3: Ekonomski analitičar Radmir Čavalić smatra kako bi Mostar uz kvalitetno pripremljen ugovor i jasno definirane obveze budućeg koncesionara mogao dobiti nove niskobudžetne prijevoznike, više turističkih dolazaka i snažniji gospodarski razvoj.
6: To je praksa koja se primjenjuje širom zemalja Zapadnog Balkana i šire, dakle, evropskim svjetskim aerodromima. Ono što je bitno navesti, dakle, treba nam neka analiza, po mogućnosti dubinska analiza. Aerodrom Bihać planira također koncesiju. Tuzlanski aerodrom nije bio u mogućnosti da dobije koncesiju zbog nerješavanja pitanja državne imovine.
3: Unatoč mogućoj koncesiji, infrastrukturni projekti u Mostarskoj zračnoj luci se nastavljaju kao da do nje neće ni doći. Direktor Zračne luke Mostar podsjeća da je poslovanje posljednjih godina stabilizirano. Marko Đuzel, direktor Zračne luke Mostar.
7: Sad normalno treba paziti ugovor, ograditi se na način, pogledati iskustva okolo da se ne napravi nekakve početničke greške, ali mislim da nije loša tu prilika. Imamo 70.000 putnika prošle godine, 73. Ove godine imamo 10% rast u prvih 5 mjeseci.
3: Trenutačno je u prometu 8 redovitih linija, dok su najtraženije destinacije Stuttgart, Düsseldorf i Beograd. Iako Zračna luka Mostar bilježi rast broja putnika, njezino poslovanje i dalje uvelike ovisi o financijskoj potpori Vlade Republike Hrvatske i svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini. Upravo zato u mogućem koncesionaru mnogi vide priliku za održiviji razvoj i nova ulaganja. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: U Bratuncu je obilježeno stradanje srpskog naroda središnjeg Podrinja i Birča. Komemoraciji su nazočili najviši dužnosnici Republike Srpske, crkveni velikodostojnici predvođeni patrijarhom Porfirijem, te brojne obitelji žrtava. Odlukom vlade Republike Srpske proglašen je Dan žalosti. Predstavnici organizacija obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić i Radojka Filipović ukazali su na važnost procesuiranja odgovornih i očuvanja sjećanja na stradale.
8: Po 34 godine mi, ne samo ja, sve porodice srpskih žrtava i sav kompletan srpski narod na kugli zemaljskoj osjeća jednu prazninu, jedan bol, zato što niko za ove ljude, skoro pa niko nije odgovarao. Dakle, za 3267 Srba osuđeno je samo 4 lica na ukupno 29 godina. To je jedna poražavajuća statistika.
9: Njegujemo kulturu sjećanja i pamćenja, a sve s ciljem da na ovim prostorima ostane mir i da nam se ovi zločini više nikada i nikome ne dogode.
2: Srebrenica se ne smije zaboraviti i ponoviti, poručuju i ove godine mještani Trepča kod Tešnja, koji opet organiziraju marš mira za Srebrenicu. Ove godine iz Trepča je put Nezuka i Potočara krenulo 20 sudionika.
10: Daris Hodžić ima samo 12 godina. Od 7. godine prelazi ovaj težak put, dug 240 km. Uz njega je, iako u 8. deceniji života, Ini Svetaljevaković.
11: Zaživi me želja da idem u Srebrenicu, da odam počast poginulim žrtvama i da se Srebrenica nikad ne ponovi.
10: Među učesnicima

0: Marša mira koji su prigodnim programom 17. put ispraćeni iz Trepča je i 72-godišnji Sulejman Hasanbašić.
1: Ima i mladi i stari. Pa poručio bih eto da još više uključi se, da bude, da oni to preuzmu, mi smo u godinama već, da oni trebaju sada preuzmu to.
0: Negovanje kulture sjećanja od presudne je važnosti, sjećanja na genocid u Srebrenici i aktivnosti koje se kontinuirano poduzimaju i u lokalnim zajednicama, za rezultat bi trebale da imaju opću osudu zločina, kaže vođa Marša mira Senad Hasanbašić.
2: Krećemo danas na put koji treba da prenesemo posebno mlađim generacijama, da se Srebrenica ne smije zaboraviti.
0: Učesnici marša će preko Maglaja, Zavidovića, Banovića i Kalesije 8. jula stići u Nezuk, gdje će se priključiti učesnicima iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: Sport. Maroko je prvi četvrtfinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sa visokih 3-0 pobjedili su Kanadu u Houstonu. Kanada je bila bolja u prvom poluvremenu, ali u drugom dijelu Marokanci su potvrdili ulogu favorita. U drugoj utakmici četvrtfinala večeras u 23 sata igraju Francuska i Paragvaj.
4: Vrijeme.
3: U našoj zemlji je prije podne pretežito sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva Celzijevih.
5: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja. Želimo vam ugodnu i laku noć.
3: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, urednik emisije Damir Šimić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

tvoje lice uvijek osjetim vetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke,